תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני, למה לא רק עדת איתי, אין לי חניה אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה תמיד. חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

עבור כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים, מה

אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

איתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך, לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלחרת הקטי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

את צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

טוב, הנה אנחנו פה שוב, איזה כיף. אז היום אנחנו נפצח את מלכודת הטרנדים, נדבר קצת על כל סוגי הדיאטות וכל מה שקשור לדיאטות, ואיך באמת מגיעים לסיפור הזה של דיאטה שמתאימה לי. כן, אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, ניתן אנלוגיה. אז תחשבו שלהשתייך לאיזה קבוצת דיאטה, זאת אומרת להגיד, אני צמחוני, או אני טבעוני, או אני קרניבורי, זה מגניב. אבל זה כמו הורוסקופ. הורוסקופ כזה של 7 ימים. עוד יומיים, תראה, תפגוש מישהי, תרוויח כסף, תמצא עבודה. זאת אומרת, זה מאוד כללי. תחשבו, בהורוסקופ, כמה אנשים במזל סרטן יש בעולם? מלא. אז ברגע שזה הורוסקופ על מזל סרטן, אז אני נכנס לקבוצה שהיא של מיליוני אנשים. איפה החדות? אוקיי? אז להשתייך לקבוצה זה לא באמת להתאים דיאטה לעצמי, אלא זה להיות בקבוצת הורוסקופ מסוימת. לעומת זאת, אם אני עושה מפה אסטרולוגית, שזה בדיוק איפה נולדתי, מתי נולדתי וכו' וכו', אז זה הרבה יותר ספציפי, יש רק מפה אחת כזאת בעולם והיא מתאימה לי. אז אותו דבר בתזונה. טיפ שלי ראשון, זה פשוט לחקור, לא להתקע. אני קרניבור, אני קיטוגני, אני צמחוני, אני טבעוני. זה מגניב, אז זה אומר הורוסקופ, 7 ימים, אוקיי? לחקור זה אומר לבדוק. אני עכשיו קיטוגני לתקופת מה? עושה לי טוב, וואלה, ממשיך. יכול להיות שאחרי זמן מה לא יעשה לי טוב. אז זה בסדר, לא חייב להתקע. ממשיך לחקור, לגלות את הדיאטה שעושה לי הכי טוב, ולזכור דבר אחד מגניב, שאין נוסחה קבועה ושום דבר לא תקוע לנצח, אלא הכל משתנה כל הזמן. כמו שאומרים, רק השינוי לא משתנה, אבל הכל פה בממד השלישי, בממד החומר, כל הזמן משתנה, מתפורר, מתחדש, נבנה, נהרס, כל הזמן בשינוי. אז גם הדיאטות שלנו הן דיאטות שמתאימות לפעמים לתקופה מסוימת, ואחרי זה הן פתאום לא מתאימות. אוקיי? אז זה חשוב להבין. עוד דבר שחשוב להבין, זה שלפני שאני עושה שינוי תזונתי, אני רוצה לעשות איזה ריסט כלשהו. זאת אומרת, להכין את המערכת בשביל להרגיש את השינוי התזונתי. מה זה אומר? אני תמיד מאמין שהדבר הראשון שצריך לעשות לפני שמשנים תזונה זה איזה סוג של ניקוי. בשביל לפתוח את הגוף לתזונה החדשה שאני אוכל להרגיש את השינויים שלה או את היתרונות או החסרונות שלה. בסדר, ברגע שהגוף פתוח אני יכול להרגיש. לדוגמה, אני אתן דוגמה. אנלוגיה על מכונית. קניתי אותו יד שנייה. נסעתי איזה שנה, שנתיים, ופתאום אני רואה שיש לי חלודה על המכסה מנוע. אוקיי? יש כמה דרכים להגיב אל החלודה הזאת. דרך מספר אחת, מתעלם. ממשיך לנסוע, קטם גדל, גדל, גדל, יום אחד, פי חור במכסה מנוע, תחליף מכסה מנוע, תחליף רגל, תחליף כבד, תחליף כליות, תחליף. אוקיי, דרך אחת, דרך שהיא לא מומלצת. דרך מספר 2, ראיתי קטם של חלודה על המכסה מנוע, אז אני יודע שחלודה זה התחמצנות מהאוויר, אז אני ארסס קצת צבע על הקטם הזה, וימנע את המגע של האזור הזה. מגניב. ובאמת, זה יעית את הסרט, כן, חמצן שאוכל את המתכת, אבל החלודה שכבר קיימת בפנים ממשיכה להתפרק, ואופס, כמה שנים אחרי זה, חור, תחליף מכסה מנוע, תחליף מפרק ירך, תחליף ברך. אוקיי? דרך שלישית, שהיא הכי מומלצת,
אז אוקיי, דרך שנייה זה שינוי תזונתי. רק שיניתי את התזונה, זאת אומרת, באתי מעל פני השטח ויצרתי משהו חדש מעל פני השטח. דרך שלישית זה לקחת נייר שיוף וממש לשייף את כל החלודה עד שהמתכת מבריקה, ואז לשים צבע נגד חלודה ואז לרסס צבע. ואז מה קורה עכשיו? המכסה מנוע כמו חדש, יחזיק עוד כמה עשרות שנים ולא יקרה כלום. זו השיטה שאני ממליץ עליה, שלפני שאני עושה שינוי תזונתי שהוא מעל פני השטח, אני קודם מנקה את השטח, מבריק את המערכת בשביל שהשינוי יתפוס לי. כי אם מלא שנים אכלתי ג'אנק פוד ופתאום אני מחליט להיות בריא, זה מגניב, אבל עדיין כל המערכת שלי לא מאופסת, ויקח לי הרבה זמן לאפס אותה רק דרך מזון, כי רק המזון לא ינקה אותי בצורה מספיק חזקה בשביל לאפס אותי. אז קודם כל ניקוי, מי שרוצה. סתם תדעו, עוד חודש יש לנו סדנת ניקוי, יצא כזה, אז ב-22 עד ה-26. פרטים באתר, תיכנסו לזה. אז זה באמת ההמלצה שלי, אבל מעבר לזה, יש הרבה אנשים שאומרים, עזב אותי, אני רוצה דרך שתיים, לא בא לי להתנקות, רוצה לרסס מלמעלה. יחזיק לי יותר זמן. מגניב. אז יש מלא דיאטות בשוק, לדוגמה. ויש להם, לכולם יש יתרונות וחסרונות. אוקיי, אז דיאטה מאוד נפוצה כיום, שהיא טרנד ועילאית ו... והרבה עושים אותה, נקראת דיאטה קיטוגנית. קיטוגנית מהמילה קיטונים, אוקיי? אז למעשה בדיאטה קיטוגנית אנחנו מורידים כמעט לחלוטין פחממות וסוכרים. עכשיו, על פי דיפאולט בגוף, הגוף תמיד אם יכניסו לו סוכר או פחממה, אז הוא יפרק אותה ראשון. אוקיי, זה כזה אי שם מן העבר, אוקיי, שאם היה סוכר או פחממן, זה דלק הרבה יותר קל וזמין למערכת, אז אם אנשים היו מציגים את הדלק הזה, אז הם היו מקבלים ישר אנרגיה. בזמן שאם אני צריך לאכול חלבון או שומן, אז לגוף לוקח שעות לפרק את הסרט הזה ולקבל את האנרגיה. אז תמיד בדיפולט, אם נכנס פחממה או סוכר, זה דלק הרבה יותר מהיר וזמן, והגוף יעדיף. אוקיי? ברגע שאנחנו שוללים ממנו לחלוטין את הפחממות ואת הסוכרים, אוקיי? יש כאלה ששוללים לחלוטין לחלוטין, יש כאלה שמרשים עד 20 ולפעמים עד 30 גרם של סוכר, שזה פרוסת לחם או כמה כפיות סוכר ביום. אבל ברגע שזה יורד למינימום, אז הגוף רואה שאין לו דלק מסוכר ופחממה, שזה מתפרק לסוכר. ואז הוא, ואם אנחנו מכניסים לו הרבה שומן רווי, וחשוב לשים את הדגש, שומן רווי, לא שמנים תעשייתיים, ולא מרגרינות, ולא שומנים שהם לא רוויים. אם מכניסים לגוף שומן רווי, הוא מפרק אותו, הכבד מפרק אותו והופך אותו לגופים שנקראים קיטונים, ולוקח בערך בין 10 ימים לשבועיים להיכנס, זאת אומרת שהתהליך הזה ייכנס לתאוצה מלאה שנקראת קיטוזיס. אוקיי, אז בערך אחרי 10 ימים בערך הגוף נכנס לקיטוזיס, זה אומר 10 ימים בלי סוכר ופחממות, המערכת מתחילה לשרוף קיטונים. השרפה של הקיטונים היא הרבה יותר נקייה. כן, סוכר בדרך כלל שהוא נשרף, הוא יכול להשאיר מאחוריו מה שנקרא אסיד אש. גם העליות והירידות שלו הן מאוד מהירות. ההטמעה של סוכר בדם היא מאוד מהירה. אז יש מה שנקרא אינסולין ספייקינג, כאילו זה מקפיץ את האינסולין למעלה. לב לב, מתחרפן, מפריש מלא אינסולין בשביל להרגיע את ההקפצה של הסוכר, ושוב ושוב, זה מין הקפצות שבסוף גם יוצרות חולשה של לב לב, שווה סקרת עתידית,
או תנגודת אינסולין, מה שגורם למחלות של כלי לב, של כלי דם, של לב, וכאילו דלקתיות בכלל, בכל הגוף. אוקיי, אז הקיטונים זה שריפה מהירה, יציבה. למי שרוצה, נגיד, לאבד שומן בצורה מהירה יחסית, במיוחד שומן בטני, עקשני, שלא משתחרר, לא משנה כמה שעות אני מתאמן בג'ים, אז דיאטה קיטוגנית היא דיאטה טובה. אני, לדוגמה, לפני שנים חוויתי פציעה, תאונה של אופנוע, ברך, מפורקת. לא אכלתי להתאמן תקופה ועליתי במשקל. וככה עברו להם 10 שנים עד שסידרתי את הסרט הזה, ניתוחים והרבה עבודה על עמוד שדרה וכאלה. וניסיתי להוריד את המשקל ופתאום אני כבר בין 45-50, לא יורד, מתאמן, זה אוכל פחות, סופר קלו, לא יורד. ואז קיטו נכנס לטרנד לפני 10 שנים בערך, 9. ועשיתי את זה, וזה היה מדהים, שילבתי את זה עם צום ביניים ואימון גופני אקסטרה, נרחיב על זה עוד מעט, ו3 חודשים ירדתי 10 קילוגרמים. אז בקיטו אנחנו אוכלים מלא שומן רווי, שומן של בקר, חמאה, גבינות שמנות, צהובות, אורגניות כמובן, אבל עם אחוזי שומן גבוהים, 30%, 35, כאלה. אוקיי, הרבה חמאה, הרבה שמן קוקוס, שמן אבוקדו, שומן של בשר, אנטריקוטים, כבש, דברים כאלה. חלבון, מלא ירק, ממש קצת פירות ורק פירות יער, אז זה דיאטה קיטוגנית. ברגע שעשיתי את זה באמת ירדתי במשקל, והיה לי גם צלילות מטורפת בראש וגם הרבה אנרגיה בגוף. האימונים שלי יכלתי להתאמן שעתיים ולא הייתי מתעייף, והיה תחושה של סובה, בקושי אכלתי. אם אתה אוכל פעם ביום גג ארוחה וחצי ואין נשנושים, לא בגלל שאסור מותר, אלא פשוט אתה לא רעב, אין את הקרייבינג הזה, אין את ההקפצות האלה של הסוכר שמעלות מורידות אנרגיה, ואז נוצר סוג של קרייבינג. פתאום אין קרייבינג, הכל סטדי. אז זה דיאטה מומלצת למי שרוצה להוריד משקל מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים לוודא שהכבד שלנו תקין. אנחנו לא יכולים לבוא לדיאטה הזאת עם מדדים קיצוניים של כבד, עם כבד עייף, עם כבד סופר סופר שומני וסופר דלקתי. אז כאילו, כי מה לעשות, הדיאטה הזאת אומרת לכבד, שמע, בוביק, אנחנו פה סומכים עליך, ואתה פה הכוכב הראשי, וזה אומר שאתה תעבוד הכי קשה. אז למשל, לאנשים שיודעים שיש להם בעיות קשות בכבד, או בעיות ידועות מאובחנות בכבד, לא הייתי ממליץ ישר להיכנס לקיטו, דווקא הייתי ממליץ להיכנס יותר לכיוון של דיאטה דלת פחמימות. אז בקיטו, כן, זה יכול ליצור על עומסים על הכבד, השומן הרווי, אם הכבד לא מפרק מספיק, זה יכול לעלות לנו את הכולסטרול. כן, יש יתרונות וחסרונות. מצד שני, אם באתם לשם עם 5-10 קילו יותר, שהם עיקשים ולא רוצים לרדת, ואתם נכנסים לקיטו, ואתם יכולים לשמור עליה, אני אחרי 3 חודשים פשוט לא אכלתי יותר. יותר מדי שומני, יותר מדי חייתי. באיזשהו שלב, ברגע שהגוף שלי הגיע למשקל הנכון ולזה, עברתי דיאטה. אז במקרה הזה עברתי למה שנקרא דיאטה דלת פחמימות. אז בדלת פחמימות, אנחנו לא בקיטוזיס, אוקיי? כי בשביל להיכנס לקיטוזיס ממש צריך להוריד פחמימות וסוכר לגמרי, ואז הגוף עושה את
הסוויץ' הזה ומתחיל לשרוף שומן ולייצר קיטונים. אבל בדלת פחמימות אנחנו לא, אבל בגלל שאין הרבה פחמימות ואין הרבה סוכרים, אז באופן אוטומטי תנגוד את האינסולין, שרוב בני האדם המודרניים, בוא נהיה כנים, רוב בני האדם המודרניים נמצאים ברמה כזאת של טרום סכרת, כזאת או כזאת, זאת אומרת יש ממש קרובים לסכרת, יש כאלה כבר בתוך הסכרת ויש כאלה באמצע ויש כאלה שרחוקים. אבל רובנו חיים הרבה על פחמימות וסוכר ונשנושים ומתח וקורטיזול, שזה דברים שמרימים את רמת האינסולין בגוף. וברגע שרמת האינסולין עולה בגוף, אז סוכר לא יכול להיכנס לתאים. ואינסולין גבוה וסוכר גבוה בדם גורמים דלקתיות בכלי הדם. ובוא נהיה כנים, זה הגורם העיקרי למחלות דם ולב. זה יותר עודף של אינסולין וסוכר בדם לאורך זמן, ולא דווקא הקולסטרול. הקולסטרול עשו אותו איזה כוכב שהוא פשוט איננו. הוא לא הכוכב בדלקתיות, הוא שחקן משנה. אבל עשו אותו כוכב, הוא לא. מי שרוצה יכול לחקור על הנושא, אבל קולסטרול הוא לא הבעיה העיקרית, אלא הרבה יותר הקטע של עודף סוכר ותנגודת אינסולין, אלה הם שעושים את הבעיות של התקפי לב, כלי דם, חסימות כלי דם וכו' וכו'. אוקיי, אז בדיאטת דלת פחמימות אנחנו לא נהנים מהקטע של הקיטוזיס, כן, מהסופה של השומן, מהצלילות שקורית במוח, כי ברגע ששומן נשרף, אין הרבה יותר, אין מה שנקרא אסיד אש, אין הפרעות של חומצות שנשארות אחרי השריפה של הסוכר. שריפה של השומן זה כמו דלק נקי שלא מוציא ישן מהאגזוז של האוטו בזמן שסוכר, מעבר לזה שהוא מוציא הרבה ישן מהאגזוז, הוא גם, זה כמו לנסוע באוטו כזה, ללחוץ גז ולשחרר, ללחוץ ושחרר. ככה זה לנסוע על סוכר ופחמימות ריקות. בזמן שלנסוע על שומנים רבועים, זה כמו לשים קרוז קונטרול 90 ונסיעה קבועה בלי עליות וירידות, שזה הבלי הכי פחות בגוף. אז חיסרון העיקרי של הדיאטה הזאת, מי שמצליח לשמור עליה, הללויה, חיסרון העיקרי של הדיאטה הזאת, מאוד קשה להתמיד בה ולשמור עליה, ואני אישית חשתי באיזשהו שלב גועל מעודפי שומן של חיות, ופשוט הפסקתי את זה. אז דיאטה דלת פחמימות, זה אומר, אוקיי, אני לא בקיטוזיס, אני מוריד את כמות הפחמימות שלי, זה אומר שאני מוסיף יותר חלבונים, אוקיי, למערכת, אני לא שם את הדגש על השומן, יש שומן רבוי, אבל יש הרבה חלבון, מן החי, מן הצומח, הכל עובד בשבילי, כל עוד זה אמיתי, אוקיי, וכמות הפחמימות, הלחם, הפסטה, התפוח, אדמה, האורז, יורדת למינימום, כמות הסוכרים יורדת למינימום, אין שוקולדים ומלא סוכריות ודברים כאלה, אלא את הסוכר אני מקבל יותר מפירות, אוקיי? אז דיאטה כזאת, לדוגמה, קם בבוקר, אוכל לי פרי או שתיים עם קצת זרעונים של דאט או פקנים, כן? פירות דלי סוכר הולכים יפה עם זרעונים ושומנים. זה נותן לי סוג של סובה וגם את ה צריכת סוכר היומית, ואז בצהריים הולך יותר על הרבה חלבון, הרבה ירק, קצת שומן וקצת פחמימה. דהיינו, אם זה במין החי, אז נגיד, לא יודע מה, המבורגר, קבב, כמובן גרס פד, איכותי, לא את המפלצות המסכנות עם האנטיביוטיקה, סלט ירקות, תבשיל של ירקות, ואז
רוטב עם אגוזים ושמן קוקוס וכאלה, וזה תפוח אדמה קטן. אז דיאטה דלת פחממות, יש בה את הכל, אבל הפחממות והסוכר הם ממש ממש, בוא נגיד במקום 50%, שזה הממוצע, בין 50-60%, שזה הממוצע בדיאטה רגילה, זה הופך להיות 15% גג. אוקיי? אז זה דלת פחממות, שהיא די תואמת לרוב בני האדם. זה דיאטה שגם עזרה לי, כאילו נגיד אחרי שהרזיתי עם הקיטו, אז היא עזרה לי מאוד לא לעלות חזרה במשקל. כאילו הגוף, אוקיי, אתה לא בקיטוזיס, אבל אתה גם לא מתחיל לאגור סוכרים, או להגיע לתנגודת אינסולין, ולהרים את כל הסיפור הזה של ההורמונים. אוקיי, אז זה מצד אחד, דיאטת פחממות. בואו נראה עוד איזה דיאטה היה לנו. דיאטה של הקרניבורים. דיאטה של הקרניבורים, אוקיי, יש הרבה שתומכים בזה, שבעבר היינו ציידים לקטים. אז דיאטה קרניבורית היא בנויה הרבה הרבה על בשר. והרבה נכנסים לתוך הסרט ואוכלים מלא בשר, כמו סטייקים או המבורגרים או קבאבים או עוף או דגים, שזה מגניב. אבל יש לזה כמה דברים שצריך להסתכל עליהם. הפלאוליטים, שזה דיאטה קרניבורית, היא מאוד דומה, היא דיאטה פלאוליטית. זאת אומרת, הפלאוליטים, הצעדים הלקטים, היו צעדים חיה, ובאמת אוכלים אותה. ומפה ושם היו כותפים כמה עלים, אוכלים איזה כמה שורשים, אוכלים פירות יער, מסיחים, פחות או יותר. אבל הקטע הוא שהפלאוליטים, הם היו טיפוסים פעילים. כל היום רצים, צדים, מטפסים, הולכים מלא. זאת אומרת, היה הרבה שריפה של אנרגיה, והיה הרבה פעילות שרירית. מה שקורה היום, הרבה אנשים מאמצים את הדיאטה הקרניבורית או הפלאוליטית, פלאו, אבל לא מאמצים את האורח חיים של התנועה הזאת. אז אני אוכל מלא בשר, מלא חיות, מגניב, אבל אני בקושי זז, ואני כל היום יושב במשרד, אופס, לא מתכון טוב. כי אם כבר מאמצים משהו, אז אנחנו רוצים לאמץ את כולו, ורק לא רק את החלק שנוח לנו. אוקיי, אז הבן אדם הפלאוליטי עבד מאוד קשה בשביל המזון שלו, אנחנו לא צריכים היום לעבוד קשה בשביל המזון, אבל מצד שני, אוקיי, קניתי בסופר, בשאלתי, שמתי בנינג'ה, מגניב, אבל בוא תתאמן, תפעיל את השרירים שהיו מופעלים, שהם תואמים לצורה של הדיאטה הזאת. החיסרון בדיאטה הפלאוליטית היא שבבשר אין מספיק סיבים, ואז מה שקורה קצת עם מה שנקרא פרה-ביוטיקה, כן? אנחנו כיום מגלים יותר ויותר עם הזמן שמעבר לכמה עשרות טריליוני תאים, אף אחד לא ספר בדיוק, כמה עריכים באזור 50 טריליון, יש עוד איזה 40-50 טריליון יצורים בתוכנו, מה שנקרא מיקרוביום או פלורה בשם העתיק יותר. אוקיי? והם חיים בעיקר במים. והחברה האלה הם הרבה מהם הם סימביוטים, אם יש לנו איזון טוב, אז רובם סימביוטים, בערך 80-85%, זאת אומרת, הם חבר'ה שעוזרים לנו, אבל בשביל לעזור לנו, הם צריכים סיבים. והבעיה היא בדיאטה פלאוליטית, או דיאטה קיטוגנית, שאין לנו מספיק סיבים, כי בבשר, בביצים, יש מלא דברים מדהימים, אבל אין בהם סיבים. ואז הסיבים האלה, מי שמפרק אותם
מה שנקרא פרי-ביוטיקה, מי שמפרק אותם זה באמת החיידקים בתוך המערכת עיכול, במעיים, זה המזון שלהם, ובתמורה הם נותנים לנו כל מיני ויטמינים, ויטמיני B, וכאלה, וגם נותנים לנו סוג של הגנה, הם כל הזמן שומרים על הפתוגנים והפרזיטים, שישארו כאילו במקומות שלהם ולא יתחילו להתפרס בכל הגוף. וברגע שאין להם מספיק מזון, אז נוצר איזה הפרה של האיזון האקולוגי שם במעיים. אז כן, סיבים אנחנו כן רוצים להכניס לתוך המערכת, אוקיי? בכמויות קטנות אולי, אבל זה, אז זה אחד החיסרונות. אבל מעבר לזה, דיאטה של חלבון, מגבירה מיצי קיבה, מורידה רמות של סוכר, מחזקת את הגוף. הבעיה היחידה שרוב בני אדם, מתוך מקום של חוסר ידע, הם אוכלים יותר את השרירים של החיות. מה שנקרא בשר בימינו זה השרירים של החיות. אוקיי? שבתכלס, המזון היותר אמיתי, שמכיל הרבה יותר נוטריאנטים, הרבה יותר מינרלים, יותר ויטמינים שהגוף שלנו צריך, הוא דווקא יותר איברים פנימיים. הציידים לקטים בעבר הם לא פספסו חלק של החיה. מוח, מח, עצמות, כליות, כבד, קורקבן, לבלב, כל מה שהיה אפשר לאכול הם היו אוכלים. אז בשרירים יש הרבה חלבון, אבל אין סיבים. ואין הרבה מינרלים בהשוואה לאיברים פנימיים. כיום מי שאוכל חיות מאוד מאוד מומלץ לאכול חיה שגדלה כדרך הטבע בחוץ, שאוכלת עשב ולא חיה כלואה בכלוב עם אנטיביוטיקה, כי בתכלס כל התינופת התעשייתית חודרת בעיקר לתוך האיברים הפנימיים כמו כבד, כליות, ריאות, שזה איברי סינון רעלים, אז ריאלים בדרך כלל הצטברו שמה. אבל מצד שני, שמה יש גם את הכי הרבה נוטרידנס, את הכי הרבה דחיסות תזונתית שנותן לנו benefits, כאילו מביא הרבה תועלת. אז אוקיי, אז אם אני בפלאו, אז לוודא שחוץ משרירים אני אוכל איברים פנימיים, ומכניס סיבים מדי פעם. זאת אומרת, עלים ירוקים, עשבים שיש בהם הרבה סיבים, ומכניס גם מוצצים. אוקיי? כרוב כבוש, דברים כאלה. ואז השילוב הזה כבר נותן איזה ספקטרום גם יותר רחב של מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, סיבים, וגם אני עדיין בפלאו. אז עד עכשיו דיברנו על דיאטות שמשלבות בשר של חיות. יש כאלה שהם צמחונים. צמחונים זה אומר או מבחינה מוסרית או מבחינה פיזית. מגעיל אותם לאכול בשר. יש, אני מכיר מלא. אני אישית הייתי צמחוני זה 7 שנים. אוקיי, אז לא מתים מזה, וזה היה מגניב, כאילו לא אוכלתי לאכול בשר, הייתי אוכל ביצים, מוצרי חלב איכותיים, אבל הבשר עשה לי כבד, הייתי אוכל בשר, הייתי נהיה כבד מדי, ולא רציתי את הכובד הזה, אז אמרתי בוא נסחב. אז צמחוני יש בזה יתרונות, יש גם חסרונות. אם אנחנו לא ממש מדייקים את הדיאטה עם הכמויות של החלבון, אם אנחנו לא הרבה מהחלבון הצמחי, כמו קטניות לדוגמה, לא מכיל את חומצות האמינו החיוניות, את ה8 שהגוף לא יודע לייצר או לא יכול לייצר. ואז מאוד חשוב שאני כבר אוכל חומוס, אני צריך לאכול אותו עם, בדרך כלל זה שילובים של 3 חלקים חומוס וחלק אחד של פחממה לדוגמה. אז נגיד אם אני אוכל הרבה חומוס עם חצי פיטה,
אז החומוס הזה באמת יהפוך לי לחלבון מלא, כי הקטניות צריכות את הפחממה בשביל לייצר את החלבון מלא. הגוף מייצר מהקטניות ומהפחממה ביחד, הוא מצליח לשאוב את החומצות אמינו החיוניות ולייצר חלבון בעצמו. כן, הגוף מייצר חלבון, הוא יודע, יפעל טוב. אז בקטע הצמחוני אנחנו כל הזמן צריכים להיות לשים לב שיש לי מספיק סיבים, שיש לי מספיק חלבונים עם ביחס נכון עם פחממות, בשביל שלא יהיה חסר לי חומצות אמינו, כי אחרת אני יכול לאכול קילו של חומוס ועדיין לא לקבל אפילו גרם אחד של חלבון מלא, בעיה, ואז יש חוסרים. הרבה פעמים בצמחונות ובטבעונות, אז חסר ה-B12 שנמצא בבשר, אומרים יש בספירולינה וכאלה, נגלקטיבל, די זניח. מצד שני, אז לוקחים תוספים, ובאמת היה תקופה שבאמת הייתי לוקח תוסף של B12 ושל B. כמובן אפשר לחיות עם זה, מעולה, ויש אנשים, אפילו אלופי עולם בשרירים, אחד האלופים במה שנקרא, נו, איך קוראים לזה, מר עולם. אלה עם הזוויות של השריר היפות, אז אחד האלופים שהיה ברצף כמה שנים, הוא היה טבעוני. אוקיי, לא אכל בכלל בשר מן החי, והוכיח שכן אפשר לבנות שרירים מטורפים, גם ללא צורך בחלבון מבשר. סתם לדוגמה, תחשבו על זה, אבל גורילה, כן, שימפנזות ורוב הקופים הם לא באמת טבעוניים, הם אוכלים מדי פעם בשר, אבל גורילה היא טבעונית, היא אוכלת בעיקר עקלים ופירות, וקוף של 200 קילו, חזק כמו 10 אנשים, בונה שרירים, יש חלבון, אז זה אפשרי. אוקיי, אז זה הדיאטה הצמחונית. כמובן, אנחנו רוצים לעבוד עם ספקטרום טוב של צמחים שונים וירקות שונים בשביל לתת לנו הרבה מינרלים. תבינו, חומצות אמינו נמצאות בכל מקום. באבטיח יש חומצות אמינו, במלפפון יש חומצות אמינו, רק אין את כולם. היופי של בשר או ביצים או זה, שהכל מרוכז לי. זה כמו ללכת לסופר ולעשות את כל הקניות שם, בזמן שבצמחונות וטבעונות, זה כמו ללכת לשוק ולקנות מהדוכן הזה את זה, ואז מהדוכן הזה את זה, אז ככה, לכן, שאני אוכל דיאטה צמחונית או טבעונית, אני רוצה לוודא שאני אוכל מספיק מנעד רחב של ירקות ופירות, וגוזים וזרעונים, בשביל לקבל את החומצות אמינו, ולקבל את הסיבים הנכונים, את השילובים הנכונים. אז צריך להיות מאוד מדויקים בדיאטות האלה. אי אפשר סתם לאכול בשר ומלפפון ולהגיד, וואלה, הסתדרתי, אלא אני צריך לדעת את הערבובים הנכונים. שווה לחקור. והיום AI יכול להיות חבר טוב, אני לא משתמש בו הרבה, לא אוהב את התלות הזאת במשהו, אבל מצד שני, פעם בהם אני רוצה מידע זמין ומהיר, במקום ללכת לקרוא מלא מלא מאמרים, אני מקבל תקציר מסוים מהיה, אז כמו כל דבר בעולם הזה, יש לכל דבר יתרונות ויש חסרונות, ומשתדלים פחות חסרונות, יותר יתרונות, ולא להיות תלוי בשום דבר חוץ מבעצמך, בשביל שהמוח שער חד. אוקיי, אז אפשר לחקור ולראות איזה תזונה טבעונית אני במשקל כזה וכזה, ואני עושה ככה וככה תנועה ביום, ואיזה תזונה טבעונית הייתה מתאימה לי, והיה יכול לתת לכם כיוון די מדויק, לא מדויק כמו הירידולוגיה שאני עושה, שבאים אליי לקליניקה, אז אני מצלם לאנשים את העין עם מצלמה, ואז אני באמת רואה ספציפית לגוף הזה, איזה חוסרים יש, איזה איברים פגועים,
מה צריך להוציא, מה צריך להכניס. אז כן, זה הרבה יותר מדויק. אבל היה יכול לתת לכם כיוון די טוב. לא מדויק בול בשבילכם, אבל אני יכול להכניס אתכם לכיוון הזה. אז זה לגבי הצמחונים. לגבי טבעונים. אז גם בטבעונות אני הייתי, מנעתי השותפה שלי, והיינו כמעט איזה שנתיים טבעונים. משהו כזה. אני אפילו משכתי את זה טיפה יותר. הגענו לרמות כאלה שהיינו נכנסים למסעדה, ומישהו היה מזמין לידינו אוף כזה פלסטיק פנטסטיק מהעופות של המסעדות הזולות. ורק להסתכל על האוף הזה, היה מביא לנו תחושה של בחילה. כזה, וואו, איך אפשר לאכול דבר כזה? כאילו שאתה בטבעונות. אז כן, טבעונות זה דבר מגניב, ולשלול מוצרים מהחי סבבה, אבל זה מצריך עוד יותר דיוקים החלבונים, כי מה לעשות, מוצרים מהחי, החיה כבר אוספת לי את החומצות אמינו דרך הדיאטה שלה, ומעבירה אותם, בין אם זה לחלב שלה, לביצים שלה או לבשר שלה, אז זה חוסך לי מלא קניות מסביב. בזמן שבטבעונות אני כן רוצה להיות עוד יותר מדויק מצמחונות, כי אחרת נוצרים מלא חוסרים של חומצות אמינו, וגם צריך משמעת יותר, למה מה שקורה, מי שרגיל לדיאטה בשרית, אוכל בשר ומרגיש ישר איזה מין קרקוע ותחושה של סובה למשך שעות רבות. בזמן שאתה טבעוני, אתה אף פעם לא מרגיש את הכבדות הזאת. שהרבה אנשים מתרגמים את הכבדות הזאת לסובה, שהיא לא, אבל התרגום שהווגוס מעביר את הדאטה למוח, אז המיינד מתרגם כלילות בצורה של לא אכלתי מספיק או אני רעב. אז הרבה פעמים שאנחנו עוברים לדיאטה טבעונית, מה שקורה, כל הזמן יש את התחושה של הרעב. כל הזמן רעב, כל הזמן בא לי לאכול. כאילו זה לא באמת רעב, הגוף סווה, אבל המיין מחפש את הסיפוק של הכבדות והנחיתה הזאת שהוא רגיל אליה מדיאטות יותר כבדות. אז זה לוקח זמן. לוקח זמן, אפילו תקופה מסוימת עם משמעת, פשוט, כמו שהמאסטר שלי היה אומר, ברנרד ג'נסן, תמיד תשאיר משהו בצלחת, כן, להגביר משמעת, ותמיד תצא בלתי מסופק מן הארוחה. זאת אומרת, תצא מין כזה רבע רעב. כאילו, וואו, הייתי יכול להכניס יותר, אבל אל תכניס. ואז מה שקורה בערך 10 דקות עד שהווגוס מספיק להעביר את הדאטה מהקיבה למוח, שזה זמן שישראלי יכול לפרק בו איזה 4 ארוחות, ואירופאי רק התחיל את המנה הראשונה. אבל ה10 דקות האלה הן קריטיות, שאם באמת לא אכלתי ויצאתי בלתי מסופק מהארוחה, בערך דרך כלל 10 דקות רבע שעה אחרי זה, התחושה הזאת חולפת, ואז אני גם סווה, אבל גם כליל. הרבה אנשים, לצערנו, לא מצליחים לעמוד בתחושת הרעב הזאת, בשביל זה גם קשה להיות בקטע של טבעונות להרבה אנשים. כמו שאמרתי, אני חקרתי כמעט את כל הדיאטות האפשריות, עוד רגע נספר לכם עוד קצת. אוקיי.

אורך להכין. זאת אומרת, אם אתה צריך לחמם את המזון בשביל לפרק אותו, כמו נגיד תפוח אדמה או אורז, אז זה לא מזון שהגוף שלך בנוי לאכול, כי הגוף שלך בנוי לאכול, לפי התפיסה רו ויגן, רק מה שמוכן לאכילה, פירות, ירקות, שקדים, מגוזים, זירונים, שורשים, דברים כאלה, רו ויגן. אני הייתי רו ויגן לפני בערך 20 שנה, הייתי רו ויגן בתקופה של איזה 3.5 חודשים. את האמת? זה הייתה הדיאטה שבה הרגשתי הכי הרבה חיות וצלילות בגוף. כאילו, גם הייתי קל בשגרון, היה לי מנה אנרגיה, הייתי צלול, לא כאב לי שום דבר, חוץ מחיסרון אחד ידוע, שבגלל שהייתי נומד, הייתי באותה תקופה מטייל בכל העולם, אבל החיסרון הזה היה כאילו חוסר רציבות במערכת עיכול. מערכת לי זזה בין שלשולים לכאבי בטן. כאילו הגוף שלי לא הצליח להתרגל שאנחנו אוכלים דיאטה רו, אז למעשה הסיבים של הירקות הם מאוד, לאנשים מסוימים, הם קשים לעיכול. זאת אומרת, הם יותר קשים לפירוק, וזה יוצר סוג של בלוטינג, נפיחות, גזים, תחושה לא נעימה בגוף, ולכן מי שנמצא עם בלוטינג אז מאוד מומלץ נגיד לאכול יותר נגיד ירקות מעודים או אפויים בטמפרטורות נמוכות, שהחום מפרק טיפה את הנוקשות של הסיבים. אוקיי? אז אבל לא זה, אז כאילו מצד אחד לא היו לי יציאות סדירות, המערכת עיכול שלי, מה זה לא אהבה את הדיאטה הזאת, אבל הגוף שלי מעבר למערכת עיכול היה גמיש, לא היו לי דלקות, הייתי חזק, צלול, זה היה מדהים. פשוט זה דיאטה שמאוד קשה לשמר אותה, בתקופה הזאת חייתי בקוסטריקה. קוסטריקה לא היה בעיה, מלא אבוקדו, מלא אגוזים, סלטים מדהימים, שורשים, איזה יופי, איזה כיף. ואז עברנו לגואטמלה. אז אתה בא לגואטמלה לפני 30 שנה, ואתה מבקש סלט, מגישים לך איזה חצי עלה של חסה, פלח של עגבניה ועוד כמה שבבים של בצל. אתה אומר, איך אפשר לחיות על זה? ניסינו, ראינו באיזשהו שלב שאנחנו נכנסים למצב שבו ממש היינו בתת תזונה, אז עברנו לצמחוני, ואחרי זה גם התחלנו לאכול דגים, אני והשותפה שלי דאז. אבל באמת 3 חודשים, זה היה מדהים להתנסות בדיאטה הזאת, ולהרגיש את הצלילות, ואת הגמישות השרירית, ואת החוסר חומציות של המערכת. צד שני, גם שמה היה החיסרון הזה. עוד דיאטה מדהימה שהייתי בה, שאני רוצה לחלוק איתכם, עשיתי דיאטת קופים. מונקי דיאט. מונקי דיאט זה דיאטת קופים. מה קופים אוכלים? אוכלים פירות, אוכלים עלים, ירוקים, הרבה עלים, והם אוכלים קצת שומן או חלבון, זאת אומרת אגוזים או לפעמים את הפרעושים מהקוף ליד. והייתי 3 שבועות על הדיאטה הזאת. קם בבוקר, אוכל משהו כמו איזה 6 תפוזים או חצי אבטיח או איזה פפאיה שלמה, זה היה בברזיל בג'ונגלים. ובצהריים הייתי אוכל מנה ענקית של עלים ירוקים, כל סוגי עלים, טרד, רוקט, חסה, סלרי, כל עלי ירוק נכנס, וחופן של שקדים וחופן של זיתים. וזהו. זה מה הייתי אוכל 24 שעות. כמה פירות, ואת המנה הזאת לא הייתי רעב. טוב, גם בג'ונגל יש פחות אוויר מתונף, יש אחרי הרבה פחות רעש, הטבע מזין אותך, אז יותר קל. מה שהדהים אותי בתקופה הזאת היא ש... כאילו, הייתי אוכל בערך
שבע בבוקר,

ואוכל בערך ב-2 בצהריים, 1, 2, וזהו. לא אוכל עד היום למחרת ב-7 בבוקר. לא אוהב, לא חסר לי. בתקופה הזאת בניתי את הקליניקה שלי בברזיל, איזה שעה וחצי מריו בתוך הג'ונגלים. היה לי כוחות מטורפים, לא בקטע הפיזי, גם בקטע הפיזי, אבל גם בקטע האנרגטי. לא ישנתי. אני אקנה איתכם, לא ישנתי 3 שבועות. פשוט עבדתי, הייתי עובד, בונה מיטות של חוקנים, בונה תאים, מעץ, קודח, אני אוהב לבנות, ועובד איזה 14 שעות פיזית, קשה, סוחב פלטות בג'ונגל, קודח, מרכיב, מגיע הזמן כאילו, טוב, כבר לילה, מפסיק לעבוד באיזה 10-11 בלילה, לא יכול לישון. הייתי יושב, קורא, עושה דברים, 2 בלילה הייתי מכריח את עצמי לשכב במיטה, מכריח. שוכב במיטה, לא יכול לישון, המוח היה צלול לי, אני עושה הרבה מדיטציות, אז לא היה לי מילים במוח, והרגשתי כאילו המוח נשאר בצפייה, בעד. הגוף נכנס לסטנד ביי, זאת אומרת, רפוי לחלוטין, אבל אז הבנתי פעם ראשונה מה זה לא ינום ולא ישן שומע ישראל, או את המשפט של הבודה, דה בודה נבר סליפס, כי לא ישנתי, הייתי בהתבוננות הזאת, הגוף נח כמו איזה רובוט ששם אותו על, כמו מחשב ששם אותו על שינה, אז הוא לא קבועי, אבל הוא במצב רגיעה מוחלט, וככה 4 שעות, היה מספיק לי, 6 בבוקר כזה, אור ראשון של השחר, כל הגוף חשמל, אתה לא, אין מצב, אתה יכול להישאר במיטה, קם ומתחיל לעבוד. אוכל את הפירות שלי, שותה, אחרי שעה אוכל את הפירות שלי, וזהו, נכנס לנגריה ומתחיל להתכסח. אז זה גם היה ניסיון מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. כמובן, בדיוק אחרי זה עזבתי את ברזיל, לא היה מצב לקיים את הדיאטה הזאת מחוץ לג'ונגל. כיום. מה אני אוכל כיום? אני שלב מלא דברים, אבל בעיקרון, אני אוכל מה שבא לי באותו רגע. אני רק מוודא, עם כל הידע שיש לי היום, אני מוודא, כמובן, שזה אמיתי, ואצלנו בבית זה רק אמיתי, אבל אם אני יוצא החוצה, אני מוודא שזה יהיה כמה שיותר אמיתי. זאת אומרת, אני לא אוכל בשר בחוץ, כי אני יודע שמסעדות לא מרגישות בשר אמיתי. בשר של סופר. אז אני לא נוגע בזה. אני כן אוכל דגי ים, או דברים כאלה. משתדל לאכול דברים אמיתיים, משתדל להתחיל את הבוקר נגיד עם פירות וחופן של זירי דלת, שזה, או אגוזים, שזה עושה לי ממש טוב. ואז הארוחה הגדולה שלי היא צהריים מאוחרת כזה, באזור 4-5 כזה. אז מה שבא לי באותו יום, אם יבוא לי נגיד בשר, אז אני אוכל אותו עם הרבה ירקות, וממש קצת קצת פחממות בשביל הסיבים, והם יבואו לי לא על בשר, אז אני אוכל חלבונים, טופו, חומוס, דברים כאלה. תמיד אני דואג שיהיה לי הרבה ירק ליד האוכל. אם חצי מהצלחת שלכם ירקות, בין אם הם זה סלט או מבושלים, עשיתם כבר חצי עבודה. אוקיי, אם החצי השני הוא כבר חלבונים איכותיים או פחממות איכותיות, אתם על הקו הנכון. עכשיו נשאר לדייק, וזה רק הגוף ידע, וזה רק אחרי שעשיתם ריסט. אז לפני שנדבר על הרגע על הריסט, צום לסירוגין. זה גם משהו שהכנסתי מהתקופה שהייתי בקיטו, שזה הלך טוב. אז הרבה אנשים אומרים לי, עשיתי קיטו ולא קרה כלום. קיטו לבד מאוד קשה לקבל תוצאות מהירות ולהחזיק בו. אבל לדוגמה, ברגע שעושים דיאטה קיטוגנית ומשלבים אותה עם 16 שעות לא אוכלים ו-8 שעות כן אוכלים, ואימון גופני,
גם יורדים מאוד במשקל, והם גם מרגישים את ה-power of this diet. אז צום לסירוגים. לא מתאים לכל אחד, ולא מתאים לכל אחד להיכנס ישר לצום של 16 שעות. אבל כן מתאים להתחיל. מתחילים 12 שעות לא אכלתי. בואו 12 שעות תן למערכת להירגע. באופן אוטומטי, כמו שאמרנו, שום דבר בגוף לא באמת ישן. גם שהתודעה ישנה ואנחנו בבלקאוט, הגוף עדיין ממשיך לעבוד, הריאות נושמות, הלב מפעם, הכל קורה. אז דווקא אחרי 12 שעות, יש 12 שעות נותן לגוף איזה מרווח שהוא לא עסוק בלפרק מזון ולפנות פסולת. כי זה הרבה הרבה אנרגיה, כל הזמן אוכלים, חרבנים, משתינים, מזיעים. כל הזמן הגוף עסוק בלפרק מזון ופסולת. פתאום 12 שעות נותנים לו הפוגה, זה כבר מגניב. זה ה-basic beginning. אוקיי? אם עלינו ל-14-10, אחרי 13 שעות, הגוף כבר מתחיל לשרוף שומן. אוקיי? אז יש לנו מצב ב-14-10, שכבר יש לנו שעה שלמה, מעבר לזה שהגוף כל הלילה לא אכל וצם, גם שעה שלמה שהוא מאיץ את שריפת השומנים. וואלה, נגמר הסוכר, נגמרו הפחמימות ב-13 שעות, שורף שומן. אז זה סוג של מיני קיטוזיס, זה לא באמת קיטוזיס, אבל הוא מתחיל לשרוף שומן. מגניב. אם עליתי ל-18-6, זה מומלץ לבני 60 ומעלה כמוני, ב-18-6 אני נכנס לאוטופגיה. אוטופגיה זה הגוף מ-17 שעות כבר מתחיל לעשות ניקוי פסח. מה זאת אומרת? הוא כבר מתחיל, הוא רואה 17 שעות, אין פה אוכל וזה, כבר שרפנו קצת שומן, שרפנו חלבונים, שרפנו זה. בואו ננקה פה דברים שלא היה זמן. ואז כל מיני תאים פגומים, כל מיני בקטריות וחיידקים שלא אמורים להיות, הגוף מתחיל לפנות אותם. אוקיי? אז זה מגניב. כמובן שיש גם 24 ויש עומד 1 meal a day, ארוחה אחת ביום, זאת אומרת צום של 23.5 שעות. אוקיי? אתם יכולים לשחק עם זה, לשלב כל דיאטה מהדיאטות שאמרנו במחקר שלכם עם עצמכם, ולשחק עם זה, לראות מה מתלבש. עכשיו, אחד היתרונות בניקוי, בריסט, לפני זה, וזה הרבה אנשים מדווחים אחרי שאנחנו עושים את הסדנה, אחרי שהם עוברים את הסדנה של העמוקה שלנו, את הצום עצים אדמה של 5 ימים, אז הגוף כל כך מתנקה שכל החושים נפתחים. אנחנו גם עושים הרבה קיולים, שמנים, אורות, צבעים, ריחות. תהליך מאוד מדויק ומאוד מורכב, אבל לקח לנו מלא שנים לפתח את זה, מאוד מאוד מדויק. מה שאנשים יוצאים ממנו, ראייה יותר צלולה, שמיעה יותר קשובה, תחושה יותר נעימה במערכת, חיות מטורפת, אבל אחד הבנפיץ המדהימים זה שהחוש טעם עובר ריסט. אם לפני זה החלתי להרגיש רק מלוח מלוח, מתוק בתוק, חריף חריף, שם מלח לפני בכלל שטועם את האוכל, פתאום שיוצאים מהניקיון, אתה אוכל מלפפון, ככה, בלי כלום, בלי רוטב. טעים, טעם של מלפפון, אבל חד, חזק. פתאום ירקות זה נהיה דבר טעים שלא צריך להטביע בטונה של רוטב. הכל נהיה טעים. ואז אומרים, תאכל לפי הטעם. לא עכשיו ביסלי, ביסלי גם נהיה טעים, כי הטעמים חזקים. אבל אז הוא מכה אותך חזרה. אתה מתרגל לחזק מאוד, ואז המלפפון כבר לא טעים, כי החוש טעם בשוק. יותר מדי מלוח, יותר מדי חריף, פתאום העדינות של המלפפון לא מורגשת. אז לא, אז אנחנו לא עושים את המתנה הזאת של חדות טעם. אבל אנחנו לומדים לעבוד עם הטעם. שימו לב, חיות לא מריח טוב, לא טעים, לא אוכלות, אפילו אם הן רעבות, כי הן יודעות שהגוף שלהם לא רוצה את זה. ואנחנו דוחפים, לא מריחים ולא טעמים, רק טעמיס. אוקיי, אז מאוד חשוב, פתאום אתה אוכל, אני מדבר על אוכל אמיתי ולא חטיף, אם האוכל לא טעים, כנראה שהגוף לא בא לו על זה. זה לא מה שמתאים כרגע. בסדר?
אז הסדנה של הניקוי עושה לכם תריסית. אז זה, אני מאמין שכמעט אף סדנת ניקוי לא נותנת את הספקטרום שאנחנו נותנים, כי זה ספקטרום מאוד רחב, אבל איך תדע, עשיתי הרבה, אבל אז כאילו, אז שווה תמיד לעשות איזה ריסט, ואז הגוף הופך להיות המדריך שלכם. פתאום הריח של אחד, המראה, התחושה, האינטואיציה, הטעם, הכל נהיה הרבה יותר מפותח, שזה מאוד עוזר. אוקיי? דבר אחרון, אני רוצה לתת לכם את הסולם של מיצ'יו קושי, זה שהמציא את הדיאטה המקרוביוטית, יפני. לא שרד, אבל הסולם עצמו מדהים. 7 שלבים. אני יכול להפוך איזה שלב או שתיים, כי כבר שנים לא קראתי אותו, אבל זה מאוד מגניב, אז תראו. שלב ראשון, התודעה הכי נחותה באוכל, זה כאילו האוכל האימפולסיבי. עובר ברחוב, רואה פיצה, אוכל פיצה, רואה שווארמה, אוכל שווארמה, רואה זה, אוכל זה, מה רואה? אוכל. לא חושב, לא מעניין אותו, לא יודע. אוקיי, זה הדרגה הכי נמוכה של האכילה. דרגה שנייה זה אותו סוג של מזון, רק בלי הלחץ וההליכה המהירה. זאת אומרת, אוכל לאור נרות, שווארמה בצלחת. אוקיי, כאילו יש יותר זמן, מתפנק יותר, אבל עדיין אותו ג'אנק. הרמה השלישית זה הוויטמין פריק, פריק התוספים. אוכל ג'אנק, פיצה, המבורגר, צ'יפס, אבל מוריד עם זה כדורים מזה וכדור כזה וכדור כזה וכדור כזה, וחושב שכאילו הכדורים יעזרו לו. זה עוזר, כן, יותר גבוה ממספר אחד. רביעי, זה הדיאט פריק. נכנס לדיאטות כל שמועיים, כל חודשיים, הדיאטה הזאת, רק מלפפון, רק יוגורט, רק אבטיח, רק זה, רק זה, וכל הזמן הולך קיצון ונופל חזרה. 5. האכלן הלאומי. מה זה הלאומי? אוכל מה שיש באזור שלו. מגניב. אז נגיד, פה במזרח התיכון, אוכל דיאטה מזרח תיכונית. אוכל מה שגדל בסביבתך, פחות מזון מיובה. אז אתה מתחבר לווייב. 6 זה אכלן הדתי. אכלן הדתי בדתות יש קטע. גם אסור לערבב את זה עם זה. גם יש צומות מסוימים, גם חגים מסוימים. זאת אומרת, הדת מערבבת לנו את זה גם עם המחזורים של ירח, שמש, כוכבים, מתי לצום, מתי לא לאכול את זה, מה מותר לערבב, מה מותר לא. זה מגניב, זה רמה יחסית גבוהה. ואחרון חביב 7, זה הפרילנסר. הפרילנסר זה כבר לא קבול לאף אחד מהשישייה. הוא כבר מכיר את כולם, והוא קבול לרגע. מה עכשיו ברגע הכי מתאים על פי הידע והמידע שחקרתי והתנסיתי? זה הפרילנסר, וזה הדרגה הכי גבוהה של אכילה. ורק אחרי שחקרנו מספיק ונתנסינו מספיק, אנחנו מרשים לעצמנו להיות פרילנסר, זה לא מתוך קומפולסיביות חסרת מידע, אלא מתוך מקום נוכח ויודע. בסדר? אז מקווה שזה עשה לכם את זה. ומקווה שקיבלתם הרבה בנפיט, זה הרבה מידע, תמיד שווה להקשיב לפוסט הזה, לפודקאסט הזה בשלבים, או מי שיש לו את הקיבולת להכיל את כל המידע, לעוף על כל המידע, לרשום דברים. אני פשוט בדרך כלל מקצר לכם מלא דרכים, זה דברים שלמדתי במשך מלא שנים ותובנות שלקחו לי מלא שנים ליפול באסימון, אז זה אוצרות, אז שווה לרשום אותם, שווה ליישם, אפילו דברים קטנים, ככה אני למדתי. לומד משהו? לא עכשיו מנסה לזכור את כל מה שלמדתי, אלא זוכר כמה דברים קטנים מזה ומכניס אותם לחיים שלי. ככה לאט לאט הידע הופך מלהיות שאול לידע חווייתי, ניסיוני, לידע שלך, שאתה יכול להעביר הלאה עם התובנות שלך. טוב, אז אהבתי להיות פה, ואני מקווה שגם אתם. ונתראה עוד כמה רגעים קוסמיים בתוכנית הבאה. אז תודה ולהתראות.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיים עברו מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקריא.

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי, הכל נופל ו...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפילו.

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה, לא יודעת איפה, רק מחפש.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפ

כשאת רוצה את לוקחת, לא קיים בך שום פחד, איך קפצתי למים איתך. התבגרנו ביחד, לא הקשבנו לאף אחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע, אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

שלום, ברוכים הבאים. אתם עולים לפודקאסט של קהילת אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוזיקה הנוסטלגית הישראלית. אנחנו נפרדים היום בתוכנית מיוחדת לזכרה של הסטאר שמיר זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה בגיל 71 לאחר מאבק ארוך עם מחלת הסרטן. השר שמיר הייתה מהיוצרות והזמרות הבולטות במוזיקה הישראלית, והיא בעצם הייתה מין סוג של חלוצת הרוק הנשי הישראלי, שהניחה יסודות קרקע להרבה נשים אחריה ברוק ובמוזיקה העברית. יסודות קרקע לזמרות ויוצרות במוזיקה העברית וברוק הישראלי שבאו, והשאירה אחריה אינספור שירים יפים ואהובים שהיא שרה וכתבה לעצמה, ושהיא גם כתבה לאומנים אחרים. והלכנו כאן בתוכנית הזאת, נשמע כאן ממיטב שיריה שהיא כתבה לעצמה ושהיא שרה, ולזמרים וזמרות אומנים אחרים כאן במוזיקה הישראלית. השר שמיר נולדה בשם השר איסוברג בירושלים ב-19 לינואר 1965, ודרכה המוזיקלית היא החלה בלהקת הנחל. שמענו עכשיו את השיר "עברתי רק כדי לראות". השר שמיר כתבה אותו בגיל 20 בלבד. הלחן של אפרים שמיר, אותו הכירה בסיבוב הופעות של להקת הנחל עם חברי כברת במלחמת יום הכיפורים, והשיר יצא לראשונה לרדיו בשנת 1975, ואחריו הוא הופיע כשנתיים אחר כך באלבום המשותף שלהם, של השר ואפרים שמיר. אפרים שמיר היה גם בעלה ובן זוגה הראשון של השר. ואנחנו נצלול לדרכה ללהקת הנחל, שם השר שמיר שרה את ויויו גם. אנחנו נשמע את זה עכשיו. שתהיה לנו האזנה נעימה. אני דני אדלסון.

0: גם.
1: ויויו גם. אסתר שמיר התגייסה ללהקת הנחל בשנת 1973 לצד מילקי קם ואריק רודיך זכרונו לברכה ויהודה עדר, וכשנה לאחר מכן בשנת 1974 השתתפה בתוכנית סיפורה של להקה 25 שנים לנחל, והייתה גם בשלב מסוים מפקדת הלהקה. ומכיוון שנדרשה לעברת את שם משפחתה, נקראה אז אסתר אלעזר. ושמענו עכשיו את אחד הסולואים שלה, ויויו גם. ובוא נחזור עכשיו לאלבום בגלל אנשים שאני אוהבת, ונשמע את כחלילית.

האלבום בגלל אנשים שאני אוהבת שיצא בשנת 2003 היה אחרי 15 שנה שבה בעצם אסתר שמיר התנתקה מעולם המוזיקה ובנתה לעצמה קריירה חדשה כציירת וכמרפאה אלטרנטיבית אבל מפה לשם היא גם המשיכה לכתוב שירים לא לעצמה וכמובן לאומנים אחרים. ואנחנו נחזור עכשיו לאלבום הבכורה שלה עם אפרים שמיר, אלבום המשותף לא הבכורה עם אפרים שמיר, ונשמע את בוא נשחק במחבואים.

חבק אותי, מילים בלחן של אסתר שמיר. בשנת 1982 אסתר שמיר כתבה ולחינה והביצה בדואט ביחד עם שלמה ארצי את השיר ברית לא מותרת, אחד מהשירים היפים והאהובים בזמר העברי. שלמה ארצי ביחד עם אסתר שמיר ביצעו אותו, והוא נכלל באלבום של ארצי מקום שיצא באותה שנה. ובוא נשמע אותו, ברית לא מותרת.

Abril la motxerret. Ez tzak zomir kamur התגלתה לנו בשנת 1975 עם השיר עברתי רק כדי לראות שהיא שרה בכל מתוק ובמבט רומנטי שרה לנו בצבעים שלא יוכלו לדעות אבל בתחילת שנת 2000 בתחילת שנת 1982, סליחה, באלבום הסולו הראשון שלה התרחקה שמיר מן הפסטורליות של הטבע, כמאמר שהשיר שלה עברתי רק כדי לראות, והתמקמה בלב האורבניות של עיר גדולה עם השיר באלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב, שבו היא שמה את הלב שלה מונח חשוף על השולחן ובנתה בעצם לעצמה ולנשים אחרות שפה וצליל ש חדשים שבאמת יניחו קרקע לתקופה של יצירה נשית ברוק הישראלי. את האלבום הפיק לואי להב, אחד ממפיקי המוזיקה הגדולים. אז בוא נשמע את במקום הכי נמוך בתל אביב, אחד מלהיטי הגדולים של שר שמיר.

גבר לילה אחד מתוך האלבום הסולו הראשון של אסתר שמיר. ובשנות ה-80 אסתר שמיר הוציאה עוד שלושה אלבומים. בשנת 1984 היא הוציאה את האלבום קלף חזק, שיצא האלבומה השני, בו היא כתבה והלחינה את רוב השירים, ואפרים שמיר איבד והפיק מוזיקלית את האלבום. בוא נשמע את שיר הנושא, קלף חזק.

קלף חזק. אנחנו בתוכנית לזכרה של אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, מהיוצרות והזמרות באמת האהובות בזמר העברי, שהלכה לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן. ואנחנו נמשיך עם אלבום הסולו השלישי שלה, שהוציאה בשנת 1987, שנקרא עד הסוף, שאותו איבד והפיק אג'יט גני, ונשמע את אחד מלהיטי האלבום, הרכבת כבר עברה בתחנה, עוד מהקלאסיקות הגדולות של אסתר שמיר.

הרכבת כבר עברה בתחנה. בסוף שנות ה-80 ובעצם עד שנת 2003, סטר שמיר התנתקה ולא הוציאה אלבומים, אבל אני המשיכה לכתוב שירים לאומנים אחרים. וכתבה, ואת החלק הבא של התוכנית נקדיש לשירים שהיא כתבה לאומנים אחרים. אחד מהם הוא למוני ירנון עם הלהיט שלו, תמונה שבורה.

תמונה שבורה, מוני ארנון, המילים של השר שמיר. סליחה. ובשנת 1986 השר שמיר כתבה עבור גלי אתרי, איתה היא כתבה לה כמה משירי היפים של אתרי, כתבה את שיר המחאה פוליטי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שיר מחאה פוליטי, אבל כן, אפשר להגיד שזה שיר מחאה בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, בעקבות טבח סבא ושתילה. השר שמיר כתבה והתחינה את אמצע ספטמבר, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בביצוע של השר, אמצע ספטמבר.

אמצע ספטמבר, שכתבתי על השיר בקהילת אתם זוכרים את השירים לפני כמעט שנתיים, קצת פחות. אז צריך שמיר שיתפה אותי שמאז מלחמת 7 באוקטובר והטבח הנורא, היא שיתפה שכל שיר שאני כותבת מאז מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר הוא בשבילה אמצע ספטמבר. ובאמת בשיר המקורי כתבה שמיר, כל שיריי נמנתים חק מקו האש, אבל בעצם מאז אותו טבח נורא של השבעה באוקטובר שנת 2023 קרה בדיוק ההפך עם השיר הזה, הוא קיבל משמעות מצמררת וחדשה. ולאורך כל המלחמה שנמשכה שנתיים, כתבה שר שמיר שירים ברשתות החברתיות, שהיא פרסמה אותם ברשתות החברתיות, ולפני כשנה גם הוציאו אותם כספר שנקרא פתקי מלחמה. ולגבי השיר אמצע ספטמבר, שיעקב גלעד, שהיה המפיק היועץ המונותי באלבום של גלי עטרי שנכנס לשיר אמצע ספטמבר, הציע לשר שמיר לכתוב שיר שעוסק בחטופים, אבל אז השר שמה לב שהשיר אמצע ספטמבר מעדד לה כל הזמן ברקע. אז בסוף היא גם הוסיפה בית חדש לשיר המקורי ששמענו עכשיו, שהיה מיועד, שמיועד להקראה ולא לשירה. והיא כתבה, העולם מתרסק בשבעה באוקטובר, מה שנשבר לא יבנה בלעדיכם, רוחות קשות שברו את ליבנו, כל הזמן אנחנו מחכים לכם. וכמובן התייחסה לחטופים שחזרו למזלנו הטוב, חלקם, כל החטופים בעצם חזרו החיים והחללים כאחד. ובוא נשמע עוד שיר שעשה שמיר כתבה לגלי עטרי ביום שאחרי.

ביום שאחרי, זה מתוך האלבום שגל יתר שניצא בשנת 1992, ושר שמיר גם כתבה באותו אלבום את אחד מלעיתיו, חזקה מהרוח. בוא נשמע את השיר הזה ואחר כך מה שסיפרה עליו השר שמיר.

חזקה מהרוח. את השיר הזה כתבה סתיו שמיר ללחן של קורנלה, זכרונה לברכה. אותה איבדנו גם כן בעקבות מחלת הסרטן לפני כשנה וחצי. ובפרק של שיר אחד של כאן הסקטים, שהיה על השיר חזקה מהרוח, אסתר שיתפה את הסיפור מאחורי השיר, והיא כתבה היא שהאמת היא שהיא פשוט התבוננה בהשתאות במעבר שהיא עשתה עם הקריירה שלה. היא עזבה את תחום המוזיקה ולעזוב קריירה של המון שנים ולהחליט שהיא לא עושה אותו יותר ולהתחיל מכלום בעצם. והיא הסתכלה אחריה באופן כללי וראתה שבהרבה פעמים מתוך המקומות השבורים היא צומחת מחדש, כמו בעצם הרבה נשים אחרות שלוקחות את עצמן ממקומות של עצב ושל שברון ומתחילות מחדש. והשיר הזה בעצם פגש אותה בהתבוננות הזאת של בעצם לשבור דברים ולהתחיל מחדש. והיא אומרת שמצד אחד השיר הזה זה אישה נורא חזקה שמתחזקת ובונה עולמות, אבל בעצם מצד שני היא שבאה לאהבה שגויה היא נשברת, והחליטה שזה מה שבעצם עושה את הבן אדם גם יותר חזק. למעשה אם אתם שמים לב, המשפט השיר נקרא חזקה מהרוח, אבל המשפט הזה לא מופיע בשיר. ועל כך הסבירה שמיר שברגע שהופיע הצירוף הזה של מי שהציע את השם לשיר, היא אמרה שזה מסר יותר גדול מכל השיר הזה, והוא זה שיעשה גם את השיר. והיכולת הזאת להתחזק מהרוח ומן הרוח, ובאמת עם השנים היא חשבה שהדבר החזק ביותר במילים של השיר זה בעצם השם שלו. ואנחנו נמשיך עם עוד שיר שכתבה אסתר שמיר ליהודית רביץ, עשה שיהיה לי קל.

את המסלול השר שמיר כתבה ליהודית רביץ ואני שיר שכתבה לריטה תחנה של זמן תחנה של זמן

זוכר של זמן, ריטה, שאסתר שמיר כתבה ורמי קנשטיין הלחין. כאמור, נחזור לשנת 2003, שבה אסתר שמיר חזרה עם אלבום שנקרא בגלל אנשים שאני אוהבת. מתוכו נשמע שיר שהיא כתבה שנקרא שלא שידעו אותר. הוא נכתב בשנת 2003 על רקע האינטיפאדה השנייה גם והפיגועים, אבל הוא קיבל משמעות נוספת כעבור 20 שנה אחרי טבח 7 באוקטובר, ואסתר שמיר הקליטה אותו בביצוע חדש ביחד עם דני בסן. בוא נאזין אליו.

במקביל למאבק שלה עם מחלת הסרטן שהתגלתה לה קצת אחרי תחילת מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר, והסטאר לא הפסיקה לכתוב שירים שביטאו את רחשי ליבה על המצב. כתבה למען, השתתפה בעצרות למען השבת החטופים, כתבה שירים שהיא פרסמה ברשת החברתיות, הקליטה חלק מהם עם אומנים אחרים. אחד מהם זה השיר שהיא כתבה והלחינה למען השבת החטופים, שנקרא עוד נשימה אחת. היא פרסמה אותו ממש, היא חגגה לפני כשנה את יום הולדתה 70. בוא נשמע את השיר הזה.

שמעו לי קוראים נויפלד ילחינו את השיר ממש לפני מותה, ממש בחודש האחרון הוציא אסתר שמיר שיר אחרון, בעצם שיר פרידה ביחד עם יעל דורון, חצי מהצמד גיא ויעל. היא הקליטת אותו שיר בצד השני של הפחד, אותו שהיא כתבה, וברעיון שהתפרסם איתה ביחד עם סמדר שיר בעיתון ידיעות אחרונות, היא סיפרה על השיר שהיא הרגישה שהשיר מביא את כל מה שהיא רצתה להגיד במצב הנוכחי, ושאנחנו צריכים לעבור את הפחד ולמצוא לאט לאט את הדברים ששווה להילחם עליהם. בצד השני של הצער, השמש תבוא מתישהו, אני לא יודעת אם עכשיו, אני לא יודעת אם בימיי, אבל אני מוצא סיפוק בתחושה שהצלחתי לעשות קצת טוב למישהו, ואני מספקת בכך. בוא נשמע את השיר.

0: הצד השני של הפחד מחכה משהו טוב לחיות בשבילו, כתבה אסתר שמיר בשיר האחרון שלה. אנחנו כאן בתוכנית נפרדים מאסתר שמיר זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה בגיל 71 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. אסתר שמיר הביאה אל הבמה ואל הרדיו כל נשי חדש ועוצמתי, כזה שלא פחד לגעת במקומות הכי עמוקים והחשופים שלנו. ובעיקר גם לא היססה להביאה בשירי המחאה, או פחדה וביטא אותם בשיריה למציאות הישראלית המורכבת שאנו חיים בה. ובאמת אסתר שמיר, מעבר למוזיקה שלה, היא הייתה נפש מחפשת, והמסע שלה לא עצר רק באור הזרקורים. היא השכילה לקחת את הכאב האישי שלה ועל הקולקטיבי ולציין אותו גם לעולמות של ריפוי ורוחניות, והבינו בעצם שהכל שניתן לה נועד לא רק לשיר אלא גם לרפא, להקשיב ולתמוך באחרים ברגעים הקשים ביותר. אסתר יקרה, אנחנו הלכת מאיתנו אחרי יצירה שלך, והעומק והאור שהבאת לעולם יישארו אצלנו כאן תמיד, וקולך ימשיך להדהד בליבנו, ונמשיך להשמיע את שירייך. ואני רוצה לסיים עם שיר שמשפחתה הקרובה של אסתר שמיר בעצם קראו לה ממש לפני נשימתה האחרונה של אסתר. משפחתה הקרובה קראה לה קטע, את השיר שאסתר שמיר כתבה והלחינה, שנקרא "עשיתי הכי טוב שאפשר". ואני מקריא כאן את הבית הראשון של השיר מתוך השיר: בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי. בסוף היום אני רוצה לגעת בעמקי קיומי, למה באתי, להגיד לעצמי לא נכנעתי, גם בלא ידוע ולא מוכר. הרמתי את הראש והמשכתי, עשיתי הכי טוב שאפשר. ועם השיר הזה אנחנו נסיים את התוכנית לזכרה של אסתר שמיר. תודה על שירים, תודה על היצירה המופלאה. אני הייתי דני אדלסון. הפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוזיקה הנוסטלגית הישראלית.
1: בסוף היום אני רוצה לדעת, עשיתי הכי טוב שיכולתי.

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

0: כן, כן, שישי הוא יוכל לשמוע אותו.
1: ככה, זה יהיה מעולה. לא, זה יהיה מעולה, ככה.
0: מה זה מצד ימין?
1: לא יודע, זה סתם...
0: אה, זה המסך פה.
1: המסך פה יהיה הזום.
2: טוב, סבבה.
1: אתה יודע מה, אתה יכול גם לעשות את זה.
2: דרך אני אראה לכם את זה תוך כדי הזום וזה.
1: בסדר, הוא יעלה, אנחנו לא...
0: רק תעלה את הזום שהוא יהיה מצד ימין שנראה אותו.
2: בואו רגע, נעשה את המצלמה של כולם.
0: נו, אנחנו...
2: אני קודם כל עושה את מה שאנחנו יכולים לעשות, אני אתם בוחר שהזום עולה, סבבה? שנייה.
0: זה לא ככה בדרך כלל, מתנצל. נפלתם בטיימינג...
2: ידעה לי זום. הצלטה אותי, אבל בואו נעשה את הכי טוב
1: זה כולם ביחד, הכל אפילו ל... אוקיי.
2: עוד טיפה זה.
1: סבבה.
3: לא, עד שחוץ.
2: כיסא אחד, בואו נוציא אותו החוצה סתם. זה לא...
1: תעיף את זה.
2: לא, תעיף את הכיסא שלו, אתה עובר כל אחד נסקר.
0: דגן, קח את הכיסא הזה,
1: תוציא אותו. תוציא אותו, החוצה רגע.
0: החוצה, הוא יכול לשבת פה, יכול לשבת בפנים, יכול לשבת בחור, מה שבא לו.
3: לא יפריע?
0: לא, שב בפנים. לא יפריע, רק לא יראו לנו את זה במצלמה, לא רואים אותך, הכל טוב.
2: איך
0: קוראים לך? אני רותם. איזה כבר פה עשית?
1: יפה, זה כולם ביחד.
2: פעם היה לך פודקאסט של מחירות פה, לא? מה שאני
1: מדבר. מחירות של...
0: אביזרי מין, כן. זה הייתי יפה. יש לי התמחות בזה.
2: אוקיי, זה מצוין. אוקיי, עכשיו מצלמה 2, בוא נעבור למצלמה 2. כן, כן, כן.
0: אבל איך זה, אורן, זה בדרך כלל, וואי, אז יש לי שורק. זה בדרך כלל מקוון עלינו כבר אוטומטית, לא עושים את זה.
2: אורן,
0: אתה יכול
2: טיפה
0: לקחת
2: שמאלה
0: בבקשה?
2: שנייה, הנה,
0: שם אותה
2: יותר
0: אלכוהול. הוא יושב בין שני המסכים.
4: הוא בראש בין שני המסכים, כי הוא לא בא לך המיקרופון.
1: סבבה.
4: הראש בין שני המסכים.
0: נו, אתה בסדר, אתה בול.
1: אני בסדר.
2: סבבה.
1: תן לי רק, תתרחק.
2: לא, זה
1: ברור
2: שאני
0: מתרחק. באמת החלפתי... אתה עכשיו אתה, זה נו, בן אדם. אני יש לי איזה קונצרט בשבע, אתה משגע אותי. הבת שלי בוכה לי שאני לא מופיע על...
1: שנייה,
0: חברים, אני לא ראיתי. כן, אחי, תזוז.
2: יאללה, אני זעת.
0: קדימה.
2: אני עושה מצלמה 3.
1: וואי, מה, ארוש... הוא שינה פה לגמרי.
0: כן, לא יודע, מי שהיה פה הפך את הכל, לא? למי זה? זה ל... לא, זאתי שלי, מה יש לך? זאתי פה. טוב, נו, סבבה, יאללה. שלוש. ואותו עכשיו?
2: יש אישור.
0: דגן,
3: מה זה אותו? דגן.
0: דגן. אני הכי שמות לא משתמש.
3: אז הנה, עכשיו אתה תדע. לא קורא לי אותו בזה, אני יוצא.
0: תגיד אותו, מה איתו? נעשה
1: רגע, נעשה איזה פרומו.
0: הוא. הוא.
2: אני אתה והוא.
1: נעשה איזה פרומו.
0: לא, אני יודע את השם שלך, זה לא ש... אל תיפגע.
3: זה לא, אני בסדר, עכשיו שאני עוד יכול להעיר לך, אני מעיר.
0: סבבה.
1: רגע.
2: רק שנייה, סתכל לדגן.
0: דגן, סתכל ל...
2: אותו.
0: אותו, סתכל, בדיוק.
2: דגן, טוב?
0: יש, יש לנו.
2: בוא נראה, 4, 3.
3: אצלי זה אותו שם פה מ...
2: מה?
3: מהרבה זמן.
1: אז אני דווקא
0: חשבתי
1: לאחד חדש, והוא דווקא...
0: בסדר, בסדר. אתם לא אמיתים, אתם באמת לא אמיתים, נו.
2: אוקיי.
0: שיחה של נשים אתם עושים לי פה.
2: אז יאללה, ישר...
0: אני עוד מעט הולך באמת, אבל.
1: תכף, אנחנו עושים כמה דקות, ואז אני אשלח לו.
2: אני רוצה לראות רגע את הזום עולה, כי אז אם אני לא אראה את זה, סתם...
1: לא, אין בעיה, אז נעשה שנייה איזה פאוזה, שהוא יעלה. אתה רק עושה לי את הניתוב, בסדר? עושה לי את הניתוב, הוא יעלה לזום, נעשה שנייה, זה ברייק של דקה, נראה שזה מסתדר.
2: טוב, אבל רגע, כל אחד תשמעו שאתם שואלים את עצמכם טוב.
0: איפה אתה חבר
1: משקפיים? חזק מדי, תוריד טיפונת.
0: לא, עזוב, אני שואל עכשיו בחיים, כאילו, עכשיו שהגעת איתו, מה
1: שאתה משקפיים? תשימו, עריף, תראה שזה...
0: הוא היה לך? לא ראיתי.
3: הם היו פה.
1: תעשה רגע זה.
0: חרפן עם הקטע הזה, אני כאילו, אני חייב, אבל... מה אני צריך לעשות?
1: שימו אוזניות, תראה שאתה שומע טוב.
0: אני שומע מצוין, רק שאלמיך אותנו טיפה. אחת, אחת, אחת. הנה, עכשיו מעולה, מעולה עכשיו.
2: לא, אבל בכללי כל הגיין פה היה גבוה, אני מוריד להם.
0: עכשיו אלמכת יותר מדי.
1: לא, אבל אתה רואה, הגיין היה כאילו... כמו איזו הופעה.
2: איפה
1: הצד ימין
2: שלי כל האוזניות?
1: להתחיל עם מצלמה אחת עם כולם? לא, כי אין פתיח, אז אבל אתה יכול...
0: תביא את המשקפיים שלך. איפה המשקפיים שלך?
1: לא, לא הבאתי.
0: לא הבאת את המשקפיים?
1: לא.
2: אוקיי, אני ממרכז אותו. פלאפונים על השתק בינתיים כולם?
0: שלנו על השתק.
1: כן, רואים אותך בצד. אני אצטרך, אתה תאלץ אותי.
2: אני מתרחק.
1: איפה הוא, מה שלחת לי? גוגל דרייב. אפשר להתחיל? רגע, עכשיו...
0: איפה רפאל?
1: הורדת אותנו מדי, נטף נעלה אותו. חבל על הזום, חבל על הזמן של הזום.
0: מתי הבאת לי אותו? תוך כדי הזה שיעלה.
1: לא, כשהוא ייכנס.
2: טוב, אז עוד.
0: תעלה אותו עכשיו.
1: למה? זה סתם בזבז לי את הזום, ואז היא קטע לו באמצע.
0: למה, אתה חצי שעה כאילו חינם?
1: אני... כן, אין לי...
0: אבל יש לנו את זה של איך קוראים לו, של...
1: בסדר, איפה עכשיו אני אתחבר אליו, עם מי, עם איזה... בסדר, הכל טוב. הוא יעלה אותו, נתארגן על זה, ו... אוקיי. אז אתה רוצה שנעשה... תגביר אותנו טיפון את תורת יותר מלך.
0: אתה ראית את מה ש...
1: לא, איפה, לא הספקתי.
0: אז בוא שנייה, אני אגיד לך. אתה בהתחלה. שלחתי לך את זה?
1: כן, כן, הנה, זה מולי פתוח.
0: אתה רוצה את זה בלי זה, בלי החלק הזה, תסתכל. משם אנחנו כבר ניקח.
1: לא, הנה, זה כבר שלחת לי ארוך, לא? אוקיי.
0: לא, אבל הסדר הוא לא זה. בסדר, אנחנו ניכנס, אני כבר אכנס, רפאל ייכנס, הכל בסדר.
1: אוקיי.
2: כולם פה פלפון מהשתק, וזה?
0: כן, כן, הכל בסדר.
1: תגביר אותנו עוד טיפונת במיקרופונים?
0: כן, אני כל שומע את עצמי.
1: רגע. שנייה. חכה שנייה. אז דגן, אתה רוצה להיות לנו מההתחלה?
3: כן, אבל בחוץ, לא, אני בחוץ, תוסיפו אותי.
1: לא, אז רואים אותך.
3: אז תכניסו אותי. אבל אין לי מה להגיד.
1: אתה שם רק את שתינו? את שנינו? אוי, סבבה. הוא ישחק בין שנינו, סבבה.
0: ישחק בין שנינו, הכל הכיף. אני אסתכל עליך, הכל סריאל, עשה.
1: רק מכילה, מה שם משפחה?
3: הלוי.
1: הלוי. אוקיי, והטייטל הראשוני, מנכ״ל, בעלים?
0: מנכ״ל אלעד מערכות. זה אלעד מערכות?
3: אלעד מערכות.
1: אוקיי, יאללה. התחלת כבר הקלטה?
0: מה אתה רוצה?
1: בסדר, אוקיי.
0: נתחיל בהסכם, נתחיל בהסכם.
1: לא, תגביר לי טיפונת אותנו, הורדת יותר מדי?
0: נתחיל כזה, קצת כזה, ואז הסכם, ואז קצת אינפלציה. ונרוצה
1: לא, לא, אוקיי, כן, כן, כן, כן, כן. אתה בסדר?
0: חד, חד, שומע, אני אשמע.
1: אתה שומע בסדר?
0: יאללה, אפשר להתחיל, חברים.
1: לא, אתה לא חייב, אבל שתדע עוד מעט שיצטרף, שאתה שומע בסדר.
0: אתה שומע אותנו, אבל... גם אני ניסיתי בלי, זה לא עבד. עזוב, עכשיו אתה לא חייב.
2: אבל שכן, דגן, כשאתה תדבר, חשוב שאתה תהיה כזה קרוב למיקרופון, כי כאילו כרגע...
0: אתה גם שומע איך שומעים אותך, זה הקטע. כשברגע שם את זה, אתה שומע.
3: היי, היי.
1: אני תגביר אותו קצת, כן.
0: תגביר.
3: היי, היי.
1: עוד, עוד, עוד.
0: דבר חזק.
3: ככה אני מדבר.
0: אוקיי, סבבה.
1: דבר כשאתה מדבר.
0: שומע.
2: טוב,
0: עכשיו
2: אני אגביר אותו מפה, תוך כדי.
1: טוב, סבבה.
0: אתה קרוב למיקרופון, זה כל בסדר. לא צריך לדבר, אתה לא צריך לצוק.
1: טוב, אתה רוצה להתחיל עם ההסכם או עם המדד?
0: הסכם.
1: אוקיי, טוב.
0: ותריץ את השנייה איזה כמה מילים לפני, אתה יודע, קצת... דקה, יאללה, תן לנו.
2: אני התחלתי כבר.
1: אוקיי, התחלנו, טוב.
0: מה, לא שמת את ה...
1: לא, לא, אין לו פתיח, אני אשים אחר. אוקיי, יאללה. אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של קונים מוכרים. אחרי הפוגה של שבוע, איראני מפתיע אותנו, היום אנחנו חוזרים. והפעם יש לנו פרק טיפה לקצת אחר, אולי טיפה יותר מיוחד, שונה. אז קודם כל, אריק איתי פה.
0: שלום לכולם. אריק,
1: מה קורה? אז תכף נסביר מה אנחנו נעשה פה היום. בעצם אנחנו ניגע רגע בשני נושאים ככה שחייבים לדבר עליהם השבוע. אחד זה ההסכם המתגבש מול איראן, שעוד יודעים בדיוק מה יש בו, לא יודעים, ונראה איך השווקים מאקלים את זה. היה לנו אמכן... מדד המחירים שירד באופן מפתיע הרבה מעל התחזית, ניגע בזה, אבל את עיקר הפרק אנחנו נקדיש לנושא של סקטור ה-IT בישראל, במיוחד על רקע שאלת ה-AI מועיל, מזיק, מייעל, מחריב את התחום, ויש לנו אורח מיוחד שיצטרף אלינו תכף, אלעד הלוי, מנכ"ל אלעד מערכות, אז נעשה מעין סוג של קונים מוכרים.
0: דגן הלוי.
1: סליחה, אוקיי.
0: תבחוק, תעשה את זה בעריכה?
1: לא, לא, לא, אני עכשיו אגיד את המשפט הזה עוד פעם.
0: או, מרובה, זה... כן, עוד פעם.
5: אז הצטרף אלינו דגן הלוי, מנכ״ל אלעד מערכות, ואנחנו נעשה סוג של קונים מוכרים, אבל לאו דווקא על החברה שלו, אלא יותר על כל התחום. נכון, אריק?
0: גם ניגע באלעד מערכות.
5: מן הסתם, הם כבר פה, נדבר איתו על זה. כבר פה. אבל זה לא עכשיו יהיה רק הפוקוס עליהם, אלא בכלל להבין...
0: קצת יותר רחב, כן.
5: קצת יותר רחב, איך, מה קורה בסקטור, בכלל באופן כללי, ובטח ובטח לאור כל התפתחויות ה-AI, שנכנסות לשלל תחומי הטכנולוגיה, והפעם אנחנו רוצים לברר מה קורה בתחום ה-AI. אז בסדר, אבל בואו נתחיל רגע לפני
0: כן,
5: זה.
0: כן, בואו נדבר קצת על מה שקורה בכל זאת, כן. אנחנו טרייד הפעם המאה, אני חושב, של הסיום מלחמה. בערך פעם בשבוע יש לנו טרייד סיום מלחמה, שווקים עולים, הנה עכשיו מסיימים. אז נראה לי שזה היה הפעם העשירית רק בחודש האחרון של הנה, עכשיו הגענו, עכשיו כן. זהו, עכשיו חתמנו.
5: נכון, אבל עכשיו באמת נראה שחתמנו. עכשיו נראה אבל שחתמנו. אבל הפעם גם כן יש קצת היפוך. זאת אומרת, אם תל אביב אהבת המלחמה ווול סטריט קצת פחות, אז מן הסתם תל אביב פחות אוהבת את סיום המלחמה, או לפחות איך שזה מסתמן שזה מסתיים, ווול סטריט דווקא קצת יותר. אמנם היום אנחנו מתחילים קצת בירידות, אבל אתמול ראינו את הנאסדק פלוס 3, ובכלל כל השבוע האחרון ב... ככל שהתקרב ההסכם, וול סטריט ככה נתנה איזה פוש, ותל אביב דווקא קצת פחות מרגישה עם זה בנוח.
0: אז קודם כל אנחנו מתחילת החודש, שזה סדר גודל של 8-9% במדדים, אני מדבר על 90 בעיקר, גם אפילו במעוף לא רחוק מזה.
5: למטה.
0: למטה, כן, למטה, בזמן שהשוק האמריקאי דווקא עלה. אז כן, מתחילים להבין להפנים בישראל שההסכם הזה או הסיום מלחמה הזה הוא לא לטובתנו מבחינה אסטרטגית. מחזיר אותנו אחורה, אולי שם אותנו מצב קצת יותר קשה. שלל הפרשנויות של התקשורת והעיתונים.
5: הבנו שזה לא רלוונטי לכלום.
0: כן, אבל הם משחירים את התמונה, ואני חושב שזה תופס את האווירה חזק יותר, וזה משפיע גם על המשקיעים. כן, גם המשקיעים פה, יכול להיות שגם אפילו זרים קצת לוקחים כסף הביתה, אנחנו רואים את זה הרבה בסביב הפיננסים, בנקים וביטוחים. אנחנו הרבה זמן פה אומרים שהמחירים גבוהים מדי, ויבוא המשהו הזה שיעשה את השינוי.
5: נכון.
0: אני חייב להיות אגון ולהגיד שאחד ממאה לא ראיתי שככה תסתיים המלחמה, אנחנו היינו מאוד חזקים לאורך כל השנה.
5: אומר, אחד ממאה לא היית מאמין שספרד תסיים בטקו עם קייפ ורדה.
0: גם זה לא, גם זה לא. אבל ככה תסתיים המלחמה, אני לא שותף לכל הפרשנויות האלו, אני כן חושב שצריך להגיד את האמת, טראמפ כנראה מסתמן שזה סוג של הסכם קנייה, אין לי דרך יפה להגיד את זה. אני לא חושב שישראל הפסידה במובן של הפסידה, כי בסוף עשינו את הכי טוב שאנחנו יכולים. התקפות, באמת, מבחינה התקפית, מבחינת מהלכים צבאיים. אי אפשר היה לעשות את זה, אני חושב, אחרת או יותר טוב. שיתוף עם האמריקאים, אני רואה הרבה שמלינים על זה, לא היינו צריכים, שמנו את גורלנו אצל האמריקאים. נראה לי שמי בן גוריון עד ימינו אין מנהיג אחד שהיה עושה משהו אחר, שהיה מסרב ללכת עם האמריקאים למהלך כזה. אז הדבר הזה התהפך עלינו. ידענו שטראמפ הוא בעייתי, חשבנו שהדברים האלו יצאו לטובה, אני חושב שאין מי שלא העריך את זה ולא חשב שזה יכול להיות מפנה ושינוי פה באמת ביחסי הכוחות. אני גם חושב שזה מוקדם מדי להספיד, אנחנו עוד לא לגמרי מבינים את התוצאות.
5: לא, נכון, אני גם חוזר על מה שאני כבר אומר, בואו צריכים לתת בסוף למציאות לדבר.
0: זה אחד, אני תמיד אומר גם שכמו ש... אני אגיד אמירה קצת קשה, אבל כמו שעם הערבים סביבנו, תמיד הם מחמיצים כל הזדמנות שקיימת, יש לי תחושה שגם האיראנים הולכים להחמיץ הזדמנות. אני ב-60 יום האלו, אני שומע הרבה מאוד דברים שבא מהצד שלהם, שהם לא מתכנים ליישם את הסיפור של הגרעין. אני חושב שטראמפ רוצה לגמור עם זה, הוא גמר עם זה, הסיכוי שיחזור ללחימה מאוד קטן, אבל אם הם יתעסקו איתו בקטע הזה של הגרעין וינסו לעשות הכל כדי לא לקיים את זה, אני חושב, ביבי אתמול אמר משהו שההבדל בין ההסכם הזה להסכם של אובמה, הוא שיש איום צבאי אמיתי. כל עוד שהאיום הצבאי נשאר פה, אני כנראה, אני חושב ש... ואם האיראנים ינסו אותו, והם עלולים לנסות אותו, כי הם ראו אותו חלש מכל הסיפור הזה. אז אני אומר, זה לא נגמר. בקיצור, זה עדיין לא נגמר, זה נראה רע. זה נראה רע, צריך להגיד את האמת, כמו שאמרתי, אבל זה עדיין לא נגמר, ומוקדם מדי להספיד פה את הסיפור. לצערנו, זה יתהפך עלינו שוב פעם. זה הסיטואציה נכון לעכשיו.
5: אבל מה, אז איך השוק עכשיו יקבל את זה? אנחנו, זהו, נגמרה האופוריה.
0: אז הנה התובנה שלי מהעניין הזה. אז כן, היה פה תמחור של הורדת פרמיית סיכון. במדינת ישראל, היה פה תמחור של באמת זרים שמגיעים לישראל, הסתכלו עלינו באמת כמו מדינה שיוצאת מ, אני לא יודע מאיפה, מעולם שלישי לעולם המערבי, מבחינת הסיכון, מבחינת ההשקעות העתידיות ובכלל. ראינו את זה גם בזרימה של הסוחרים פה בישראל והריטל הישראלי. אז היום אנחנו ראינו ביומיים שלושה האחרונים את השינוי, אולי אפילו קצת לפני. אני חושב שבסוף בסוף לא משנה כל מנהיג שיגיע פה, ואנחנו ממש לפני בחירות, אז הוא יצטרך להיכנס פנימה. מאחר והסיפור החוצה הוא די נגמר, זאת אומרת, הוא לא באמת תלוי בנו. לא היחסים עם איראן, לא היחסים עם חיזבאללה, ואתה יודע מה, גם לא היחסים עם עזה כנראה. איך הסיפור הזה יסתיים, זה כבר לא בידיים שלנו. אז כל מנהיג, מה שיוכל לעשות, דבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, זה להתחיל להפנים את כל ה-attention וכל היכולות וכל הזה פנימה. זה אומר לכלכלה המקומית, זה אומר לטפל בכל הבעיות שיש פה, ויש פה בעיות.
5: יש בחירות תכף.
0: לא, אני מדבר דווקא על אחרי הבחירות, אני כבר לא מסתכל, עד הבחירות זה כבר די זמן פציעות כזה. אז אני אומר, כל מנהיג יצטרך להסתכל פנימה, חלק מזה זה הורדת ריבית, לפתור בעיות כלכליות, לשקם את כל מה שצריך לשקם, לפתור את הבעיות שצריך לפתור. כבר אין את הסיפורים של איראן, זה כבר לא תלוי בך, בוא. אז בוא תתעסק במה שזה תלוי בך. ואני חושב שזה דווקא יעשה טוב לטווח הקצר, טווח קצר בינוני, טווח ארוך אסטרטגית, מוקדם מדי להגיד.
5: אבל איך זה יעשה טוב, אתה אומר, בשוק, כאילו, השוק הרי...
0: אני חושב שהשוק יפנים שבאים לפתור פה, יש פה שני שווקים, תכף נדבר על אחד מהם של ההייטק, שוק ההייטק בישראל, שהוא מנוע של הכנסות מיסים ובכלל, בכלכלה הישראלית, והשוק השני זה הנדלן, נדלן פיננסי. זה שוק שגם כן משלם הרבה מאוד מיסים למדינה. שני מנועי הכנסות מאוד גדולים. אז יצטרכו לתת להם פתרונות. גם אנחנו רואים את זה בשוק המגורים, אם זה הורדת ריבית, אם יש פה מלאי אדיר, יש פה היצע ענק שצריך לפתור אותו, להחזיר חזרת הביקושים, לעשות את ההתאמות, שיקום של הצפון, שיקום של הדרום, הרבה השקעה בתשתיות. זה דברים שהמדינה צריכה להתמודד איתם. גם בהייטק, כל השקל דולר זה אירוע מטורף, ההליכה ל-AI.
5: את הדולר קצת...
0: חזרת ל-2.9, בוא, 2.9. הבעיה עדיין קיימת. נחתכו הכנסות מלמעלה, לא יעזור כלום. והעובד הישראלי הפך להיות יקר יותר. אז אני אומר, כל זה, בסוף, אתה אומר, אתה צריך להתמודד עם זה, פחות עכשיו איראן וחיזבאללה ועזה, ויותר שם. ואני חושב שברגע שהשוק פה יפנים, שעכשיו
5: חוזרים להתעסק
0: פנימה. חוזרים להתעסק בבעיות ועם כיוונים חיוביים, כי אין לך דרך אחרת, אז אני חושב שזה... גם שם השוק קצת יירגע ויבין שבסדר, בוא נעזוב את האירוע הזה.
5: אוקיי, אגב, בוא שאני אפתח סוגריים על משהו ככה בין השורות. שקל דולר, הנגיד בסוף יתערב. אוקיי? יתערב, גם לא בדיוק הודיע, כמו שאומרים שהוא צריך לדעת.
0: הוא אוהב בימי שישי לעשות את הרכישות האלו.
5: אני קצת הופתעתי.
0: אז אני אעזור לך בעניין הזה.
5: כי מצד אחד, אני גם כל הזמן באתי, אמרו למה הוא לא מתערב, למה הוא לא מתערב, אני דווקא...
0: הוא אמר שהוא לא התערב.
5: הוא אמר שהוא לא התערב, הוא גם יצא במצגות והסביר למה ריאלית, השקל דולר, בדיוק איפה שהוא צריך להיות, ולמה זה לא אירוע, ולמה הכל. ואני גם באתי ואמרתי לזכותו, הוא לא סוחר מתח. אם אין פה איזה משבר נזילות, אין מה להתערב. ופתאום הוא ככה... מתחת לה, ככה, בשקט,
0: אני אגיד
5: כאילו...
0: לך, אני אגיד לך איך אני מבין את זה. בסוף היום הייתה מצבה שהשם שלו הופיע עליה. אני אומר את זה ככה בלשון חדה וכן, דימוי לגמרי, לא מעבר לזה. והמצבה הייתה על הפיתורים, שהוא קלט את הרצף של ההודעות פיתורים, והוא הבין שהוא יכול להיות זה שחתום על המשבר הכלכלי. לגמרי, זה בא משם, גם אחרי זה יצאו הדלפות שזה הסיפור, זה הלחיץ אותם. זה כבר הלחיץ אותם, והוא חייב להגיד. ברגע שהוא הבין שאתה גורר, אתה עלול לתת, כמו שאמרתי, את המצבה של שוק ההייטק הישראלי, שהפיתורים פה היו משמעותיים, אתה חייב לבלום את זה. עכשיו, אבל לבלום את זה מבחינתו, כי הוא אמר, כל הזה ב-2.8 זה בסדר. אני שם, אני בסדר. ב-2.5 אני צריך לעשות מהלך. אגב, זה מה שהוא אמר. וואנס הוא הבין שאנחנו בדרך לשם, ועדיף לבלום את זה עכשיו, כי המהלך של הפיתורים הוא קיצוני מדי, והוא עלול לתפוס גל... ואז יהיה קשה לעצור את זה, אתה יודע, לפעמים אתה נותן לדברים מתגלגל, זה כמו באינפלציה, אתה אומר, בוא נחכה, בוא נחכה, איחרת את הרכבת, אתה תשלם יותר, אתה צריך להיות יותר חזק את הריבית ויותר מהר. לא תגיב בזמן. אז הוא הבין שזו התגובה שצריך לעשות בזמן, רק באמירה שלו שהוא הולך להוריד את הריבית, זה כבר עשה את ה... ואחרי זה גם הרכישה שהראתה שחבר'ה, יש פה מישהו שלא ייתן לזה לקרות. אז בוא נראה כמה זה יעזור ואיך זה יעזור, אבל אני חושב שזה לגמרי נבע מהחשש הזה שהוא מוצדק.
5: אוקיי, בוא נמשיך בהקשר הזה. דיברת ככה על הורדת ריבית ואולי...
0: אינפלציה.
5: לטפל בשוק הנדלן, אז כן. אז ראינו אתמול, יצאה קריאת אינפלציה למאי, מדד ירד ב-0.3 לעומת צפי ל-0.1. רוב
0: השוק הממוצע מלאה ב-0.2, אבל בסדר. כן,
5: רוב הירידה, רוב המשקל של הירידה היה מהסעיף נסיעות לחול, ירד בערך ב-17%.
0: כן.
5: ובעצם...
0: במונחי דולרים, מחירי הנסיעות דווקא עלו, כן? מונחים של דולר, אבל בלי השקל דולר שהוא
5: שקל כן. דולר, כבר כן, עלו ב-13% במונחי שקל דולר, אבל עם כל השינוי מטבע, אז באמת זה ירד. עכשיו, זה כנראה מה שהשפיע. ודווקא סעיף הדיור הפתיע כלפי מעלה. אז כל הסיפור זה, אוקיי, קצת נסיעות לחול, כאילו...
6: קודם כל, נורא תנודתי, בסדר, בעיקר הנסיעות לחול, אנחנו יודעים את זה, זה משפיע הרבה על האינפלציה בתקופה, בשנה האחרונה. עוד מעט גם כן, ראיתם את הפרסומים שכל המתדלקים בנדבג מפנים את מקומם.
5: אני במקרה יצא לי להיות גם בשדה תעופה רמון וגם בנדבג בתקופה הזאת, וזה היה מטורף.
6: עמוס שם, מטוסים אפורים שחורים, כן.
5: וואו, כן. לגמרי.
6: אז הם בדרך החוצה, ואז אולי זה יחזיר פה את החברות, וקצת גם הנתון הזה יתחיל קצת לחזור לנורמה. ירידת מחירי הנפט גם כן תעזור לכל החברות תעופה בהקשר של אלעל. הנתון השני שבעיניים שלי הוא הכי מעניין, זה באמת העלייה בשכר דירה, שזה דווקא התחלנו להרגיש את התחושה, ואפילו האטה מסוים, דיברנו על זה אם אתה זוכר לפני איזה חודשיים.
5: ראינו שסחירויות חדשות יורדות.
6: נכון, נכון.
5: חידושי חוזה יורדים.
6: וזה קצת נתון שגם בבנק ישראל, בכלל שראיתי שהתייחסו לזה ככה מאוד בצורה זהירה, צריך לראות עוד כמה חודשים של הנתון הזה, דווקא התחושה היא שההיצע הגדול שנבנה פה במגורים, שחלקו לא מכור, חלקו, הוא ישפיע גם בסופו של דבר גם על שכר דירה, זה הרי ברור לנו. זה יהיה מעניין לעקוב אחרי הנתון הזה, אני חושב שהוא יכריע, אבל בגדול עולינו על תרוש סביב ה-1.8-2%, אנחנו נמצאים שם בסביבות האלו.
5: נכון.
6: אין שום סיבה לא להוריד את הריבית, כאילו אין שום סיבה לא להוריד את הריבית, ראינו את העלאת ריבית, נגיד עוד מילה אחת על אירופה.
5: אירופה, שאלות
6: הריבית. 0.25%.
5: כן.
6: תשמע, לדעתי הורידו שם בצורה חזקה מאוד למטה.
5: נכון, נשארו בלי כלים בכלל.
6: בדיוק. עוד פעם, אותם חששות שדיברתי, פתאום השדים קפצו. לגבי ארצות הברית, אני חושב שאם נראה פה באמת את המצב הרמוז נפתח, כרגע זה מה שהתמונה, ומחירי נפט ממשיכים לרדת גם מתחת ל-80 ומבקרים את הקידומת, אולי אפילו 6, בטח באזור ה-70, אני לא רואה אותו עושה שום דבר, גם עוד פעם נגיד חדש, עם כל ההבטחות שלו לטראמפ, עם כל המילים והתשבוחות שהוא שפך עליו, אני מתקשה לראות אותו בפגישה הראשונה שלו מעלה את הריבית, אז אני מאוד סקפטי על העניין הזה. אני חושב שעוד פעם, הריבית היא בכיוון למטה, גם בארצות הברית.
5: אוקיי, אמירה אחרונה לפני שנעבור לאלעד מערכות, אז גם העלייה במחירי מזון ממשיך קצת לעלות, אבל דווקא אני רוצה להגיד פה, ראיתי השבוע, פרסמו, שהם פרסמו ראשונים את הסיפור של ויקטורי עם עזה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, וואלה, עם כל הכבוד.
6: אנחנו דיברנו על זה פה.
5: אנחנו דיברנו על זה. אתם אולי שמעתם או ראיתם, גם הוצאנו ריל על זה ופרסמנו אותו. אז אולי שמעתם וראיתם את זה שם, ואז עשיתם את זה כתבה, ואז גם באתם ואמרתם שפרסמתם את זה ראשונים. אבל אנחנו רגילים שכתבים רואים בטוויטר וכל מקומות כאלה, דברים שאנשים כותבים, ואז הופכים את זה לכתבות.
6: בוא ניתן את הקרדיט לרשות לניירות ערך, זה מה שאני לא עושה הרבה פה, כן?
5: שהם דרשו ממנו...
6: שהם באו דרישה לויקטורי, בוא תחשוף את הסמסטור סל שלך שקפץ במספר הזוי. בוא, ממה הוא... הרי אנחנו שאלנו את זה ולא באמת קיבלנו תשובות. מי שדיבר איתו אישית כן קיבל קירוב.
5: סוג של.
6: כן, אמרתי את זה. לא רצינו להגיד את המספרים פה, אבל זה שהרשות דרשה ממנו עושים את זה שקוף, הוא אמר, אבל לא, אבל אייל רביד אמר משהו יפה שם, אם אני חשפתי, יהיו פה עוד כמה שיצטרכו לחשוף. וזה מעניין.
5: זה פייר אנאף.
6: זה מעניין, ואני מקווה שאנחנו נראה גם את החשיפה. יש פה כמה כאלו, עוד כאלו שמחרו, אמנם זה היה יותר קטן, אבל בוא נשמע, כי זה מעניין.
5: פייר אנאף, ואני רק רוצה להגיד אז לכל המאזינים, אתם רוצים לשמוע דברים ראשונים, אתם צריכים לבוא להקשיב לנו, ולא לחכות שייקח שבוע עד שיפרסמו את זה בעיתונים אחרים.
6: אז הנה, הגענו למשהו שאנחנו רוצים לשמוע ראשונים.
5: יפה. אז יאללה, בוא נביא את דגן, ונדבר קצת על IT. אוקיי, בוא עכשיו אני אעלה את רפאל בזום.
6: שאיתנו גם כן.
5: אז אני שולח את זה עכשיו למייל, בסדר? ואני שולח לו.
6: בטוח היה לך מה להגיד אבל.
7: כן, היה לי מה להגיד.
6: ברור. אחת להיכנס, אתה רוצה שאני אתן לך את הפתיח?
7: לא, עזובתי מפוליטיקה.
6: יכול להגיד, אף אחד לא שומע עכשיו, בסדר?
7: כל מה שאמרת, אני חושב הפוך.
6: אז אני אספר לך, בדרך כלל בפודקאסט, אתה לא יותר מדי מקשיב לו, אבל זה ככה בנוי, שאני אומר משהו, ויאיר יושב פה, נועה,
5: כל כך שולח לשני.
6: תמיד צריך להיות שתיים שאומרים מה ש... אין, אף אנחנו לא יכולים להסכים.
7: כן.
6: אז אתה צריך שמישהו ישמע את הדעה השנייה. עכשיו פה אנחנו בלשכם ממהרים לרחה, ויאיר לא נמצא, אז...
7: אז דעה אחת.
6: אז יש רק דעה אחת, אז זה לא עובד ככה פה. זה, אני אומר דעה קיצונית לצד אחד, הוא צריך להגיד דעה קיצונית לצד שנייה, גם אם הוא...
5: אוקיי,
7: שנייה. לגבי המחירי טיסות, אני לא חושב שהם ירדו. גם לא במונחים שקליים.
6: דולרים.
7: לא, אתם אומרים שהם ירדו בדולר ובשקל לא.
5: עלו, לא, עלו קצת בדולר.
7: הם עלו גם בשקל, בתור מי שטס פעמיים החודש, הם עלו בשקל. אני חושב פשוט תשים פחות.
6: לא,
7: תשים פחות.
6: הלשכה המרכזית סטטיסטיקה, זור, זה לא שמה, תן לי. הלשכה המרכזית סטטיסטיקה, היכולת שלה למדוד את הדברים האלה, היא כל כך גרועה בעניין, הם מודים בעצמה, לזה אתה רואה חודש של פלוס 16, חודש של פלוס מינוס 16. אין קורלה, אין שום דבר הגיוני. פשוט יכולת מדידה מאוד מאוד נמוכה של ההטיות האלה, אבל זה פאק שלהם.
7: את זה לא אמרת, התחלתי שזה סיבות.
6: לא, אז כי... שנייה, מדברים על זה כבר חודשים, על אותו נתון.
7: תשים פחות. אין מטוסים, תשים פחות.
6: אין מטוסים.
7: אנשים גם לא מפחדים להזמין טיסה כי תתבטל. תשים פחות, בוא.
6: תשמע, קיץ בוא נראה. קיץ צריכה להיות פה טירוף.
7: אם באמת יש ודאות כרגע שלא יסגרו את נתב"ג.
6: הם מוציאים את המטוסים, זה הדבר הכי משמעותי. אני אומר לך, בתור כאילו גם זה, שגם משרד התחבורה גם אומר את זה. חברות זרות, אין להם איפה לחנות. הן מוכנות לבוא לפה רק אם יש להם...
7: אז מציעים מפה את המטוסים.
5: לא, אולי לא הכל עבר. שנייה, יכול להיות שהקישור לא יצא.
7: אז למה ביבי אמר שיש עדיין את האיום הצבאי?
6: תראה, הוא לא חייב להחזיק את זה. אם הוא יחזיק את הנושאת מטוסים שלו קרוב למפרץ, הכל בסדר. זה כבר מספיק.
7: אף אחד אף פעם לא חשד בו שהוא אומר משהו נכון.
6: לא, אני כן מאמין שטראמפ... אתה רואה את זה, בסדר? אגב, זה שהוא מזיז את זה מאיתנו לבסיסים, הם לא היו פה. בוא נזכיר לך, שנה שלמה הם לא היו פה אצלנו בנתב"ג, רק בכמה חודשים האחרונים. למה? כי הם מפציצים להם את הזה, ואלו זרקו אותו
7: מכל ה... אני חושב שטראמפ איבד עניין.
6: איבד עניין לגמרי, מה זה? זה... הוא גמר את האירוע.
7: כן.
5: אוקיי.
6: עד גבול מסוים.
7: לא יודע, אני יודע.
6: לא, עד גבול מסוים. הוא לא יכול, אתה יודע, הוא יכול לשקר ולספר שהוא ניצח והכל בסדר, וזה...
7: אני לא סומך.
6: הוא מחליק את זה, אין מה לסמוך עליו.
7: הוא הציע אז לטרנספר את העזתים. לא יודע, אולי מחר הוא הציע לטרנספר אותנו.
6: אמרו שהדבר הבא זה...
7: גם זה פתרון של הבעיה.
6: טילי שיוט אלינו, לא אל האיראן, הטילי שיוט הם בדרך אלינו.
7: אני לא סומך עליו, אני מעדיף לסמוך על עצמנו. זה שנהיינו כלבלב שלו, זה...
6: מה אתה יכול לעשות?
7: בדיעבד היינו יכולים להתנהל אחרת.
6: מה היית עושה? גם בדיעבד.
7: לא נצמדים לארצות הברית.
6: ומה היית אומר?
5: אגב,
7: לדעתי.
5: מה היית אומר? כבר בלי קשר לטראמפ, כבר יהיו יחידות משותפות. זה כבר דן דיל. זה כבר כאילו...
6: לא הבנתי. טראמפ שולח לפה את הסדר מולד שלך? שייך שמה?
7: אני חושב שאני לא הייתי בחדר, אבל אני חושב שאנחנו גירינו אותו לבוא.
6: זה שמאשים, זה שנותנים להם, גם נותנים להם, אתה יודע, כתרים לביבי שהוא הצליח לשחק עם טראמפ כאילו ילד, זה בסדר, אתה יודע. הרבה אחרים לא הצליחו, בסדר?
2: זה, אתה שלחת
6: מקודם,
7: לא יודע, אני מסתכל על התוצאה הסופית.
6: נכון,
7: המצב לא טוב.
6: נכון, זה אמרתי, התוצאה הסופית.
7: היה עדיף לפני 4 שנים. מצבנו היה יותר טוב.
6: לא, חיינו באשליה.
7: לא יודע.
6: חיית באשליה?
7: אין לי מושג.
6: ההתעצמות הייתה מולך, מה? השביעי באוקטובר לא אומר לך שחיית באשליה?
7: איך?
6: השביעי באוקטובר זה ההוכחה שחיית באשליה. עכשיו אתה תחיה באותה אשליה, אני מבטיח לך עכשיו 5-6 שנים קדימה, יהיה אותו דבר. אתה תגיד פה יהיה גן עדן, אגב זה מה שהתכוונתי.
7: בוא, עזוב, לא נתווכח.
6: לא, לא אין שתתווכח. והם יתעצמו ואתה תתעצם עד הסיבוב הבא.
7: אוקיי.
6: יגיע מתי שיגיע, אלוהים יודע מתי יגיע.
2: זה לא, זה לא תקשור.
6: מה הקושי?
5: שנייה, לא יודע, משהו פה...
2: זה לא תופש.
5: שנייה.
7: זום זה תמיד בעיה.
6: יש לך פתרון אחד.
7: אני יכול להגיד לך מה הכלל מספר אחת ב-IT?
6: נו.
7: קונטרול על דילית. זה 3 דברים שאתה צריך לדעת בשביל להצליח בענף שלנו.
6: אל תגיד את זה. אל תגיד את זה.
5: שנייה רגע, חכה, חכינו, תכף.
6: מה, שלחת לו כתובת והיא לא זהה בשתיים?
7: הוא בבריכה של הבלון, לא?
6: לא, הוא דווקא...
7: אה, כן.
6: תקשיב, אתה כמה פעמים, אגזמתי עם כמה, אבל לפחות 2 פרקים אני הקלטתי במלון. כאילו הייתי באילת.
5: כן, לא נראה אחרת. בוא תראה עכשיו.
6: יאיר היה ביפן, נועה הייתה בזה, ועשינו...
7: מי זאת נועה?
6: אתה לא מכיר את נועה?
7: לא.
6: היא פחות ב-IT, כאילו, היא לא אנליסט של IT. יאללה, חברים, יש לנו? הלך הזה, כן?
7: רק אל תגידו הייטק, זה IT, כי...
6: לא...
7: ענף הייטק זה כבר נהיה אופרה שלמה ואחרת.
5: אוקיי. תראה, תחבר אותו. רפאל, שומע? דבר רגע.
6: איפה אנחנו לא רואים אותו?
5: לא, רק
8: נראה.
5: אוקיי, שומעים אותו. תכף נראה.
6: הנה רפאל, יאללה. עכשיו, הוא לא רואה אותנו, נכון?
5: לא, הוא רואה אותנו מפה, אני חושב.
6: איך אתה רואה אותנו?
8: נראה את אורן ועוד מישהו.
5: מהמחשב הוא רואה.
6: טוב. הם רואים אותך אבל.
5: רגע, אתה יכול טיפה לסדר אותו עוד קצת?
6: היית עושה כבר כזה עם רקע עם אלטרנטיב, אבל למה זה? או שזה כן, או שהם שלא רואה.
7: זה המלון, מה יש לך?
6: איזה המלון? מה פתאום?
5: לא, זה עם אלטרנטיב.
8: זה רקע של אלטרנטיב, אריק.
6: סליחה, אתה רואה? אני טוב, נו.
8: הגיונת.
5: אוקיי, יפה, מעולה, מעולה ככה.
6: פאק שלי, עזוב.
5: מעולה ככה, אוקיי.
6: יאללה, בוא נתחיל.
8: אני רואה רק את אורן כרגע.
6: לא צריך לראות
5: אותו. בסדר, הכל טוב. אוקיי, טוב, בואו זה. בואו נתקדם, אוקיי. ואז תצרף אותו, אוקיי.
2: אליו כזה, ואז נזרום את מה שקודם עבדתי עליך,
5: כן.
2: אוקיי. עכשיו רואים את שלושתכם.
5: סבבה, אתה תזרום.
6: יאללה, תן.
5: אוקיי, אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להקדיש היום חלק לסקטור ה-IT בישראל, ומצטרף אלינו עכשיו דגן הלוי, מנכ"ל אלעד מערכות, אלן דגן.
7: אלן, ערב
5: טוב. תודה רבה שפינית מהזמן, ובאת להצטרף אלינו פה באולפן. אנחנו גם תכף נעלה את רפאל בירנבאום, אנליסט באלטרנטיב, שגם די מתמחה בסקטור. אז עוד שנייה נצרף אותו לשיחה שלנו. אבל בינתיים, דגן, בוא שנייה, ככה שטיפה מאזינים, צופים שלנו קצת יותר יכירו, אז תן לנו ככה ממש בשני משפטים, קצת על הרקע שלך ב-IT, על הדרך שעשית, ועד עד היום בעצם מנכ״ל אלעד
6: מערכות.
7: אז באמת זה יהיה קצר. אני התחלתי באלעד שבועיים אחרי הצבא, ב-1998, לפני 28 שנה.
5: וזהו, מי מי שמע
7: את זה. התקדמתי שם מלמטה למעלה, עשיתי בערך את כל התפקידים.
6: תן את התפקיד הראשון שלך, סתם מעניין.
7: התחלתי כעובד זמני לשלושה חודשים, בלי ידע ונראה.

0: בשכר של 4,000 שקלים.
1: וואה, בונה.
0: וככה
1: אתם המסתכרים הרצינים שם.
2: אז קודם כל זה מלמד שהחברה מאוד ותיקה. כמה זמן היא מתי קיימת בעצם?
0: החברה נוסדה בשנת 82, ייסד אותה שלמה טירן, שהוא היה מחלוצי המחשוב בישראל. ניהל אותה ברוחו ובדמותו. שלמה נפטר בשנת 2014, הוריש את החברה לשני בניו, אלעד טירן ויואש טרוקמן, והם בעצם מובילים את החברה. הם פחות מהתחום, אנשים באמת עם לב רחב, לא משכו מהחברה, לא לקחו דיווידנדים. מה שהיה חשוב להם בעיקר זה להטביע חותם על השוק הישראלי, להעסיק הרבה עובדים ולפרנס משפחות.
1: כמה עובדים הייתם ב-98?
0: ב-98 היינו 300 עובדים בערך, משהו כזה.
1: והיום?
0: היום אנחנו 1,600 עובדים.
1: וואו.
0: אבל החברה באמת את הפוש היותר גדול, חברה נועלה מאוד בשמרנות, חברה משפחתית, את הפוש היותר גדול אנחנו התחלנו לתת בעצם כשנכנס דירקטוריון מקצועי, מינו אותי ב-2019 לתפקיד, זה היה קצת לפני הקורונה, כמה חודשים לפני, ובחמש השנים שלאחר מכן אנחנו הכפלנו את הפעילות של החברה, בצורה כמעט ורק אורגנית, קאגר של 14-15% בשנה בצמיחה אורגנית. יפה. ואחרי שבנינו הנהלה יציבה, עם מבנה רחב, עם חברה ממוקדת, צומחת, עם אסטרטגיה נכונה, אז פנינו לשוק ההון, הנפקנו את החברה בתחילת שנת 25, כשהיינו אחת ההנפקות הראשונות בשנה די יבשה, וגייסנו כסף מהציבור, הכסף כולו נכנס לחברה, והמטרה של הגיוס היה להמשיך את הצמיחה, בעצם לייצר הכפלה נוספת של היקף הפעילות של החברה, פעם לא בחמש שנים עם צמיחה אורגנית בלבד, אלא גם לשלב מיזוגים ורכישות כדי להאיץ את הצמיחה, הכל בתחומי הסינרגיה, ובאמת אנחנו בעבודה יסודית וממוקדת, ולפי לוחות, אז נתנו לזה 18 חודשים לבצע את ה... להתחיל לבצע, בוא נגיד, את המהלך הזה, וממש בפרק זמן הזה, בדיוק לפי התוכנית, אנחנו הודענו לפני
1: על השריקת סיום, על הדקה 90 כזה זה היה.
0: לפני כשבוע, שרכשנו את חברת קונסיסט. אנחנו עדיין מחכים לאישור של הרשות לתחרות.
1: בוא נעצור שנייה, נחזור לזה אחר כך, כאילו, אני רוצה שנסיים שם.
2: ואתה אדם לסוף, בוא רגע נלך להתחלה.
1: לא, לא, היה חשוב דווקא הצגה הזאת, להבין מול מי אנחנו מדברים גם, ואיזה חברה ואיזה דרך היא עשתה, אז זה היה מעולה, אנחנו רק בוא ניקח את זה עכשיו קצת ככה, נחזור לשוק ה-IT ונגמור עם אילן.
0: אין בעיה, אבל בסדרה טובה, אתה יודע, מראים בהתחלה איזה משהו, אחרי זה חוב מגיעים אליו בסוף.
1: אז תגידי את כולם, אז יש להם סיבה לחכות עכשיו לסוף, בוא.
2: בוא נתחיל עם הדז'ה וו. עכשיו נלך לפלאשים, לפלאשבק אחורה. אבל רגע, בוא שנייה, באמת נעשה שנייה סדר. קודם כל, אנחנו רוצים לדבר קצת על, בקצה, אז באמת על אילת, ועל בכלל על הסקטור והשוק, ולאן פניו קדימה, עם כל התהפוכות הטכנולוגיות שאנחנו רואים. אבל לפני זה, בוא שנייה רגע, נעשה שנייה סדר. גם לנו וגם כן למאזינים שלנו, ונדבר שנייה, בוא אולי נגדיר מה זה בכלל שוק ה-IT בישראל, מה זה הסקטור, מה הוא כולל בתוך הענף הזה, פיתוחים, פרויקטים, התמרת מערכות, תוכנה, סייבר, ייעוץ וכו' וכו'. תן לנו ככה את איך אתה מפרק את זה מבחינת התחום, ואיפה גם האזורים שהם יותר צומחים ורווחיים בסקטור הזה.
0: אז נתחיל במשפט קטן של ציונות. קודם כל, אני תופס את ענף שירותי התוכנה, ענף ה-IT, כתשתית בסיסית והכרחית של המשק, שמאפשרת לו לצמוח ולגדול. אין היום חברה, מחברה של בן אדם אחד ועד החברות הכי גדולות, שלא ממוכנת, שלא עובדת באמצעות IT ומחשוב, והאיכות של המחשוב היא פרמטר מאוד מרכזי בהצלחה של ענפי המשק השונים ושל המשק בכלל, ביחס לשווקים אחרים בעולם. אני חושב ששוק שירותי התוכנה וה-IT בישראל הוא שוק מאוד משוכלל, מאוד מתקדם, והוא חלק מהגורמים ומהסיבות לחוזק ולמובילות של המשק הישראלי על כל הענפים. אז זה שוק מאוד בסיסי, עם ביקוש די קשיח, שבדרך כלל רואים שהוא צומח בצורה עקבית ויציבה, הוא פחות נתון ל...

0: לעליות וירידות, גם כשהשוק מאתגר וגם כשהשוק מתפוצץ, בדרך כלל את השינויים ואת ההשקעות עושים במערכי ה-IT, אז רואים באמת סקטור עם יציבות יחסית גדולה. אני מנהל את החברה, שוב, בשש שנים האחרונות עברתי מגפות עולמיות ומלחמות ומערכות בחירות שלא נגמרות ברצף ובלי תקציב ועם תקציב, ועדיין אפשר לראות גם באלעד וגם בחברות דומות בענף שיעור צמיחה יחסית יציב, אין איזה ספייקים גדולים למעלה או למטה, וזה שוק שהוא מאוד יציב וטוב למשקיעים לדעתי.
1: אני ניקח את 2008, תכף אני אתייחס למה שאמרת, כי הרציונל הזה ומה שהביא בעצם את כל החברות האלו קצת להסחר גבוה לטעמי, ואולי חלק מהתיקון שאנחנו רואים, נדבר על זה אולי לקראת הסוף. הרי מה הם אמרו? בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, יש צמיחה עקבית, בדרך כלל חד ספרתית גבוהה, הטובות יותר אפילו לפעמים קצת יותר מחד ספרתי. די עציב, די לא פגיע, די לא תלוי גם במה שקורה, גם לא תמיד גם בסייקל כלכלי. עכשיו, אני זוכר את 2008, ואני אז ניהלתי השקעות והכל, ואני זוכר את כל השחקנים הגדולים, עוצרים תקציבים, עוצרים הכל, לוחצים על הברקסים. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך מה אז, כמו IT לא היה כזה, מטריקס הייתה, כן? אני לא זוכר את כל השאר, איך זה השפיע עליהם, לא זוכר אפילו מה היו במדדים. אז ברור שהיא כאילו נפגעה מכל האירוע. ואני אומר, למה את 2008? אני לא מצליח לזכור עוד כאילו, תגיד לי אתה מספיק שנים בענף, שאתה אומר את המשפט הזה, כי יש לו הרבה מאוד משפעות מבחינת מכפילים. לנו, כאנשי השקעות, מה שאתה עכשיו אמרת, המשפט שאמרת, גוזר מכפילים מאוד גבוהים. אתה אומר, אני רוצה להיות במקום שהוא יחסית מוגן, הוא צומח, הוא, אתה יודע, די הגנתי, די דיפנסיבי בתפיסה שלנו. כי אתה אומר, וזה מה שהביא אותנו למכפילים של 24-25. עוד פעם, על פניו כנראה היה טעות, אבל זה מה שהיה. אז למעט 2008, אתה זוכר בכל השנים שלך מ-98 עוד איזשהו תקופות של באמת תנודות קיצוניות יותר?
0: לא. אני חושב שאנחנו בסוף במערכות יחסים מאוד ארוכות טווח עם הלקוחות שלנו, בפרויקטים שבדרך כלל חוצי שנים, ואני לא רואה תנודות, ושוב, אני לא מדבר על מחירי, על שווי שוק או מחירי מניות.
1: לא, זה דיברתי. אני מדבר על תוצאות עסקיות, כן.
0: על שיעורי צמיחה בהכנסות, על שיעורי צמיחה ברווח הגולמי. אני יכול להגיד לך שבשנת 2000, למשל, היה משבר בועת ה.com, שאני זוכר אותו טוב, טוב מאוד.
1: גם אני.
0: כתקופת סי באלעד, כי אנחנו פשוט קיבלנו פניות וקורות חיים ממתכנתים מכל עולם ההייטק, והשוק היה שוק של מעסיקים, וזה מיצע בצורה טובה מאוד את עלויות ההעסקה, ודווקא נתן לנו בסיס טוב מאוד לצמוח ולספק את השירותים בתמחור נכון ובצורה נכונה. אנחנו לפעמים מאותגרים כשההייטק פורץ, ואז אנחנו
2: מושך.
0: כן, אנחנו עם אותו סוג של עובדים וענפים שונים לגמרי, אז שם לפעמים זה יכול להיות מאתגר, אבל גם לזה יש פתרונות. אבל בביקוש לשירותים, בהכנסות, אני חושב שהחברות צומחות עם המשק בצורה טובה.
2: תשתיות.
0: כן, זה תשתית דרך אחרית, לא הפסיקו לעבוד עם זה, ושוב, כשיש משבר בדרך כלל, או כשלפעמים מאתגר ואתה רוצה לצמצם ולחסוך בעלויות, הרבה פעמים הפתרונות, דרך שינויים במערכי ה-IT, התייעלות במערכי ה-IT, וחיסכון לפעמים בכוח אדם, שינוי שרשראות הספקה, אתה רואה את זה מאוד מאוד מאוד, ראינו את זה גם בקורונה, אנחנו פשוט, מעבר לזה שיכולנו לעבוד מהבית יחסית בקלות, היה ביקוש מאוד גבוה לשירותים שלנו, בגלל השינויים האלה שהתרחשו.
2: מעולה.
1: אז בוא נחזור שנייה.
2: רפאל, אתה איתנו?
3: כן, שומע אותי?
2: כן, הייתי שמח שישמעו אותך קצת יותר טוב, האמת.
0: בוא ננסה. אתם רוצים שאני אחזור לשאלה המקורית של
1: כן, הסגמנטים, זה מה שאני רוצה
2: שתחזור. לא, זהו, אני דווקא רוצה אולי כאילו לא לשים אותך בפינה, לדבר על מי השחקנים וזה, אולי שדווקא רפאי.
1: לא, אבל אני לא רוצה את השחקנים, אנחנו רוצים דווקא שהוא ייתן את הניתוח שלו,
3: איך שהוא רואה. לא, אני רוצה שהחלוקה של הסקטורים, של הפעילויות, אם זה
1: בשוק בכלל, קח את זה לשוק בכלל, לא אלעד.
0: כן, אני מדבר על ענף ה-IT, ענף שירותי התוכנה, אז כן, בגדול הייתי מחלק אותו.
2: אז רגע, שנייה, בוא רגע.
1: למה?
2: תתחיל, כי
0: תשאל את השאלה.
2: לא, אני תתחיל ככה. עכשיו, בנוגע ל
0: תשאל את השאלה דווקא ואני אתחיל, זה הכי קל. בוא נחזור ל
2: לא, אוקיי. בוא נחזור רגע למיפוי הסקטור עצמו.
0: אז הסקטור עצמו, אני הייתי מחלק אותו בגדול לשלושה חלקים. יש את כל ענף החומרה, הברזלים, השרתים, ה-PCs, ציוד התקשורת, ציוד אחסון, אחסון בענן, זאת אומרת, כל ענף החומרה, שאני עומד אותו בכ-7 מיליארד שקלים היקף שוק בשנת 25. יש את ענף מוצרי התוכנה עצמם, ענף מוצרי התוכנה, זה בדרך כלל מוצרים של יצרנים כמו מייקרוסופט, סיילספורס, אורקל, סאפ.
2: התוכנות הארגוניות וכו'.
0: כן, כן. זה בערך שוק בהיקף של כ-8 מיליארד שקלים במונחים שנתיים. ויש את ענף שירותי התוכנה, שירותי הערך המוסף, פיתוח, הטמעה של תוכנות, תחזוקה, הקמה, מיגרציות, ממשקים, תפעול של מערכי IT. השוק הזה מוערך ב-13-14 מיליארד שקלים בשנה. מבחינת הצמיחה, לפחות בשנים האחרונות, שוב, יש שם מגלים שתנויים קצת בשיפורים טכנולוגיים, אבל מבחינת הצמיחה, נגיד בחמש שנים האחרונות, השווקים שיותר צומחים זה שוק התוכנה ושוק האינטגרציה, פחות שוק החומרה. מבחינת מרווחים, גם באופן מסורתי, ככל ש...
2: ברזלים נשמע פחות.
0: כן, בדרך כלל מרווחים טיפה יותר נמוכים.
2: וכל קסטומיזציה, שירותי תוכנה...
0: ריסלינג של תוכנה, גם כן. זה משתנה אם אתה מייצג יצרן תוכנה שיש לו נוכחות בארץ, יש לו את המחירות שלו, אז בדרך כלל המרווחים שם יותר נמוכים, עד מאוד נמוכים, ככל שזה קומודיטי, לא בבלעדיות, תוכנה שהיא יחסית נפוצה, וכשיש דברים מאוד נישתיים שצריך מומחיות גבוהה במחירה ובהטמעה שלהם, אז שם פתאום...
1: אז נגיד את כל השוק של, נגיד, של הסייבר, נגיד, סתם, נגיד, פאלו אלטו, וויז, הדברים האלו, אתה גם שם את זה בתוכנה, אתה שם את זה לצורך העניין.
0: זה בתוכנה, כן.
1: ואם זה מוצר שלך שאתה פיתחת אותו, אז אתה גם שם אותו בתוכנה?
0: לא, אם זה מוצר של... אם זה מוצר שהוא IP שלך, לא, זה בתחום ה... מבחינתי זה בתחום...
1: אתה שירותי... קורא לזה כבר שירותי תוכנה, מבחינת. כאילו כבר לבל יותר גבוה.
0: כן, כן, וגם קצת קשה להפריד בין ה-license ל-professional services שם, כי בדרך כלל ניתנים בבלעדיות.
1: נכון. אז אוקיי, אז תן עוד גשים אם יש דברים כאלו, אני משתלה לי איזה שני דברים, אולי יש לך עוד דברים כאלו שהם...
0: אם אני מסתכל כבר על ענף האינטגרציה ושירותי התוכנה ובעצם ה-professional services, אז פה ככל שהתחום יותר חדשני, עם מחזור חיי מוצר יותר קצר, יותר מורכב, שהשירות ניתן למשל בטרנקי, ולא בייעוץ ובקוסט פלוס, אז המרווחים יהיו יותר משמעותיים, וגם התנודתיות תהיה קצת יותר גבוהה.
1: מילה על שוק הגולגולות, שאתה מסתכלים עליהם, איפה אתה ממקם אותם, איך אתה רואה את זה?
0: מפרינת פרופשנל סרוויסז, שוב, זה שוק עם מרווחים טיפה יותר נמוכים, ככל שהערך... יותר נמוך. יש מקצועות שהם...
1: תן דוגמאות קצת מהעולם הזה, קצת, כי אנשים, אתה יודע, בכל זאת מקשיבים ולא...
2: קודם כל, בוא תסביר מה זה גולגולות למי שלא, לא יודע, פחות בקיא בה.
0: אם למשל בית השקעות יש לו מערכת CRM שהוא עובד איתה, נותן את השירות ללקוחות, הוא יכול לקחת את ה... להקים את המערכת הזאת, לתחזק אותה ולתפעל אותה בטרנקי באמצעות ספק, בפיקסט פרייס נגיד, הוא יכול גם לקחת אנשים מאיזשהו ספק שמתמחה בטכנולוגיה הזאת, ולנהל בעצמו את, את הפרויקט, ייקח כמה זמן שייקח, הוא יכול לקחת יותר אנשים, הוא יכול לקחת פחות אנשים, בעצם הניהול והתכנון והאיזום של כל הנושא הזה הוא באחריותו, ואז המרווחים יכולים להיות טיפה יותר נמוכים. אם זה מקצועות חדשים מאוד, שאתה צריך את גם בשביל האנשים את התמיכה הגדולה של אותו גוף שמתמחה בטכנולוגיה, שיכשיר את האנשים, שידאג שילמדו את הגרסה החדשה, שיעשו את העבודה בצורה טובה, אם זו טכנולוגיה די חדשנית, אז המרווח שם יהיה יותר גבוה. אם זו טכנולוגיה מאוד ותיקה, שמבחינה אלטרנטיבית הגוף יכול גם לגייס את האנשים האלה ולמצוא אותם בעצמו ולנהל אותם יחסית בקלות, אז המרווח יהיה יותר נמוך.
1: ושאתה לוקח פרויקט מה שנקרא מלא, זאת אומרת, אני בתור נניח בית השקעות רוצה שאתה לא רק תביא את הבן, תנהל את כל האירוע. איך שם אתה מסתכל על זה, כמה באמת השוק הזה, יש את השוק של הפרויקטים, מה שאנחנו קוראים, איך אתה רואה אותו, בהסתכלות שלך מבחינת מרווחים?
0: קודם כל, המרווחים שם יהיו יותר גבוהים, אבל רמת הסיכון יכולה להיות יותר גבוהה, מנגד, שיעורי הצ'רן יהיו יותר נמוכים. זאת אומרת, אם אתה עשית פרויקט בטרנקי עבור גוף מסוים, ופרויקטים נמשכים בדרך כלל. זאת אומרת, זה לא איזושהי הקמה חד פעמית שמסתיימת, כל הזמן שינויי רגולציה ושינויים בשרשראות הספקה, ותחזוקה שוטפת, וגרסאות חדשות, ועוד פיצ'רים שרוצים להוסיף. אז אתה בעצם נותן את השירות הזה לאורך זמן, אתה צובר מומחיות אצל הביזנס של הלקוח, עם הלקוח, ואתה בעצם גדל איתו ועובד איתו לאורך הרבה שנים. אז יש בזה גם תועלת גדולה. אם סיפקת אנשים, יכול להיות שמחר מישהו אחר יספק אנשים בפיפס פחות, ואפשר לעבור אליך, לספק השני, כי הערך המוסף הוא יחסית נמוך.
2: סיפקת קומודיטי באיזשהו מקום.
0: בגדול, כן.
2: ויאשר מומחיות.
0: נכון.
2: או איזה סוויצ'ינג קוסט, מייצר איזשהו סוויצ'ינג קוסט או סטיקינס כזה.
0: נכון, אבל בשביל להיות מסוגל לעשות פרויקטים בטרנקי כמו שצריך, בסביעות רצון לקוח גבוהה, באיכות גבוהה, ולעמוד בתקציב ובלוחות הזמנים ולהרוויח כסף, אתה צריך מומחיות מאוד מאוד גבוהה. אז אני יכול להגיד שאלעד יש לה שיעור יחסית גבוה של של פרויקטים בטרנקי, וזה בגלל שאנחנו מתמקדים בתחומים מאוד ספציפיים, וייצרנו בהם מומחיות גבוהה.
2: אוקיי, כן, רפאל, רצית לשאול?
3: בפרויקטים האלה, יש את הסיכון של הבטחת מידע וסייבר, בסוף יש לך חשיפה לדאטה של לקוחות. ראינו לא מזמן את וואם דווחת על תביעה שהיא קיבלה של עשרות מיליוני יורו, על דליפת מידע של לקוחות, של אחד הלקוחות שלה. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אני חושב שצריך להבדיל פה בין שני מקרים. מקרה אחד זה שאתה מחזיק את הנתונים אצלך באחריותך עבור הלקוח ושומר עליהם, והמקרה שני שבו אתה מפתח מערכת, אבל
1: אצלהם בפנים.
0: הלקוח בעצם הוא זה שמחזיק את הנתונים פיזית אצלו ומגן על על הסביבה שבה המערכת שפיתחת נמצאת. אז צריך להפריד בין שני הדברים האלה. היו כמה מקרים של בעצם חברות אינטגרציה שסיפקו שירותי ענן פרטי, שירותי ערכו בעצם דאטה ושרתים של לקוחות, ואז אתה צריך לדעת להגן על זה. זה סיכון לא מבוטל באמת שיש בתחום הזה, וגם הוצאה יחסית גבוהה בהגנה, וזה בא לידי ביטוי בתמחור ללקוחות וביטוח שהחברה הזאת עושה, וזה בהחלט סיכון שנמצא בנישה הזאת.
2: אוקיי.
1: עוד נקודות שרצית, רפאל, שלא נגענו בהם? במבחינת הסגמנטים?
3: כן. אולי, אם תוכל רק להרחיב, מאיפה מצד איזה סקטורים מגיעה הצמיחה? אם נגיד נסתכל על ה-15 שנה האחרונות בערך, הבנקים השקיעו פה תחומי עתק ודיגיטציה, וזה דחף את כל השוק קדימה. השאלה היא, אם יש עכשיו עוד איזה סקטור כזה, או איזשהו, מאיפה עכשיו תבוא, השוק הזה יכול להמשיך לצמוח 7-8% בשנה, בקצב, ביציבות כזו.
0: ממה שאני רואה, אנחנו עובדים עם כל ענפי המשק, ואנחנו רואים צמיחה בהוצאה על מיכון ומחשוב, בכלל ענפי המשק. יש בתקופות מסוימות שאתה רואה סקטורים מסוימים שרצים טיפה יותר מהר מאחרים. באופן מסורתי, בנקים זה חלק משמעותי מאוד מאוד מהיקף ההוצאה הכללית על IT. בסוף בבנק מה שיש לו זה 0101 במחשב, וזה הכסף, זה הכל בעצם, זה מה שיש בבנק. אז הוא מאוד בנוי ומבוסס על מחשוב ומערכות מידע. ספציפית בשנה, שנתיים האחרונות, אני יכול להגיד שיש צמיחה יחסית גבוהה גם בסקטור הביטחוני, הממשלתי והלא ממשלתי, חברות ביטחוניות ומשרד הביטחון וצהל. יש מחשוב, הצמיחה שם במחשוב בשיעורים יחסית יותר גבוהים מכלל המשק, בפיננסים כמובן. וגם בממשלה שעשתה תנועה יחסית משמעותית לענן, אז הגדילה את ההוצאה שלה.
2: יפה, אז בואו, באמת רציתי להזכיר את אולי הסקטור הציבורי, שכן מחולל צמיחה מאוד משמעותי, ואחד השינויים הגדולים באמת שהיה בעשור האחרון, זה המעבר לענן, בכלל גם בכל התשתיות הארגוניות מול האזרח של הממשלה, ושל משרדי הממשלה והאגפים השונים וכל הסקטור הציבורי, ובעיקר פרויקט נימבוס, שהוא נקודת ציון מרכזית בהקשר הזה. אז קודם כל, אם תוכל להרחיב קצת מה זה הפרויקט הזה, ואיך באמת זה עבר, העביר את כל המעבר מענן כאיזושהי אופציה טכנולוגית למי שרוצה כביכול להתייעל ולהשתפר לסוג של תשתית מרכזית, ואפילו די בסיסית, כולם חייבים, כולל הממשלה והארגונים הכי גדולים במדינה.
0: כן, אז רק בהתחלה נפריד רגע בין השירות לאזרח. האזרח לא רואה עם המערכת או האתר שהוא גולש אליו הוא בענן או און-פרם. המהפכה הזאת היא דור אחד קודם, זה מהפכת ה-Web 2.0, מה שקוראים, האזורים האישיים בעצם, והיכולת לעבוד בסלף-סרוויס, ולא רק להתקשר ולקבל שירות מבן אדם, אלא גם לתת שירות לעצמך 24/7. זה באמת הייתה מהפכה, ענף שירותי התוכנה היה לו ועדיין יש לו הרבה הרבה עבודה באזור הזה, וזה מגדיל מאוד את הפריון ואת השירות שחברות נותנות ללקוחות הקצה שלהם. לגבי המעבר לענן, זה בעצם מעבר של נכסי תוכנה מאחסון מקומי בתוך כל ארגון וארגון אל חוות ציבוריות משותפות. יש שם תועלת מעצם השיתוף משאבים, יכולת גם בקאפקס, אופקס, להשתמש ובעצם לשלם על מה שאתה צורך בפועל, גם יש לך פיקים, אז אתה יכול להגדיל ולהקטין, ואתה נהנה בעצם, ואת זה רואים היום עם מהפכת ה-AI, אבל גם לפני מהפכת ה-AI, אתה בעצם נהנה משירותים שנמצאים או יכולים להיות מבחינת כוח מחשוב וכיף, רק בענן, משירותים ציבוריים גם, לא רק מהאחסון בענן, אלא גם משירותים שנמצאים בענן. אני חושב שהממשלה עשתה מאוד בשכל ובתזמון נכון עכשיו בראייה לאחור, ובעצם לא תפספס את מהפכת הענן, ה-AI סליחה, כי היא עלתה לענן בזמן, ונתנה לעצמה, או נותנת לעצמה, עדיין יש לה הרבה מה לעלות, נותנת לעצמה את היכולת ואת התשתית, עכשיו לצמוח הלאה ולהשתמש בשירותים שנמצאים כמעט ורק בענן, או בצורה יעילה נמצאים רק בענן.
2: אז אתה יודע מה, אני רוצה...
3: איפה אתה פוגש את החברות ה-IT, את החברות הציבוריות?
2: רגע, תשאל את זה שוב, רפאל, תשאל את זה שוב.
3: איפה זה פוגש את החברות
0: ה-IT,
3: את החברות הציבוריות, איך זה מתחלק בין השחקנים השונים?
0: בעצם חברות שירותי התוכנה הם אלה שמסייעות לממשלה להעביר את השירותים שלה לענן. בשרשרת הערך הממשלה בעצם קודם כל קנתה או עשתה איזשהם הסדרים על מחירים לכלל הגופים הציבוריים והממשלתיים, בחוות הענן, היא עשתה מכרז, זכו גוגל ו-AWS, אז היא דאגה מבחינת כוח קנייה, גם להבטחה ולצרכים המיוחדים שיש לממשלה מבחינת הבטחה וסוברנטיות על המידע והמיקום הפיזי של של המידע, שהוא מידע רגיש הרבה פעמים, ויצרה גם מרקט פלייס, גם של שירותים, חברות אינטגרציה כמו אלעד ודומות לה, וגם מרקט פלייס של מוצרים, של יצרני תוכנה שנמצאים על הענן. ועכשיו משרדי הממשלה וגופי הממשלה השונים יכולים לרכוש גם את הלנדינג זון או את האזור אחסון וכוח המחשוב בענן משתי הספקיות הגדולות, וגם יש להם מרקט פלייס של תוכנות שרצות על הענן ושל שירותים בעצם שעוזרים להם להעביר את המערכות מחשב שלהם מטכנולוגיות און-פרם לטכנולוגיות ענן, פיזית מהאון-פרם לענן, לייצר להם בענן פתרונות חדשים ומודרניים. אז אנחנו בעצם מספקים את השירות הזה לממשלה ונהנים מהגידול
2: הזה. לשמור בנק מטרות בענן וכל מיני כאלה, שגם היה לנו בשנה האחרונה. הסיפור של מי זה היה? מוסד, שבק, מישהו, היה להם בנק מטרות ב...
1: לא מכיר, לא יודע מה.
2: באיזה ענן של מייקרוסופט או משהו, ואז אמרו להם...
0: יש כל מיני סיפורים ואנקדוטות, אבל...
1: אגב, הענף הביטחוני בכלל בשנים האחרונות, גם דיברת על ה... לא דיברת על ה... דיברת על תוכנה, פחות חומרה, אבל גם אנחנו רואים את ההצטיידות של הצבא במשרד הביטחון בכלל. זה היה מנוע, לא כאילו, לפחות בתקופה האחרונה.
0: כן, אני ציינתי קודם שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, יש האצה גדולה בצמיחה ובביקוש לשירותים בענף הביטחוני. זה גם משרד הביטחון, זה גם צה"ל, וגם התעשיות הביטחוניות.
2: טוב, בוא שנייה נתקדם רגע ל...
1: לסיפור המרכזי נראה לי, כן. אחרי שהבנו את שוק ה-IT.
2: נכון. אז לפני שלושה חודשים, השוק פתאום התעורר בבעלה, בהקשר של חברות ה-IT, והוריד אותן רוחבית, חלק מיותר, חלק מפחות, אבל 30-40%. זה היה מוצדק, זאת אומרת, והפחד, החשש, אנחנו יודעים ממה, זאת אומרת, AI הולך לחסל, לא צריך יותר, לא צריך כלום. שני חבר'ה עם קלוד קוד פותרים מה שאלת ב-1600 עובדים עושים. עושים. אז מה מוצדק, לא מוצדק, הפחד השתלט, איך אתה רואה את זה?
1: בוא נתחיל, אם ברשותך אני אוסיף רק עוד חידוד, איפה המקומות הרגישים? דיברנו לפני זה על סגמנטים, איפה אתה רואה את הרגישות המיוחדת? לא הזכרנו לפני זה, רפאל גם לא הזכרת לי, יש לנו, אנחנו בשוק ה-IT הציבורי, שדרכו אנחנו מסתכלים, אז יש את הפתרונות, נגיד, של שכר, שזה איזשהו, נקרא לזה, נישה כזאת, סופר רווחית, אנחנו כולנו מכירים את הרווח הטיפולי שהם עושים שם, בסדר, מחילן, מלאם וכל... אז סתם אני מנסה, בכוונה לקחתי את זה, כי לא התייחסנו לזה מקודם, איפה אתה רואה את הרגישות? איפה הדברים, בתוך הסגמנטים שדיברנו, איפה אתה רואה את המקומות הרגישים, אם תוכל גם אפילו קצת יותר לפרט, מי יותר רגיש לעניין הזה?
0: אם אני מתייחס רגע בהתחלה לסס קולאפס הזה ש...
2: סספוקוליפס.
0: סספוקוליפס, כן. פה אני חושב שברגישות השוק דווקא תמחר יותר בירידות את חברות המוצר, חברות הסס, ולא עשה נכון את ההפרדה בין החברות מוצר, חברות סס, לבין חברות IT ואינטגרציה, שאני חושב ששם יש להם קצת פחות רגישות וקצת יותר הזדמנות. אני חושב שההפרדה הזאת היא...
1: תסביר את מה שאמרת עכשיו. המשפט הזה הוא חשוב, ואני תעמיק בו לצורך העניין. איפה הפגיעה באמת בחברות סאס שמוצר?
0: חברות סאס מוכרות מוצר. הן מוכרות מוצר, הן מוכרות פלטפורמה, והן גובות לייסנס, והלייסנס הזה הוא יקר. והמשקיעים בהסתכלות קדימה ציפו, ואני, כרגע זה עוד לא קורה.
1: נכון.
0: ציפו שאולי יש יכולת פיתוחית בקוד פתוח באמצעות המודלים האלה, בעיקר זה היה סביב הכרזות של קלוד, שבחלק מהיוז קייסים לא יצריכו את הרכישה של המוצר, או ROI על רכישה של מוצר כדי לחסוך את הפיתוח הזה, יהיה פחות כדאי, ויהיה אפשר אולי יותר בקלות לפתח בעצמך, להוציא קצת בקאפקס, ולא לשלם את הרישוי. אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
1: אז בוא נפריד, כי התייחסת לזה, והשני אמרת, חברות אינטגרציה, זה IT, שהן פחות פגיעות, איך ניגע במשפט הזה, בוא נגמור עם המשפט ה... איך אתה... בוא ניקח סתם סיילספורס. סיילספורס, כן, נגיד שזה... זה... בוא, אנחנו מכירים את העוצמה, את הקשר שלו בארגון, את השיפורים שהוא מביא, בוא, זו מערכת שהשקיעו בהרבה, הרבה אנשים, חברת ענק. איך אתה רואה באמת, כולנו רואים את זה, ראינו את זה בטלוויזיה, ראינו את זה בכל מקום, אנחנו מסתכלים על זה, על החברות האלו שקמות, לא, החלתי לקחת וויקס, אבל לא רציתי, דווקא רצלחתי משהו יותר קשה.
2: לא, וויקס זה לא חברה ארגונית.
1: לא, זה כאילו משהו שהייתי אומר, שקל יותר יהיה להסביר איך...
0: וויקס זה משוואה עם יותר מנעלם אחד. יש שם כל מיני דברים, בלי להיכנס רגע. הדוגמאות שאתה נתת, לא יודע, מה סיילספורס, מנדי...
1: בדיוק, בוא נלך לשם, שזה היה קשה מבחינתי. כי וויקס, דווקא אני הייתי יכול לתת לך הסבר טוב למה, נגיד, זה... כאילו, יהיה קשה לסתור את זה, זה מה שאני רוצה להגיד. אבל דווקא בדיוק, בוא נלך שנייה לסיילספורס, בוא נלך למנדי, איך אתה רואה את זה? אתה רואה את זה שהם עם הכסף שלהם, הם יהיו אלו שיפתחו את המוצרים הזולים יותר דרך ה-AI? או שיבוא פה איזה מתחרה קטן שיתפתח ויגדל, יגייס כסף ויביא מוצר יותר מהיר ויותר... כאילו, איך אתה... תן לי איזה, כאילו, ויז'ן שאתה מסתכל קדימה, בלי בהכרח, אתה יודע, מה הדרך הטבעית שהיית מצפה שזה יקרה?
0: אני מסתכל על מה שקורה. אני לא בכובע של משקיע פה.
1: נכון, נכון.
0: ואני לא צריך לצפות בסבירות כזאת או אחרת, מה יקרה בעוד X שנים, כי על זה בעצם בנוי שוק ההון. אני מסתכל על מה שקורה. נכון לכרגע, בביקושים שאנחנו רואים כחברה שמייצגת חלק מהחברות שציינתם, אנחנו לא רואים ירידה. אנחנו רואים עלייה. בפייפ קדימה, אנחנו רואים עלייה. אז כרגע אנחנו לא רואים את המגמה הזאת קורית.
2: אתה מדבר על ביקוש לשירותים ומוצרים.
0: על ביקוש...
2: מה לגבי התמחור שלהם? כי שמענו כבר מקרים, עדויות בבפנים, שבאו כבר...
1: זה הלגע השני מה שאנחנו רוצים לגעת בו, אבל בואו נתחיל. בביקושים, אתה אומר, הביקושים עדיין קיימים, אתה לא רואה שום דבר.
0: נכון.
1: ואם יש איזה מוצר כזה...
0: אני גם לא רואה ירידה במחירי הרישוי, או ירידה בהיקפי ההוצאה. אני אגיד לך מה אני כן רואה, ויכול לצפות שמסתכל. החברות האלה משקיעות ב-R&D, והמהפכה הזאת בשבילם היא גם כן סוג של הזדמנות. המוצר שלהם יכול להיות הרבה יותר עשיר, הרבה יותר טוב, לתת ללקוח ערך הרבה יותר גבוה. אז אתה שואל אותי בתוכנית עבודה שלי כמנכ״ל, אני לא צריך להסתכל 10 ו-15 שנה קדימה, אני צריך להסתכל על מה שקורה עכשיו, אני צריך להסתכל גם טיפה קדימה, ולצאת עם איזה שהן הנחות בסיס מסוימות, מה המצב עולם שאני רואה כרגע, ואליו אני מכוון את החברה, ואני לא נביא, אני גם כל יום מסתכל על זה מחדש, ואין לי בעל שונות את דעתי אם אני רואה...
1: אומר, אם אחר סלספורס זה תראות הגוססת, אז אתה תדע לעבור ל...
0: פרמטרים טיפה שונים. איך שאני רואה את זה כרגע, אם אנחנו לוקחים למשל את סלספורס כדוגמה, אני לא רואה את המהפכה הזאת שמשפרת את הפריון, וגם את הפריון של סלספורס עצמה, הולכת לכיוון דווקא של צמצום ההוצאה שהלקוח מוציא על סלספורס. אני רואה אותה הולכת לכיוון של לתת ללקוח הרבה יותר תמורת הרישוי, הרישוי שהוא מקבל. תמורת הרישוי שהוא מקבל. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים למשל על בית השקעות שמשתמש בסלספורס, גם בשירות לקוחות שלו מול הלקוח, גם בבק אופיס הפנימי שלו, כמה אנשים הוא מעסיק, מה ההוצאה, הוא יכול מהמוצר הזה לקבל הרבה הרבה הרבה הרבה יותר, להפיק ממנו הרבה יותר באמצעות AI, לעבוד בצורה יותר חכמה, לתת את הקווטים ללקוחות הרבה יותר מהר, לתת להם שירות הרבה יותר טוב, אולי לעשות את זה עם פחות אנשים.
1: זאת אומרת, הוא ישתמש ב-AI לצורך העניין?
0: אני חושב שמה
1: כדי לשפר את המוצר
0: שלו. מה שהחברות יצטרכו לעשות, זה בעצם לנצל את ה... והם עושים את זה, לנצל את הפיצ'רים החדשים שאפשר לתת עכשיו באמצעות AI, כדי להעשיר את המוצר, כדי לגרום לו להיות יותר אטרקטיבי. אני לא חושב שזה ירד לכיוון של צמצום ההוצאה.
2: אז בוא ניקח דווקא מקרה הפוך, אז נגיד
1: סלספורס... וזה אגב, שנייה, משפט אחד, זה מה שמעניין אותך בסופו של דבר בהיבט של ה-IT, אתה אומר, כל עוד שההוצאה נשמרת, באותו זה אתה עושה את השאלתך, זה כבר לא אכפת אם קוראים לסלספורס, קוראים לזה משהו אחר.
0: תראה, אני גם רואה במה שאנחנו עושים, בסוף אנחנו עובדים לקוחות גדולים, אנחנו עובדים עם תקציבים שנתיים, בתחילת השנה עושים תיעדוף. עושים תיעדוף. עכשיו אנחנו מכניסים כבר AI, אנחנו משפרים את הפריון שלנו. אז בדרך כלל מה שקורה לנו עם גופים, זה לא שהם עכשיו עושים את אותו דבר, את אותו תיעדוף ומוציאים פחות. ההפך, הם פשוט מבקשים יותר. הם מוציאים, אני לא חושב שהתקציב שלהם, נגיד, אלינו קטן, אלא בעצם הם מקבלים הרבה יותר פיצ'רים, הם מקבלים הרבה יותר תמורה ותועלת ותוצרים, תמורת התקציב שהם מוציאים, ובסופו של דבר, בגדול ממה שאנחנו רואים, ואפשר לראות זה גם בדוחות של החברות השונות בענף, מריבון לריבון, כבר עברו כמה ריבונים, אתה רואה דווקא צמיחה,
1: נכון.
0: וגידול בביקושים, ויש מלא, מלא דברים מרגשים שאפשר לעשות כרגע, שאם חברת ביטוח אחת, נגיד, לא תקנה ממני ולא תעשה, אז החברה השנייה תעשה, והיא תיקח את הלקוחות, והיא תיתן את השירות היותר טוב. אז בדרך כלל שנכנסת טכנולוגיה חדשה, דווקא זה נותן לנו את את עודף הביקושים, ואת הרצון של הלקוחות שלנו לקנות יותר ולהצטייד בטכנולוגיה הזאת, כי זו טכנולוגיה טובה.
1: היסטורית זה עשה בדרך כלל, כשנסתכל באמת ב... 20 שנה אחרות, זה דווקא הגדיל את התקציבים. שבאה טכנולוגיה חדשה, זה גרם להם להגדיל תקציבים, לא להקטין תקציבים. עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, באותו זה הם פשוט יקבלו יותר, כי יש, אנחנו שומעים את זה בהרבה מנכלים שאומרים, שפתאום מסתכלים על זה, אומר, וואלה, אני מוציא ככה וככה, אני מבין שהחבר'ה שיושבים בצד השני, אם זה IT או אם זה החברת מודע, העלות שלהם לעשות זה ירדה דרמטית. היה להם 10 מפתחים שזה, עכשיו פתאום יש להם, לא יודע מה, 3, הם משתמשים בכל מיני כלים שלהם, חוסכים בכסף, תשמע, אנחנו פה, אולי אנחנו פה טועים. עכשיו, מסתדר עם מה שאתה אומר, שאתה אומר, אוקיי, הם אולי אומרים את זה לעצמם, ואומרים, אוקיי, עכשיו אני רוצה לך יותר. שילמתי לך אותו, אני מוכן להגדיל, אבל אני רוצה יותר.
0: זה שוק מאוד משוכלל. זה שוק מאוד משוכלל ותחרותי. ואתה תראה את הטכנולוגיה הזאת, כולם נהנים ממנה. כל שרשרת הערך נהנית ממנה. ואתה תראה את זה, אתה גם רואה את זה בדוחות בסך הכל. אתה לא רואה את השיעור רווח הגולמי זז באיזו צורה דרמטית לכאן או לכאן. אתה רואה את הגידול במחזור, את הגידול בביקושים, ואת הרצון של הלקוחות להטמיע את הטכנולוגיות החדשות האלה משהו יותר מהר ובצורה טובה ומלאה, כי בסוף הם מקבלים מזה את הערך בעצמם. הם מקבלים מזה תהליך בעצמם, והם עובדים יותר טוב עם הלקוחות שלהם, ומעלים את הפריון של עצמם באמצעות הטכנולוגיה הזאת. אז כשיוצאת טכנולוגיה חדשה, בשרשרת הערך, אם אנחנו מדברים על AI, אז ברור, אתה רואה הכי פשוט את חברות השבבים והכוח עיבוד מקבלות את הערך שלהם. מי שיש לו חוות שרתים וחשמל ומיזוג מקבל את הערך שלו. מי שבונה את המודלים של ה-AI, מקבל את הערך שלו. מי שמטמיע את המודלים של ה-AI בתוך הארגונים ועוזר לארגונים להטמיע את המודלים, שזה אנחנו, מקבל את הערך שלו. והארגון עצמו ששילם ומטמיע AI, הוא גם מקבל את הערך שלו. אבל זה אפשר להגיד על כל טכנולוגיה, מהמצאת, מהמהפכה התעשייתית ועד ימינו.
2: כן, רפאל.
3: כמה הלקוחות באמת מבינים את הכוח הזה שפתאום, האופציות החדשות שנוצרו להם? אני שמעתי לא מעט דוגמאות של לקוחות, מנכ״ל אומר, אני רוצה AI, תביאו ל-AI, אפילו זורק על זה איזשהו תקציב, אבל הוא לא באמת יודע להגדיר מה הוא רוצה. הוא לא יודע איפה זה תורם לו.
0: לא כל חברה ובכל ענף מבינים את זה באותו קצב ואותו מהירות. אני יכול להגיד לך שאנחנו, תראה, תמיד היה machine learning וכולי, וזה, AI זה לא דבר באמת כן, כל כך, בעצם, כל כך כן. חדש. אבל AI גנרטיבי, שזה מה שאנחנו מדברים עליו, הקפיצת מדרגה הזאת היא, אנחנו נכנסנו לזה ברבעון השלישי של 23. זה היה מאוד ראשוני, והדרך שלנו לעבוד עם לקוחות בתקופה הזאת היה לייצר את ה-use cases והביקוש בעצמנו. היינו עושים מפגשי הנהלה, מזמינים אלינו הנהלה של לקוח,
2: בואו תראו מה
0: עושים
2: אפשר
0: סדנה,
2: לעשות.
0: מפגישים בין, הנה מה, ככה הארגון עובד, זה מה שהוא צריך, זה הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מכירים את היכולות ואת הכלים, והיינו יוצאים מכל סדנה כזאת עם כמה case studies שאפשר ליישם באמצעות AI, עם ROI גבוה, ולהראות תועלת. אז היה שנה של, וזה אני מדבר על השוק כולו, של הרבה מאוד POCs, לפעמים היו ממומנים על ידי היצרנים, על ידי AWS וגוגל, זאת אומרת, לפעמים כדי להחדיר את הטכנולוגיה הזאת, הביקוש כבר שם, אנשים כבר מבינים, אז עברנו קצת מהעידן הזה לפרויקטים שעולים לפרודקשן. עכשיו אנחנו מאוד, יש AI כמעט בכל מערכת שאנחנו עושים.
2: אבל זה עדיין מאוד מאוד ראשוני.
0: זה עדיין מאוד ראשוני. זה גם עולה כסף. זה גם עולה כסף. זה עולה לא מעט כסף. אני יכול להגיד לך עלינו, על הפריון שלנו ועל השימוש שלנו ב-AI, לא עבור הלקוחות, אלא פנימית בפיתוח. לפני שבועיים עלו מאוד המחירים של סונט, שזה המודל של קלוד למפתחים.
3: לא, וזה עדיין מסובסד מאוד באופן יחסי לעלות של אנתרופיק לדבר הזה.
0: אין לי מושג ירוק. אני אומר לך שלנו, זה כבר נהיה אישו, ממש הייתה קפיצת מדרגה לפני שבועיים, זה נהיה אישו מרכזי, ואנחנו כבר מודדים את זה בצורה מאוד מדויקת, מבחינת ROI, כמה לתת לכל מפתח, באיזה פרויקט, כמה כסף על AI להשקיע בפרויקט מסוים. זאת אומרת, אם פעם הייתי מתמחר פרויקט מבחינת עלות המחיר רק בכוח אדם, עכשיו יש לי גם כוח מחשוב.
2: את הטוקנים, כן.
0: ו-AI, כן.
1: זה הפרט אישו בוול סטריט.
2: מה, רפאל, עוד פעם?
3: נשנה לך אולי גם את המודל שבו אתה מתמחר את הפרויקט, אם זה במקום time and materials לפי התוצר בסוף או משהו כזה?
0: תראה, אנחנו עובדים גם וגם. אמרתי בהתחלה קצת שהצגתי את החברה, שבאמת יחסית לשוק ה-IT בישראל, שום תמיל יותר גבוה של פרויקטים בטרנקי, מכיוון שכחברה אנחנו מתמחים בתחומים מאוד ספציפיים, אז אנחנו יכולים, מבחינת המומחיות, לתמחר ולבצע פרויקטים בטרנקי בצורה מוצלחת. בראייה שלי טיפה קדימה, ובדרך שבה אני מנהל את החברה, ביחס למהפכה הזאת של AI, אני כן מייצר רוחב על ההתמחות הזאת ומנסה להגדיל אותה, כי אני מאמין שעם הכניסה של AI יש תועלת יותר גדולה לפרויקטים בטרנקי. והנושא השני שאני מאוד מחזק זה את ההתמחות העסקית. ההתמחות העסקית בוורטיקלים השונים מאוד מאוד חשובה בעידן של AI.
2: זאת אומרת, לנישות העסקיות הספציפיות של הלקוחות שלך.
0: כן, כי כשאתה עושה פרויקט ושאתה רוצה לתת ללקוח את המחשוב הכי חדשני והכי טוב,
2: אתה צריך אבל שזה יתאים לליבת העסקים שלו.
0: אתה צריך להבין לא רק בטכנולוגיה וקידוד, אלא גם אם אתה עובד עם בית חולים, אתה צריך להבין ברפואה טיפה, ואם אתה עובד עם חברת ביטוח, אתה צריך להבין איך עובד ביטוח, ואם אתה עובד עם בנק, אתה צריך להבין תהליך פיצוע של משכנתה. ואז היכולת שלך בעצם לשלב את הטכנולוגיות החדשות בצורה יותר מוצלחת היא הרבה יותר גבוהה וטובה.
1: זה אומר אגב בהכרח אנשים שהם יותר, כאילו כל פעם לא רק אנשי טכנולוגיה, אלא גם אנשים מאותה תעשייה ספציפית.
2: יפה, אז אתה בעצם אומר, מה שבעצם אנחנו גם דיברנו פה כבר די מההתחלה, שהאימוץ האמיתי יגיע כשזה יתחיל מליבת העסק החוצה, ולא כאיזשהו פתרון חיצוני שבו נתפור איזה פינה בשירות לקוחות. בסדר, אוקיי, זה לא המהפכה. המהפכה היא לבוא לליבה, ומשם לצאת החוצה באמת עם פתרונות שמותאמים לאותו...
0: זה יהיה הרתימה יותר מוצלחת מבחינת לנצל ולקבל את הערך הגבוה ביותר מהטכנולוגיה הזאת, כן.
1: לא, אבל צריך שנייה להגיד, שנייה בוא, אני מסכים עם מה שדגן אמר, וזה גם מה שאנחנו חושבים, ואני גם מסתכל על ההיסטוריה, ואנחנו לגמרי אני מזדהה עם כל הדברים שהוא אמר, אבל עדיין קיים החשש הזה, והוא מוצדק, ועוד פעם, אני התחלנו לראות איזה ניצנים של אותו חבורת ילדים שמקימה איזשהו סוג של סטארט-אפ נקרא במרכאות.
2: אז רציתי בין להוביל לשם. בעלויות
1: נורא נמוכות. יש פה עוד סיכון, תכף נדבר על הסיכון של הפיתורים מהצד השני של זה, אבל איך הוא משנה עבורך? זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד צד אחד, תקשיב, זה לא כזה מעניין אותי. מחר היום יקראו לה ככה, מחר יקראו לה ככה, אני, בסוף צריך לעשות את ההטמעה. מישהו צריך למכור את המערכת הזאת, אז אני אמכור...
2: אתה אומר, מכרתי Windows ב-98, אני אמכור זה עכשיו ב-2028. ואני רוצה רגע להוסיף לזה, אתה אומר, כולם נהנים, בכל זאת, אז יש עכשיו את המעין פייז הזה של, האם ה-AI ייעל את החברה שלי או ישמיד אותה? אז כאילו, איזה חברות כן אתה רואה ש... זאת אומרת, אולי הסקטור כסקטור ימשיך להתקיים, הכל טוב ויפה, אבל תמיד יש גם בתוך העולמות, יש גם שם שיפטינג. כמו במדד, בשוק, יש חברות שעולות, חברות שנושרות, המדד ממשיך להתקיים. אז איפה אתה רואה שם את ה...
0: אני כרגע בהסתכלות אמיתית על דוחות ותוצאות, כמה שהדברים חשופים ברמת המגזר, כן? לא תמיד אתה רואה את זה ברזולוציה נדרשת, אז אני לא רואה הרבה תחומים שמתעיינים, יורדים וכו'. יש תחום אחד שאולי לא הייתי כרגע רוכש חברה שמתפעלת מוקדים טלפונים מבחינת... בסדר, אז יש תחומים שנראים לי כרגע טיפה יותר מסוכנים, אבל שוב, אולי אני טועה. זה יכול להיות גם הזדמנות. אם אתה רוכש חברה של זה ומחליף אותה בבוטים, אז כאילו...
1: לא, השאלה אני גם שואל מהצד השני של המטבע, אחד זה דורש ממך פתאום גם כן לזהות את המגמות, אני אומר, אם מחר קמה חברה חדשה כזאת, אתה כן רוצה לתפוס אותה, אתה יודע, אתה כן, אם יש החלפה לסלספורס שאתם, לא יודע כמה אתם, אני לא זוכר כמה אתם נשענים עליה בזה, אבל הרבה חברות כאילו כל ה... פתאום יש משהו חדש, אתה כן רוצה להיות שם, אתה גם רוצה להיות שם ראשון, אתה רוצה להטמיע אותה גם ראשון בארץ. אתה מבין למה אני אומר, כן?
0: זה מקדמה דנה.
1: זה העבודה שאתה אומר
0: בוא נחלק את זה רגע לשניים. כן. אם אני אקח רגע את שוק ה-CRM כדוגמה, יש כרגע בארץ שניים, שלושה שחקנים שמפרטו של חברות אנטרפרייז שאני...
1: סלספורס,
0: מייקרוסופט. הם פחות או יותר נותנים את ה... מכסים את השוק מבחינת הפרטו. אנחנו כחברה באסטרטגיה שלנו עובדים עם הפרטו. אנחנו לא הולכים רק עם אחד.
2: לא תופסים פינות.
0: נכון. אם מחר אני אראה את... שחקן שלישי, תופס שם נתח שוק, אז אנחנו נלמד גם את המוצר הזה, ונדע לתת את השירותים ללקוחות שלנו גם על המוצר הזה. אז זה מבחינת מוצרי התוכנה. אבל מבחינת חדשנות באינטגרציה, אוקיי? הדרך של חברות בינוניות, גדולות, להביא חדשנות, זה או אורגנית או אנ-אורגנית. הרבה פעמים התחומים החדשים מתחילים באמת בחברות בוטסטראפ יחסית קטנות, שנותנות שירותים בתחום מאוד חדש.
2: ואז הן מתמזגות.
0: וברגע שחברה מגיעה לגודל מסוים ולמחזור מסוים ולהיקף עובדים מסוים, העון החוזר הוא לא פשוט, זה לא חברות IP, העון החוזר הוא לא פשוט, והיכולת לפגוש את הלקוחות היותר גדולים ולצמוח הוא לא פשוט, והן רוצות להשתלב בחברות הגדולות. אז אתה רואה על כל מהפכה טכנולוגית שבעצם הדרך של החברות הגדולות להטמיע את החדשנות אצלם, הרבה פעמים, זה באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות קטנות.
2: האמת שזה נכון להרבה תחומים.
1: אני מסכים שנייה, אבל אני רק רוצה לגעת בעוד שתי נקודות זריזות ב-AI, כי בכל זאת ונעבור קדימה. אחד מהכיוון של ה... אני לא חידדתי את הנקודה מקודם, אבל אני אגע בזה ואני אחזור אחורה.
2: שוק העבודה.
1: זה הפיתורים. כן, שוק העבודה. אנחנו רואים את זה, זה כבר שם. אפשר אפילו לדבר קצת יותר על ישראל, עם הבעיות שלנו והמיקוד שלנו, שקל דולר, שגם ככה. בסוף זה דברים שמשפיעים. כאילו, בסוף שחותכים איקס מפתחים, אתה רואה כבר, מגיע למאות אלפים, אנחנו מתחילים לשמוע את הזה, וכולם מדברים על ההתייעלות בכיוון הזה. זה גם מגיע, זה גם מגיע כנראה דרך הגולגולות. אולי לא אלעד ספציפי, אני מדבר עכשיו שוק IT באופן כללי. איך אתה רואה את זה?
0: אני לא
1: אתה לא מזהה בזה סיכון?
0: בענף שלי, כן. אני לא
3: אולי
0: רואה
3: את זה. אולי שווה רגע לחדד, להוסיף משהו על השאלה הזאת, שהמצב של הג'וניורים דווקא הוא קטסטרופה. כאילו, יש אנשים סיימים תואר במדעי המחשב באוניברסיטה מובילה, ושנתיים אחר כך עדיין לא מצליחים למצוא עבודה ראשונה בתחום.
0: אז אני אענה רגע על שתי השאלות האלה. מבחינת מצבת כוח האדם, גם בחברה שלנו, ואני רואה גם בחברות אחרות, אין כרגע פגיעה בחברות בענף. יש חברות שמפטרות, זה יכול להיות מהלכים עסקיים לא מוצלחים, זה יכול להיות מה שדיברתם בתחילת תוכנית, השקל דולר. יכול להיות שהכי נוח להגיד בעיתון שזה AI.
1: AI, אבל בעצם זה...
0: אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
1: אוקיי.
0: אבל אני חושב שזה חלק מהעניין.
1: אוקיי.
0: לגבי ג'וניורים, גם זה משוואה עם קצת יותר מנעלם אחד, אני לא חושב בהכרח שזה קשור ל-AI. המשבר הזה הוא קצת לפני אפילו, והוא התחיל... הוא התחיל בעצם... התחילה של הירידה בביקושים בהייטק ובישראל, שתמיד מושך את שוק העבודה שלנו לשוק של עובדים. וזה בעצם בעיקר מה שגרם למשבר של הג'וניורים. אני חושב שמי פחות יותר מהפכה המשטרית, המלחמה, כל מה שקרה, זה גם עניינים יותר גלובליים ולאו דווקא שקשורים לישראל. והצמיחה של ההייטק נפגעה, ובעצם ההייטק תמיד היה שואב עובדים, והיית צריך למלא את זה בעצם בג'וניורים. אז אני חושב שהביקוש לג'וניורים ירד כתוצאה מזה, אבל עדיין יש ערך ותועלת בג'וניורים, בחברות שיש בהם צמיחה גבוהה. אלעד נהנית מצמיחה גבוהה יחסית, וכדי לשלוט ביכולת שלנו לספק את הביקושים ללקוחות שלנו, ובעלויות קבועות וטובות, אז אנחנו משלבים ג'וניורים באופן קבוע. אנחנו גם בשנתיים האחרונות עובדים עם עמותת לוחמים להייטק, ואנחנו עושים קורסים ומכשירים בעצם לוחמים לתוך החברה, עשרות רבות מדי שנה, לפעמים הוא אפילו בסדר גודל יותר גדול, ומעבר ליכולת לשמור על לענות לביקושים בלי התלות, בלי למשוך את הספירה, את השמיכה הקצרה מצד לצד, אז אנחנו גם מקבלים אנשים שיודעים ללמוד. אנשים שאנחנו מסננים סינון מאוד מאוד רציני, ואנשים שיודעים ללמוד, יודעים להתפתח, זה מאוד מאוד חשוב בענף שלנו, שלא מקובעים, שמאמצים את ה-AI הזה כבר born to AI, בוא נגיד, ולא צריך להסביר למישהו מאוד מאוד ותיק שזה כדאי לו. אז אני רואה דווקא תועלת גדולה בג'וניורים, אבל אתה צודק, הביקוש לג'וניורים מאוד ירד, לדעתי התאזן. בעיקר בגלל נושא ההייטק.
2: אוקיי.
1: נלך קצת אולי ל...
2: נשאף לסיכום.
1: לא, קונסולידציה קצת בענף, אתה התחלת לדבר על זה, באמת, כל הענף הזה מאוד מוטה באמת רכישות, אנחנו מכירים את זה מוונדר, כל ההייטק, כל ה-IT, סליחה, נמצא שם. גם אתם, חלק מהתוכנית שלכם, כשאתה מסתכל קדימה, דיברנו קצת דווקא בהזדמנות שהיה מייצרת בהקשר הזה. אני מניח שיש דברים שאתם מפתחים לבד, שאתם עובדים לבד עם ה-AI כדי לשפר ולהתייעל וזה, יותר אולי תיתן גם דוגמאות. איפה אתה רואה באמת ההזדמנות ברכישות עכשיו, בתעשייה, התמחורים אולי שונים בעקבות הנפילות שה-AI הביאו בסקטור? איפה אתה מזהה שם הזדמנויות או דברים שאתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה את זה, אני חייב את זה?
0: אני לא רואה שינוי משמעותי כתוצאה מ-AI, בוא נגיד, בנושא הזה של מיזוגים ורכישות.
1: גם לא מכפילים ווייז? גם לא תמחורים?
0: לא, נכון. הייתה מתחילת השנה איזושהי נפילה כללית בחברות ההייטק והטכנולוגיה. אני לא בטוח עד כמה בראייה ארוכת טווח. היה שם אז גם עלייה מאוד גבוהה.
1: נכון, היה גם עלייה מאוד גבוהה.
0: אז קשה לי להגיד איפה זה התייצב. אבל במכפילים שאני רואה שמשלמים גם פסקאות כאילו שמפורסות לחברות פרטיות, כן. שמצרפים, לא היה איזה שינוי משמעותי. עדיין יש ארביטראז' מכפילים בין חברה ציבורית.
2: גם התנודות של שוק ציבורי לא תמיד זולגות לשוק הפרטי.
0: נכון.
2: אז אלא אם כן משהו באמת קורה.
0: נכון.
2: זה שהוא סוג של אינדיקציה. נכון.
0: אני, אבל פה אני חייב להגיד לכם משהו מהמדיניות, בוא נגיד, שלי. אני לא מסתכל על ארביטראז' מכפילים, זה פחות האינטרס כשמבצעים...
2: אתה לא פרייבט אקוויטי.
0: כשמבצעים רכישה, לא, אני גם רוצה לתת ערך אמיתי, וזה קונה מרצון ומוכר מרצון, ומתמחרים את זה בצורה נכונה וטובה, אז אתה משלם בעצם על מה שאתה מקבל. אם אתה רוצה עכשיו לעשות עסקה טובה, אז היא בדרך כלל טובה לשני הצדדים, והיא טובה לך אם לקחת חברה שהייתה צומחת בקצב מסוים ומרוויחה שיעורי רווח מסוימים, וזה מה שהיא שווה לבעלים שלה, וכשצירפת אותה אליך, עשית מיזוג נכון, וביחד גם הגוף המתמזג וגם הגוף הממזג משפרים את שיעורי הצמיחה שלהם ואת שיעורי הרווחיות שלהם. זאת עסקה טובה, וזאת העסקאות שאנחנו, אלה העסקאות שאנחנו רוצים לראות. ולכן במדיניות שלנו, אנחנו משקיעים הרבה מאוד במיזוג. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את הרכישה, אנחנו רוכשים חברה שאפשר למזג אותה, ולא רק as is. זאת אומרת, לראות איך הגוף המשותף משפר את הפרפורמה שלו. אז אנחנו רואים גם עסקה, עסקה שעשינו, עסקה שאנחנו רוכשים 100%, כדי לעשות את המיזוג בצורה הכי נכונה והכי טובה, ולא נגררים לאזור של חברת החזקות.
2: אז אתה יודע, אם אתה כבר נוגע בנושא הזה, בוא ניקח את הזווית של המשקיע דווקא, אם כבר אנחנו מדברים על עסקאות. אז משקיע שמסתכל על חברת IT ציבורית בישראל, תן לנו ככה, שוב, מלמעלה כזה, בלי עכשיו להיכנס לדוגמות ספציפיות, מה ה-KPI שהוא צריך להסתכל עליהם? איך הוא מבין את החברה?
1: סיבכת אותו פה לדעתי?
0: לא סיבכת אותי, אני דווקא אתן לך כמה דברים מאוד מאוד פשוטים. מעבר לזה שחברה צריכה להיות הנהלה טובה, זה אני חושב שזה די ברור. אני הייתי מסתכל על צמיחה אורגנית, sustainable, אלו לאורך זמן, ושמירה על שיעורי רווח גולמי טובים, וצמיחה בעצם אורגנית ברווח הגולמי. זה פרמטר ראשון. פרמטר שני שהייתי מסתכל עליו, זה reoccurring revenue. זאת אומרת, עד כמה החברה תלויה במחירות חדשות כל הזמן, או שהעסקאות שלה עם לקוחות מניבות לה הכנסות לאורך שנים בצורה יציבה וטובה, של הסטיקינס טוב עם הלקוחות, נותנת שירות טוב, מקבלת אמון גבוה מהלקוחות, ובעצם יש לה צ'ר נמוך וריקורינג רבניו גבוה. אני חושב שזה, גם כשאנחנו מבצעים בעצם בדיקות איזה חברות מעיינות אותנו, זה אחד הפרמטרים היותר בולטים. והנושא השלישי זה חדשנות. לראות שהחברה מצליחה להכניס לעצמה את הטכנולוגיות החדשות שבביקוש, את מה שמביא ללקוחות שלה להיות בחזית הטכנולוגיה ובחדשנות, ואת היתרון התחרותי שלהם בענף שלהם. אז אם יש חברה שיש לה חדשנות, אמון לקוחות וריקורינג רבניו גבוה, וצומחת אורגנית, חברה טובה.
2: אז בוא רגע, בוא נתמקד לסיום בעניין הזה. איפה אתה רואה את אלעד מתמקמת בין כל התחומים שדיברנו עליהם, ובצמיחה, ובכל ה-KPI הזה האלה בשנים הקרובות?
0: טוב, אז קודם כל, המיקוד של אלעד זה, אנחנו קוראים לזה customer engagement, זה מיקוד של מערכי שירות ומחירות בעיקר, ואוטומציה של תהליכים בתוך הארגון. אנחנו בתוך הביזנס של הארגון. אנחנו עוזרים לארגון לתת שירות יותר טוב ללקוחות שלו, למכור בצורה יותר מוצלחת ללקוחות שלו. אנחנו מאוד אוהבים את המיקוד הזה. זה האזור שיש הכי קל להראות בו ROI, זה אזור שמכניס ללקוח כסף. זה לא אזור שחוסך לו בהוצאות. זה אזור שעוזר ללקוח להכניס יותר כסף, לתת שירות יותר טוב ללקוחות, ולנצח בתחרות שלו באופן כללי. זה האזור שבו...
2: זה מה שנקרא, זה יותר quick wins ללקוח.
0: זה לא תמיד quick, אבל זה wins. וזה, והרבה פעמים זה דרך ארוכה, ארוכה וטובה עם הלקוח, לאורך הרבה זמן. אבל זה האזור מאוד חיובי, אנחנו מאוד אוהבים את זה, זה גם אזור יחסית יציב, כפי שהסברתי, בכל מצב, שוק, בסוף מה שמשתנה זה איך אתה נותן את השירות, ואיך אתה מוכר, ואיך אתה מספק את המוצר ללקוח שלך, אז אנחנו מאוד באזור הזה, זה אזור שאנחנו אוהבים. אם אני יורד רגע לטכנולוגיה, זה CRM, זה דיגיטל, זה דאטה, זה האזורים האישיים שדיברנו עליהם, זה מערכי שירות ומחירות, זה סגמנטציית לקוחות, זה שיווק, זה שרשראות הספקה. אז זה האזור שאלעד נמצאת בו. מבחינת פרפורמה, כפי שציינתי, עשינו כחברה פרטית בחמש שנים לפני ההנפקה, הכפלנו את הפעילות של החברה עם שיעורי צמיחה אורגנית גבוהים, ובתחומים שאנחנו פועלים בהם אנחנו ממוצבים גבוה, ואנחנו עובדים עם גופי האנטרפרייז. זה השוק שאנחנו רבים. זה בנקים, זה חברות ביטוח, זה קופות חולים, זה משרדי ממשלה, זה הלקוחות
2: גדולים ויציבים.
0: יותר גדולים ויציבים, שאפשר לעבוד איתם גם בפרויקטים ארוכי טווח. ושיש להם תועלת גדולה בלשפר את המערכי מחשוב שלהם. המטרה שלנו, כשיצאנו להנפקה כאמצעי, וזה מה שהצגנו בעצם למשקיעים, זה לבצע עוד הכפלה של החברה, ועדיין להישאר בתחומי הסינרגיה. בגודל שלנו, אנחנו יכולים לבצע עוד הכפלה, בלי לזלוג לתחומים שהם פחות סינרגטיים כרגע לפעילות שלנו, ושיהיה לנו יותר מורכב מבחינה כלכלית.
2: זאת אומרת, יש לך עוד אורגנית?
0: לא אורגנית רק, גם בצורה אנאורגנית, ולכן אנחנו לא רוצים לעשות את זה בחמש שנים, אלא לעשות את זה טיפה יותר מהר, לשמור על קצב אורגני גבוה, ו... לרכוש
2: בצורה... אבל התכוונתי בשווקים שאתם במילה, בסגמנטים שאתם במילה מתעסקים בהם. אתם לא צריכים להמציא את עצמכם מחדש.
0: בתחומי המיקוד שלנו, ובסינרגיה גבוהה, ועם מיזוג בצורה מוצלחת וטובה, ואנחנו רואים שאנחנו בהחלט בדרך לשם, בדיוק לפי התוכנית שהצגנו, ואנחנו מאמינים שזה גם מה שאנחנו נראה.
2: אוקיי. רפאל, משהו שאחרון שפספסנו או משהו להוסיף? לא, רפאל שותה קפה.
1: לא, נראה שאתה הורדת אותו
2: בכלל. לא, הורדתי אותו. טוב, אריק, אתה משהו זה?
1: אני חושב שדגן נגע בכל הנקודות. על אלעד בטוח אפשר להרחיב עוד הרבה ולדבר עוד הרבה, בטח על הרכישה האחרונה ובכלל כל דברים שתייחס אליהם. פשוט רצינו ככה להראות את השוק ה-IT ולקחת אותו באמת לדוגמה ספציפית עם מישהו שבא מהתעשייה. ואני חושב שעדיין החשש הזה של ה-AI הוא קצת יותר גדול ממה שאמרנו, כי הוא לא רק נוגע ב-IT, הוא נוגע בעוד הרבה מקומות אחרים. ובאמת שאנחנו נראה פה איזה חילופי דורות, טכנולוגיה שהיא פורצת דרך, כמו שאנחנו רואים אותה, שמשנה בעצם גם מודלים כלכליים, וגם תביא פה שינויים יותר משמעותיים. מתחילים לראות את הסימנים, את הניצוצות, עוד לא רואים את זה בשטח כמו שאתה אומר. אני עוד רוצה לראות את המוצרים. אני עוד לא ראיתי את המוצרים, מה שנקרא, שבאים להחליף. את אותם סטארט-אפים שמקימים את זה במהירות יותר גדולה, ראינו את בייס 44 בוויקס, כמה הוא הפך להיות דומיננטי ובכמה מהר ובן אדם אחד לבד. הדברים האלו בסקלים הגדולים שמאיימים על השחקנים, אני לא רוצה לתת את הדוגמה של קודק או של IBM, כאילו מהעבר, אבל זה מה שהשוק מפחד ממנו. נראה לי שאתה שותף לדבר הזה, ומכיר את זה. אני מסכים איתך שבגישה של ה-IT...
2: לא, אבל גם הנה, נתת בדיוק את הדוגמה שמדבר. אז הגיע הבן אדם האחד הזה שיצרת זה, ואופ, קנו אותו חברה גדולה. אז בסוף כן מתכנס, לא משנה, מצליח, לא מצליח, אבל בסוף זה כן מתכנס
1: לאותם שחקנים. אני חושב שכולנו מבינים שזה יותר מורכב מזה, ואני כן מסכים. אתה רוצה להגיד על מה משהו?
0: כן, אני חושב שאם אני רגע אתרגם את מה שאתה אומר, אז מהפכה טכנולוגית מייצרת איומים והזדמנויות ברמת החברה. בתוך, אני לא חושב שהענף כולו ייפגע. אני לא חושב שהלקוחות שלנו, שבנקים, שחברות ביטוח, בתקציב שלהם, בהוצאה על מחשוב תרד. אני חושב שהיא תעלה, אפילו היא תעלה בקצב קצת יותר גבוה. זאת אומרת, הענף כולו לא ייפגע, אבל כשיש מהפכה, יש יותר קלפים על השולחן, ושחקנים יכולים יותר בקלות להרוויח, אם הם תופסים את המהפכה הזאת בצורה נכונה, בצורה מהירה, הם יצמחו על חשבון המתחרים. ואם לא יתפסו את המהפכה הזאת בצורה נכונה ומהירה, אז הם יקטנו על חשבון המתחרים. ולכן, לאמר על חברה בודדת, בוא נגיד, נהיה קצת יותר מסוכן, אולי, אבל...
1: המשפט שאתה אמרת הוא נכון גם בצד הזה וגם בצד שלך. גם בצד שלך הוא נכון, הוא סופר נכון. מי שתדע לאמץ את זה ולשים את זה ולשים את הקלפים. אתה צודק שאתה לא צריך לאמר על שום דבר, ואתה... תן להם לשחק לפניך ושיגיעו אליך ואתה תבחר את ה... אבל בסדר, זה... עוד מוקדם להגיד מה, איך המהפכה הזאת תפגוש אותנו. אנחנו קצת יותר מבינים אולי היום את איך שוק ה-IT מתמודד עם זה, ואני חושב שקיבלנו זווית סופר מעניינת.
2: כן, כן, אוקיי. אז בסדר, נראה לי הגענו לסיום. אז דגן הלוי, מנכ"ל אלעד מוחות, תודה.

שלי, אל תלך, אתה בדור. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שלי, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

0: הנה ומדבר בשביל קרון
1: יבש,
0: הם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו שמשלחו לנירום לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה לתת לו פיין
1: תחת.
0: איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את מספור ספור, פרק, זוג,
2: אוי, לנה, היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נרוון לכם, ג'ננה מתוקה.

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איזה ביצוע.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. ערב טוב מאזינות ומאזינים של הרדיו החברתי הראשון ושל רדיו קסם בתדר 106 FM ובאינטרנט. ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שם מאחורי הצלילים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם הערב במיוחד, וערב בהחלט מרגש כאן באולפן, באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אוהבים את התוכנית, פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו החברתי הראשון. לחצו הלייק, עקבו, התעשרו מעודכנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו החברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות. אז קדימה, הורידו את האפליקציה, תהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז הערב, אנחנו בערב מיוחד, ערב מוזיקלי, שיר ושיח. אני שמח להציג אורחת מיוחדת באולפן, האומנית והיוצרת, קרן מקייב, שנגיד לה שלום. שלום לך קרן, מה שלומך? תגידי שלום.
1: בסדר.
0: או, יפה, מה שלומך?
1: הכל בסדר. וואלה, כיף, אני מתרגשת.
0: רגע, וחוץ מקרן יש לנו פה גם את טל פרנקל. טל, מה שלומך? תגיד שלום. יותר חזק?
2: מה?
0: יותר חזק לשמיע אותך?
2: על הכיפק.
0: אופה, מצוין. אז כן, יש לנו פה את קרן ואת טל. רגע. אני רואה לכם את זה. אז יש לנו פה את קרן ואת טל הגיטריסט, המוזיקאי. ואנחנו מצפים לשעתיים מלאות בהפתעות. אז לפני שנצלול לרעיון, לשאלות, בואו נפתח עם שיר שמאוד קשור לאורחת שלנו היום. אז בוא ניתן הרבה כבוד ואהבה לזמרת וליוצרת ריטה בשיר בגידה. וזה מתוך האלבום הבכורה של הריטה שיצא בשנת 1985. אז מה אתם אומרים, שנשמע את הריטה? קדימה, אחר כך נדבר למה קרן בחרה את זה, אבל אני אומר, קדימה, בואו נשמע את ריטה, בבקשה.

0: ריטה, בגידה, איזה שיר, תכף נבין למה קרן בחרה את השיר הזה, אבל בואו נציג טיפה את קרן, אז שנייה, הנה אנחנו, אני פה עם קרן ביחד. אז קרן היא זמרת, כותבת ויוצרת ומבצעת מוזיקה מקורית בעברית ובאנגלית, ומביאה לבמה סאונד אלטרנטיבי של פופ רוק. יצירתה שואבת השראה מקלאסיקות ישראליות ולועזיות, ומשלבת בלדות אינטימיות עם אנרגיה סוחפת ונוסטלגיה משנות ה-80 וה-90. כמובן אותה נוסטלגיה עטופה בהפקה מודרנית בגובה העיניים. אז קרן כותבת שירים מגיל 11 ושרה בלהקת נוער. אך היא בחרה עדיין להפוך את המוזיקה מתרביב לקריירה מקצועית, ורק בעצם אפשר לומר בשנים האחרונות זה קרה. וזאת אגב מתוך אמונה ש... אף פעם לא מאוחר מדי להגשים חלומות. אז דרכה המקצועית החלה בשנת 2018 במופעי קאברים אקוסטיים, וכמובן המשיכה לעבודה הפוריה עם המוזיקאי חגי בר מאיר שהלחין את שיריה, ובשנת 2025 התרחבה להפקה מוזיקלית עם קובי סנדרהאוס. במאי 2026 חגגה ציון דרך משמעותי עם השקת מופע בכורה בליווי להקה מלאה בבר גיאור בתל אביב. דרכו היא ממשיכה להפיץ את המסר המרכזי שלה, אופטימיות, אותנטיות ואהבת חינם. אז קודם כל, ערב טוב לך קרן, מה שלומך?
1: מצוין.
0: אז בואי נדבר, למה בחרנו את השיר של ריטה?
1: טוב, אז כמו שציינת, אני מן הסתם גדלתי על המוזיקה של שנות ה-80 וה-90. ריטה זה בעצם האלבום הראשון, כן, מה שאמרת. קיבלתי אותו מתנה, זה היה האלבום הראשון שהיה לי ever. בגיל 12 קיבלתי אותו מתנה באיזה תחרות זמר שהיינו עם המשפחה באיזה בית מלון באילת, בקבלת שבת. כל יום שהייתי חוזרת מהבית ספר, הייתי זורקת את התיק, והדבר הראשון שהייתי עושה, זה שמה את התקליט, פותחת את ה... היה לו את הקאבר עם כל השירים.
0: זה עוד בימים של התקליטים.
1: נכון. ו- ושומעת מההתחלה עד הסוף כל שיר, ואני מכירה בעל פה את כל השירים מהאלבום הזה, גם מימי התום וזה, אבל היא... בעצם... זה היה כזה מין התחלה כזאת עבורי, וזה שיר שגם ביצעתי אותו המון במופעי קאברים שעשיתי. אפילו החלפתי את ריטה בכיכר החטופים באפריל 2025. כן, היא הייתה חולה. זאת אומרת, זה היה אמור להיות שהיא עולה לעשות שיר, ואז אני עולה לעשות שיר, ואז היא פשוט לא היה לה קול, והיא לא יכלה להגיע לצער, אז... אז אני...
0: אז קיבלת שני שירים.
1: שלושה, גם
0: אפילו את, שלושה.
1: את התקווה, לא, זה היה התקווה, כן, הקפלה עם הקהל, וזה היה מאוד מאוד מרגש. לא, באמת, זה היה מאוד מאוד, מאורה מאוד מאוד מרגש, הייתה לי הזכות להשתתף בו. וזהו, וזה כזה הסיפור שלי עם ריטה. עם כל זמרת או זמר, או, יש לי את השיר. את הסיפור.
0: לא, אז על כל סיפור מעניין. כיף לדעת תמיד. טוב, יש לנו פה עוד היום הרבה הפתעות, לא?
1: מלא.
0: בדיוק. אז מה את אומרת, שאנחנו נתחיל עם השיר הראשון? כן, נתחיל עם השיר הראשון. בורח חוזר, שיר מקורי שלך כמובן. אנחנו גם נגן אותו מתוך קליפ, כי יש לו קליפ.
1: נכון, ואחר כך נעשה אותו גם בלייב. ואני חייבת לציין שזה שיר שנכתב בחמש דקות, באמת, והשתנתה בו, מאז ועד היום, השתנתה בו מילה אחת, וזה בדרך כלל לא קורה. אני, כאילו, שירים, אני, אתה יודע, עוברת וזה, ומשנה, ופה, שם, שיניתי מילה אחת. אחרי השיר, אולי אני אספר גם איזה מילה שיניתי, אבל אולי רוצים לדעת, אני לא יודעת, תשאלו שאלות.
0: יש לנו את הפורמט שאנחנו ברור שאנחנו נשאל על השיר, וגם נראה מה עומד מאחוריו, אבל לפני שנשמיע אותו, זה כמובן שקרדיטים, ויש אנשים שעמלו ועשו הרבה כדי להביא את השיר הזה לעולם, אז מגיע להם גם הקרדיטים.
1: בוודאי. אז קודם כל, אלון, אלון פייג', שבעצם הכרתי אותו בג'מים ובכאלה, והוא חבר מאוד טוב, הוא צילם לי את הקליפ, וזה הקליפ הראשון שלי, והוא הביא גם את הבחור שמשתתף בקליפ, זאת אומרת, הכל היה עליו, והוא ממש עשה עבודה מהממת, ואני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאות.
0: מצוין, אז בוא ניתן לאנשים לראות אותו, ואם יש עדיין קרדיטים נוספים, שכחנו לו, יש לנו זמן לקליפ, שהקליפ ילך.
1: כן, בטח, ירוץ, אני תמיד שוכח רק קרדיטים.
0: לא, בסדר, יש לנו מספיק זמן כדי גם לתת את זה אחרי זה. אנחנו לא בורחים משום מקום. אז בורח עוזר של קרן מקייב, בקליפ כמובן, בבקשה.

0: אפילו יותר, כאן מקייב. בורח עוזר, זה מעניין לאן הוא בורח ולאן הוא חוזר, אבל זה תכף נשאל את קרן. אז בואו נתחיל עכשיו ברעיון סוף סוף שלנו, ונתחיל עם השאלה הראשונה. אז קרן, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגש שבעצם המוזיקה היא הייעוד שלך?
1: וואו. תראה, תמיד אני, תמיד שרתי, תמיד כתבתי, אם זה בבית ספר יסודי, אם זה ב... אתה יודע, להקת בית ספר, מסיבות סיום, אחר כך להקות נוער, ואז ההמשך של להקות נוער, להקת נוער, פיקוד מלאבס, כל החברים שלחו לבחינות ללהקת צבאית. וזה היה כאילו אמור להיות הדרך. ואני הייתי חסרת ביטחון. מאוד, מאוד חסרת ביטחון. בהכל, באיך שאני נראית, באיך שאני שרה. בזה שאני לא זמרת מספיק טובה, בזה שלא יקבלו אותי, ולא הלכתי לבחינות. נראה לי שאם יש דבר שאני כאילו רוצה לדעת, what if, זה זה.
0: וזה?
1: אבל אתה יודע, אני לא, אני באמת מאמינה שכל דבר בחיים קורה בזמן שהוא צריך לקרות.
0: אני גם ככה אגב.
1: כמו התוכנית הזאת?
0: אני גם ככה, אלף כל... אנחנו לא צריכים, לדעת, להתאמץ יותר מדי, ולהתחיל לחשוב מה אנחנו, איך נגיד, ואיך נגיד, ואם עשינו נכון או לא עשינו נכון, בסוף החיים זורמים. אנחנו צריכים לדעת גם לשחרר מתישהו, ולעשות מה שמרגיש לנו טוב לעשות, ואם אנחנו נצליח, אנחנו נצליח, אם לא, לא. לפחות ניסינו.
1: ואת זה הרגשתי, ואת זה לקח לי למקום הזה, להיות שלמה עם עצמי, עם מי שאני, ולהבין שאני לא ריטה ואני לא סלין דיון, אבל אני זה אני, ואני זה מי שאני, ואני אותנטית, ואני יודעת לכתוב, ואני שרה את השירים שלי בצורה הכי אותנטית שיש, כי אני כתבתי אותם, ואני יודעת בדיוק, כשאני שרה את השיר, אני לוקחת את עצמי למקום, אני יודעת בדיוק איזה מקום זה, שכתבתי את השיר, ואז וזהו, והאמנתי בעצמי, ולקח לי הרבה הרבה שנים להגיע למקום הזה, בגיל מאוחר.
0: בסדר, אני אמרתי לך את זה כמה שדיברנו, off the record.
1: נכון.
0: בסוף, מאוחר, לא מאוחר. מתי שאנחנו מרגישים נכונים, וכמו שנקרא, מוכנים ובשלים להוציא את זה, אנחנו נעשה את זה. יש אנשים שבאמת, גם זה לא, את לא יחידה, שבסוף... צריכים לעבוד על עצמם גם חזק, מתי שהם מרגישים מוכנים, כדי להתחיל לצאת עם זה החוצה ולפורוץ עם זה. ושפוע על הדבר הזה, בלי שום קשר. ואני רק מאחל לך הרבה הצלחה בנושא.
1: תודה.
0: אז איך זה להרגיש ששיר שלך יוצא החוצה לעולם האוויר? האם יש התרגשות, חששות? בדרך כלל, יש כאלה שיגידו, הרוב אומרים מעורב כמובן, שזה גם התרגשות, גם חששות.
1: אז כמו שאמרתי, עם הקליפ בורח חוזר, היו לי, כשראיתי אותו פעם ראשונה, אמרתי לא אוהבת. התחלתי ביקורת עצמית, אני פה לא נראית טוב, אני פה נראית ככה, אני פה השר שלי ככה, פה הזה שלי ככה. ואז בצפייה שנייה אמרתי, קליפ מעולה. הוא כל כך אותנטי, הוא כל כך מראה מי שאני. ומעבר לזה, זה מה שחשוב. חשוב, אני עושה את מה שאני עושה, קודם כל לעשות לעצמי טוב, ולעשות לאנשים אחרים טוב. אם מישהו שומע את השיר שלי וכיף לו, והוא נהנה, אז אני את שלי עשיתי.
0: בדיוק, בגלל זה אני רוצה לומר לך, בסוף, פחות, זה... כל אמן בסוף מתחבט עם השאלה, זה נראה טוב, לא נראה טוב, נשמע טוב. בסוף, המבחן האמיתי, מה הקהל בחוץ אומר? כי, את יודעת, אנחנו תמיד מחמירים עם עצמנו, לחומרה, כמו שנקרא. בסוף הקהל הוא זה ש, כמו שנקרא, מצביע ואומר את דעתו. ופה זה חשוב לדעת.
1: נכון, ודרך אגב, בספוטיפיי בורח חוזר, מצליח מאוד מאוד יפה.
0: יפה, זה תורה.
1: זה כיף להיכנס לפעמים ולראות, אתה יודע, 3 listening, זה, את כל הקפיצות, את כל הזה, אז כן, ממש מצליח.
0: מצוין, ואני מאחל לך שעוד רבים כאלה יהיו לך.
1: יהיו.
0: אז מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: אז זהו, אז וואו. אז דיברנו על ריטה, רמי קליינשטיין.
0: גם יכולת מחול, כן, לא חייב ישראלי.
1: לא בוי ג'ורג', גם בוי ג'ורג', האמת שעשיתי את כמה מיליון. בלאק ולווט, שעשיתי במופע בכורה שלי, של אלנה מיילס. אני תמיד מתבלבלת אם זה אלנה מיילס או אלנה מיירס, לא יודעת למה...
0: תגידי את שניהם וגמרנו.
1: אז זהו, אז מיירס. בלאק ו... אנחנו נעשה את... לא, אנחנו לא נעשה את בלאק ולווט, אנחנו נעשה את טינה טרנר.
0: אוקיי.
1: את סימפלי דה בסט, שזה אחלה שיר. ריקי גל, דפנה הרמוני. ונעשה גם את הסטאר...
0: סטאר
1: שמיר.
0: חשבתי סטארשיפ, את אומרת לי.
1: לא, לא. נעשה את הסטאר שמיר. האמת שקצת התלבטנו בין בלד על הנאיבית למקום הכי נמוך בתל אביב, ואז לצערי ולצער כולנו היא נפטרה.
0: נכון.
1: והיא הייתה אחת באמת ה... יוצרות אחת הדמויות הכי
0: נכסה צון ברזל, כמו שנקרא,
1: גדולה מהחיים. ו
0: כן,
2: underrated, עם קריירה מאוד קצרה ולא מוכרת.
0: לא, לא שהיא מוכרת, אבל כן, ברור, בטח ובטח בשנים האחרונות, אבל כן.
1: אז זהו, אז אנחנו בהמשך נעשה גם את המקום הכי נמוך.
0: אז מה אתם אומרים שנתקדם הלאה לשיר נוסף?
1: חבל.
0: ואני רואה שטל פה כבר מוכן על הגיטרה.
1: חבל.
0: כל הציוד שיש פה.
2: חצי דקה כיוון נוסף, כי המסגר...
1: סר, יש לי מה להגיד על חבל.
0: אז אנחנו... אתם רואים חברים, זה מה שקורה בלייב. אנחנו מכנים, עושים. יש, אז אנחנו נעשה את השיר בלייב, קרן מקייב, טל פרנקל פה על הגיטרה, שיר שנקרא חבל?
1: כן.
0: על מה חבל?
1: תשמעו את השיר, ואז אני אספר לכם על מה חבל, וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, דרך אגב.
0: אז יאללה, קדימה, קבלו, רגע שנייה, ניתן לכם, בואו נראה אתכם במצלמות, יפה. בבקשה.

0: חבל. איזה שיר מדהים.
1: נכון.
0: באמת? מאוד אהבתי.
1: האמת שהשיר הזה נכתב, זאת אומרת, כתבתי אותו במקום לא טוב שהייתי בחיים שלי, אבל יצא אחלה שיר.
0: זה לא, תדע, תמיד מדברים כאלה ואחרים, עושים דברים...
1: כן. וחגי, חגי, אפרופו קרדיטים, חגי ברמאיר, שהוא הלחין את רוב השירים שלי לדעתי, הוא מלחין מדהים, הוא לקח את זה והלחין את זה, טל עשה לו כל מיני קצת וריאציות כשהוא היה במילואים, במוצב, והיה לו זמן. אז, ויצא חבל. ואני חייבת להגיד שבמופע בחורה, בהקשר לשיר הזה, הגיעו אליי מספר אנשים שממש בחו לי. אולי שני אנשים. כמה הם התרגשו מהשיר הזה. כמה זה עשה להם משהו. ומבחינתי, זהו, אני עשיתי את שלי.
0: כן, שיר עם עומק. שיר מרגש, אין ספק. אני מאוד אהבתי לשמוע אותו. אז את רוצה טיפה לדבר עליו, על השיר? חבל, למה?
1: אני כתבתי אותו לפני הרבה זמן. אני אפילו, כאילו, רשום באקום, אבל לא זוכרת. אתה יודע, אני כותבת שירי, אני כותבת טקסטים לשירים בממוצע 3 פעמים בשבוע. כאילו, כל דבר שאני עושה, כל דבר שאני רואה, כל דבר שאני שומעת, נותן לי השראה. יש לי פתקים בכל הבית עם כל מיני זה, ואם תסתכל בנוט שלי בטלפון, יש לי כל כך הרבה. אז...
0: טלפון לא צועק, you need to upgrade the memory.
1: לא, לא, זה 256 ג'יגה, זה בסדר. אבל כן, הוא נכתב, לדעתי כתבתי אותו אולי 2021, 2022, כאילו משהו כזה.
0: אוקיי. כל השנים האלה זה שנים טראומטיים עבורנו, זה לא משנה מה.
1: כן.
0: 2020 זה הקורונה, 2023, עד שכבר יצאנו מהקורונה, זה... שבי באוקטובר, ועד
1: כן, שהבן שלי היה בן 16, ואז הוא החליט שהוא מתגייס לקרבי.
0: אני בכלל לא רוצה לחשוב איך זה עם ילד בקרבי.
1: טוב, אני חזרתי לעשן בשבי באוקטובר.
0: אני בטוח, לא רק את, אני חושב שהרבים מאוד חזרו לעשן, וגם יותר מזה.
1: כן.
0: אבל כן. אז כן, תגיד לי, מתי זה קורה? מתי תוציא אלבום בכורה?
1: אז ככה.
0: יש לך הרבה שירים.
1: יש לי הרבה שירים, יש לי הרבה שירים שגם כבר אחרי מיקס, אחרי שרק צריכים לצאת. וזו בדיוק התוכנית שלי עכשיו. להתחיל לשחרר EPs. אתה יודע, אפילו איזה אלבום כזה עם 5-6 שירים.
0: נכון.
1: וזה, על זה אני עובדת עכשיו. אני, את החלום הכי גדול שלי ever הגשמתי במופע בכורה. אני פה ושם עוד הופעות, אני, אתה יודע, אני הופעות זה דבר קשה, כי אתה צריך קודם כל לצבור קהל בשביל, ואני לא, אני לא חושבת שאני מספיק מוכרת.
0: לא, זה עדיין לא אומר שאתה לא יכולה לצבור קהל. למשל, יש מקומות קטנים יותר.
1: נכון.
0: עם קצת עבודת יחץ, לא אומר לקחת יחץ, לעשות יחץ על עצמנו כמו צריך. ובסוף, כן, לאט לאט, ללקט את הקהל. כן. גם תתחיל לבנות לעצמך באמת קהל שבאמת נתחבר למוזיקה, לז'אנר, לדברים. וזה מכאן ומכאן גודל, את יודעת, בסוף נכון. מאוזן לפה, כל הדברים.
1: כן, אני נמצאת בהרבה מקומות כאלה, אתה יודע, מתחברת לכל מיני אנשים שעוסקים בתעשייה הזאת, שהם עוזרים ומכוונים.
0: וגם תמיד אפשר, את יודעת, קצת אירועים או דברים כאלה, חברות, אירוע חברות. חפלות. חפלות, אירוע חברות.
1: אני...
0: צריך להרים, לא?
1: קודם כל, כן, הייתה לנו מסיבת מחזור של התיכון מ-1995, ביום חמישי האחרון.
0: וואלה, אוקיי.
1: אתה לא מבין. כאילו, אני וה... סליחה, לא זוכרת את השמות, אבל פשוט היה ערכת קריוקי כזאת, ואנחנו הרמנו שם כל הערב, כאילו, אתה יודע, שרית חדד, פרחה במרצדס, כל ה...
0: היה למזל, שיש להם את קרן פה.
1: ברור, אני הכל. אז בבקשה, חברים, מי שצריך אירועים, חפלות, מה שאתם רוצים, אני שרה. טל לא בא לך.

0: אני רוצה לעשות לאנשים טוב. בגלל זה אני עושה מוזיקה. בגלל זה אני שרה. אמרתי לעשות לעצמי טוב. ולעשות לאחרים. בגלל זה המסר שלי הוא אחד, אף פעם לא מאוחר מדי להגשים חלומות. ואופטימיות, ואהבת חינם, ומוזיקה מרפא.
1: נכון, אז זה בדיוק מה שמביא אותי לשאלה הבאה. המוטו שמלווה אותך, הוא אף לא מאוחר מדי להגשים חלומות.
0: כן.
1: ואכן, עדיין, למרות שאת כותבת שירים כבר מגיל 11, בחרת לצאת עם המוזיקה שלך החוצה כקריירה מקצועית רק בשנים האחרונות, אז מה היה הרגע הזה שאותו ניצוץ שנדלק פתאום ב-2018 בבמות הפתוחות, שגרם לך בעצם להחליט שהגיע הזמן לקחת את הצעד הזה צעד קדימה?
0: אז אני אגיד לך, החלטתי שאני רוצה לקחת שיעורי פיתוח קול. אוקיי? לראות איפה אני, מה אני... ואפרופו קרדיטים, אז חברה טובה שלי מיטל לפנתה אותי לשיר ביטון.
1: אוקיי.
0: מניחה שמכירים אותה.
1: כן.
0: ולקחתי אצלה מספר, לקחתי אצלה שיעורים. והיא הציעה לי, אמרה לי, תגידי, למה שלא תעלי איזה מופע כזה, אקוסטי כזה, לא יודע, תעשי איזה משהו, תשירי, תופיעי. ואז אני לא יודעת, הגעתי ללאון שניגן איתי, וממש בנינו מופע, קאברים של שנות ה-80, עברית, אנגלית, והתחלתי להופיע. ממש, היה לנו הופעות, בכל מקום, הופענו באיזה בריכה, הופענו בזה, במייקס פלייס.
1: מייקס פלייס, אורי.
0: כן, כן.
1: זה היסטוריה, את מחזירה אותנו בו.
0: לא, מה, זה היה מגניב.
1: ברור, נו.
0: ואתה יודע, נו, אתה רואה, מה, עכשיו עוד פעם אני ארגיז זקנה.
1: לא, חסר, לא בקשר לזקנה, בואי, אני אומר, זה... אלת זיכרונות טובים.
0: כן, זה היה, אני לא אשכח ש... אז כן, אז התחלתי להופיע, ואז כמו שאמרת, ואז פתאום ירד לי הביטחון העצמי. פתאום לא אהבתי איך שאני נראית, פתאום לא אהבתי, לא יודעת. ואז הפסקתי, ואז חגי, אני וחגי נפגשנו בצוזמן. ב-2019, והוא הלחין לי את השיר הראשון שלי ever, שנקרא איזון, שגם אותו אנחנו נעשה אותו היום. וזה היה כיף, כי הייתי באה כל הזמן לצוזמן ועושה קאברים, וכולם היו עולים שם עם השירים שלהם, המקוריים, ואמרתי, היי, גם אני רוצה. ואמרתי לחגי, בא לך להלחין לי שיר, והוא הלחין לי את חבל. ואז התחלתי גם לעשות במות פתוחות, וזה, ואז קורונה.
1: שעשה סטופ להרבה מאוד דברים.
0: בגלל זה אי אפשר להסתמך, מאוד קשה להתפרנס ממוזיקה.
1: זה בוודאות, בלי שום קשר לקורונה ולאתגרים שגם באו אחרי זה.
0: נכון.
1: כן, התעשייה הזאת היא לא תעשייה קלה.
0: נכון, בגלל זה גם יש לי מקצוע, כאילו זה לא מה שאני עושה.
1: את לא היחידה.
0: כן.
1: אז תגידי לי, בעידן שבו הרבה דברים בתעשייה נראים לפעמים מופקים מדי, או מסתתרים מאחורי פילטרים, את מדברת המון על יצירה בגובה העיניים ובלי מסכות. וגם על מסרים של אהבת חינם ואופטימיות. אז מאיפה מגיע הצורך להעביר את המסר החברתי הזה? ואיך בכלל הקהל שמגיע ורואה את ההופעות שלך מגיב לאותנטיות הזאת?
0: זאת מי שאני. כאילו, אני כזאת.
1: What you see is what you get.
0: כן, אני אותנטית. אני לפעמים... קשה לי עם מחסומים. זאת אומרת, אני רואה את הדברים כמו שהם, וככה אני מגישה אותם. בורח חוזר, היה דיון שלם על המילה, מותר להגיד, בן זונה.
1: אוקיי.
0: רצו שאני אוריד את המילה, יחזיר, ניסינו כל מיני מילים אחרות. אמרתי, לא. זה השיר. אני לא, ניסינו, הקלטנו, זרקנו מילים. אתה לא מבין, שעתיים ויכוח על הדבר. בסוף אמרתי, לא. זה האותנטיות. זה, והבאימה, וה...
1: בסדר, שמעתי דברים אחרים כבר הרבה יותר איזה...
0: אתה יודע שרמי קליינשטיין הוציא את אין לי חוץ ממך כלום, והוא אמר

0: שם, כי הארץ מתפתחת כמו הזין שלי, כאילו, ישמיע אותו ברדיו. אבל גם, זה היה כאילו אלם, כאילו, מה הוא אמר?
1: בואי, אמרתי לך, היום שמעתי דברים שהם הרבה יותר גורים מזה.
0: ברור, נו. אבל אני אומרת ש... טוב, בגלל זה גם לא נכנסתי לפלייליסט של גלגלץ, כנראה, עם בורח חוזר.
1: גם בטח לפלייליסט של 14 תיכנסי.
0: נכון? לא, אני לא... אני טוב לי...
1: אבל
0: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון ורובי...
1: לא, לא, אני מכבד כל פלייליסט לאשר הוא כל תחנה והדברים שלי.
0: לא, ברור, גם אני. אבל יש צנזורה ויש דברים.
1: בסדר, יש דברים שבמסחריות הם הרבה יותר קפדנים מכל מיני דברים.
0: הכל בסדר, אתה יודע מה אני... אני יש לי עוד את הרשימה של הוועדה, שעליתי לוועדה, אז אלה שלא עלו. כאילו, ואני נמצאת שם עם רמי קליינשטיין ודני רובס.
1: בתור המקומות של כבוד.
0: ברור, אני שומרת את זה, אני רוצה למסגר את זה. אז אני לוקחת את זה תמיד למקום האופטימי, למקום החיובי.
1: מצוין. אז במאי האחרון בעצם ציינת נקודת ציון משמעותית מאוד, עם מופע בחורה חגיגי שחגגת בבר גיורה בתל אביב, שהוא כמובן היה מלווה בלהקה מלאה. אז קחי אותנו רגע לרגע הזה, איך הייתה התחושה שם לעמוד שם על הבמה ולשמוע את השירים המקורים שלך, שמקבלים בעצם חיים מול הקהל?
0: זה היה חלום ילדות שלי, מאז ומתמיד. כל החברות והחברים הכי קרובים שלי אמרו לי, וואי, אנחנו לא יודעים שאת עושה את זה, את אשכרה מגשימה את החלום שלך, כולם זכרו, ידעו. שאני תמיד שרה ואני כותבת, ותמיד רציתי לעשות את זה. האמת זה קרה בזכות טל, אני חייבת להגיד. אני וטל התחלנו לעבוד ביחד, לדעתי, על התוכנית של... נכון? לתוכנית של...
2: תוכנית של יהודה.
0: נכון. היינו אצל יהודה כחלון.
1: אוקיי.
0: והתארחנו אצלו בתוכנית סלון... ואז ככה הכרתי את טל, ואז אתה יודע, התחיל להתפתח בינינו איזה שיח מקצועי על לאן לוקחים את הדברים מפה, מה עושים, מה זה, וכאילו חשבתי על הופעות וזה, והוא אמר לי, תקשיבי, יש איזה מפיק מוזיקלי שנקרא קובי סנדהאוס, תקשרי אליו, תברי איתו, תסביר לו את הדברים, ותראי איך מתקדם.
1: והתקדם?
0: טל, כמובן, היה על הגיטרות. טל הביא את שלומי טוויג, המתופף, המטורף, שטל הביא גם את אופר פל, שהוא okay. בסיסט, אחד הבסיסטים, זאת אומרת, שאני עדיין לא מאמינה שהם ניגנו איתי ועשו איתי חזרות. ורגע, ויש את איזר, איזי, איזר בן טוב, שהוא קלידן משכמו ומעלה, איש מדהים, ומנגן עם כל הגדולים. כאילו, הוא מנגן קיסריה, הוא מנגן... אתה יודע, זה בשבילי... באמת, באמת. אני עדיין בהיי של ההופעה הזאת. כאילו, זה... אתה יודע, אני לוקחת את זה קדימה.
1: לא, בסדר, אבל זה... אין לך איזה כבוד.
0: זה היה מטורף.
1: זה כיף, שיש לך כל כך צוות נגנים, ולהקה מדהימה, ומאוד מוכשרת. ו... טל, מפה לדעתי אתה צריך כבר אולי לחשוב על... גם הפקה. מתישהו, אתה יודע?
2: מתישהו.
1: אז חברים, מה אתם אומרים שאנחנו נעבור לשיר השלישי? טעויות.
0: וואו.
1: כמובן הוא לא בלייב, הוא בתוך הפלייליסט.
0: כן, אבל לא... טעויות הולך לעבור עכשיו, דיברנו על איפיז, ו... טעויות הולך לעבור עכשיו, אתם תשמעו את הגרסה האחרונה שהקלטתי, אבל טעויות הולך להיות להיט.
1: יאללה,
0: בעזרת השם.
1: בואו נשמע אותו. קרדיטי משהו, או שזה אותם קרדיטי משהו?
0: חגי, אני כתבתי, חגי כמובן, מי הפיק לי את טעויות? גם חגי? נראה לי גם חגי הפיק לי.
1: מה קצת דבדקי? נגיד אחר כך, הכל טוב.
0: תודה, חגי.
1: אז בואו נשמע את קרן מקייב, טעויות, ונמשיך.

0: טעויות, טעויות.
1: מי לא עושה טעויות?
0: נכון. ואם לא טעויות, איך נלמד?
1: בדיוק.
0: זה הדבר הכי חשוב, אני תמיד אומר. אין כזה דבר לא לטעות. תמיד צריכים לטעות כדי לדעת איך לעשות את הדברים הרבה יותר טוב.
1: בדיוק.
0: אין כזה דבר, אף אחד לא חף מטעויות.
1: נכון.
0: אז בואו נמשיך עם תהליך היצירה. איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: לא, אני לא מלחינה, למרות שאני וטל נעשה את השיר שבעצם הפכנו אותו לדואט, שהלחנתי אותו, אני לא אספר עליו, כי אני אספר עליו שנגיע אליו, אבל זה פשוט קורה לי, אני כל הזמן, המוח שלי, אני בן אדם מאוד יצירתי, באופן כללי, בכלל, ובמוזיקה, הראש שלי לא מפסיק, כל דבר שאני שומעת, כל דבר שאני רואה, משפט שמישהו אומר, אני ישר, וואי, זה אחלה התחלה של שיר. כאילו, תראה, יש לי גם כאילו התחלות של שירים, כאילו משפטים כאלה שאני כותבת ואני עוד לא יודעת מה אני עושה איתם. אתה יודע, בורח חוזר, כמו שאמרתי, 5 דקות, ישבתי, כתבתי את השיר. ככה זה עובד אצלי.
0: שזה מדהים, זה מה שאומר שצריך כל הזמן זה בפעולה שם, האזור הזה במוח.
1: כל הזמן.
0: ולא חסר דברים.
1: כן.
0: יפה. אז האם היו בכלל שירים שהפתיעו אותך בתהליך היצירה? זאת אומרת, כאלה שהתחילו בכיוון מסוים, ובסוף הפכו למשהו אחר לגמרי?
1: כן.
0: איזה דוגמה, משהו?
1: יש שיר שכתבתי, תפתח לי את הדלת.
0: גם אתה צריך לפתוח לו את הדלת, נראה לי, אבל בסדר.
1: תפתח לי את הדלת שהוא התחיל מאוד מאוד, הוא היה שיר רגוע ושקט, וכחלק מההפקה המוזיקלית למופע שלי, קובי עשה לו עיבוד מטורף של כאילו שיר רוק כזה וכזה, תפתח לי את הדלת, אני דופקת, אתה לא שומע, כאילו זה היה השיר האחרון במופע, כי זה היה כזה... כזה, אין לך אוויר.
0: זה מי הרגוע, זה הפך להיות קופצני.
1: כן, אז זה היה...
0: מה, זה היופי.
1: לא, אבל זה
0: נדע. הנה, תפתחי לטל את הדלת. רגע, חברים, תנו לו רגע. נפתח לטל את הדלת, שהוא יוכל להיכנס. הוא לא צריך לשחק עם הכפתורים. לא לשחק עם הכפתורים, זהו, הנה. ניתן לטל להיכנס, לאט לאט. כל טוב.
1: אנחנו בשידור.
0: אחר כך מורידים בעריכה, זה בסדר.
1: הלג.
0: כן, אחר כך זה שלא להקלט להקלטה, נערוך, נוריד את הקטעים. אז...
1: בדיוק סיפרתי על תפתח לי את הדלת.
0: כן, זה היה בדיוק בזמן באתה ככה.
1: ואז אמרנו, נפתח לטל את הדלת.
0: בדיוק טל הגיע. טוב, אז איזה מהפרויקטים שעשית עד היום, את זוכרת כמשמעותי ביותר עבור הקריירה שלך? אם היו כאלה.
1: קודם כל, הופעת בכורה, תקשיב, אני הלכתי שם עד הסוף. כאילו, לא, זה לא היה זול, אבל אני מאמינה שאם עושים משהו, ובטח שאם מגשימים חלום ילדות, אז עושים את זה כמו שצריך ועד הסוף.
0: נכון.
1: אז היה לי את הסטייליסטית של הביצה, שאני לא מקים, שאני לא מאמינה שהיא הסכימה לעבוד איתי, אבל היא כל כך מהממת, והיה בינינו חיבור מדהים, ואתה יודע, כמו אישה טיפוסית, כאילו לחשוב על מה ללבוש וזה, והיא פשוט קלעה בול, והיא אפילו באה להלביש אותי.
0: זה כבוד.
1: באמת.
0: אבל לא פעם, בגלל כנראה שהיה באמת חיבור מאוד טוב, אתה יודע.
1: נכון, היא מאוד התרגשה, היא לא עובדת עם אנשים כמוני, היא עובדת עם, אתה יודע, אנשים מהביצה, והיא פשוט קלעה בול.
0: לפעמים זה גם הרבה יותר נוח לעבוד עם אנשים שלא מהביצה.
1: אני לא יודעת, כאילו כל אחד עושה מה שטוב לו.
0: עד שאני אגיע לביצה, אני...
1: אני לא יודעת אם אני רוצה להגיע לביצה.
0: בסדר, זה שלך, כמובן. אבל אני אומר, תדע, את יכולת שבאנשים של ביצה באים הרבה מאוד דרישות, אז בסוף כל אחד וזה שלו.
1: לא, אבל היא קלעה בול, ואתה יודע, הייתה לי את רותם המאממת, שגם היא פרה אותי וגם עשתה לי שיער, והיא מלווה אותי היא מלווה אותי, קודם כל היא עושה לי, היא עושה לי ציפורניים. אבל היא גם הייתה, הכרתי אותה בקליפ שצילמתי על מה אתה חושב. וגם דוד כהצלם שצילם את הקליפ.
0: הוא גם שאל את עצמו מה הוא חושב.
1: הוא גם צילם את ההופעה.
0: יפה. אז בעצם עבר תהליך ארוך מהופעות אקוסטיות, אינטימיות, ועד לעבודה בעצם אינטנסיבית. לא יודע אם אינטנסיבית אפשר להגיד, אבל עבודה באולפן. ומעניין עד כמה שיתופי הפעולה עם מוזיקאים כמו חגי בר מאיר, שליווה אותך מההתחלה, ואחר כך עם קובי, השפיעו בעצם על האופן שבו השירים שלך צמחו וקיבלו את הנפח של להקה שלמה.
1: אז קודם כל למדתי המון בכל תהליך העבודה הזה. אם זה מבחינת מבנה של שיר, זאת אומרת, היום שאני כותבת שיר, אני כותבת אותו אחרת. כשאני כותבת אותו, אני לא סתם זורקת מילים על הנייר, אני חושבת גם על המבנה. זאת אומרת, בית, פזמון, אם יש סיפרט, אני משום מה תמיד אוהבת להכניס סיפרט בשירים שלי, אבל אני חושבת על הכל כבר, עם היצירתיות והכל, יש גם מחשבה. וזה דברים שלמדתי שלא ידעתי, ובכלל גם כל החזרות שעשינו עם הלהקה, הרי זה אחרת לגמרי, זה נשמע אחרת לגמרי אתה יודע, לעשות חזרה בחדר חזרות, ואז לעלות על הבמה.
0: כן, ברור.
1: ברור, לי לא היה ברור.
0: בפעם ראשונה ברור שזה לא ברור.
1: ברור שזה לא ברור.
0: אבל כן, מי שמכיר את זה כבר מכיר את התחושה.
1: כן, כי התחילו לדבר איתי, את רוצה אוזנייה, מוניטור, כאילו, מה אתם מדברים? לא משנה. אז הבנתי כאילו המון, ולמדתי והחכמתי מהתהליך הזה, אז זה נהדר. כאילו...
0: אז אני חושב שמהתהליך הזה אנחנו נעבור לעוד שיר לייף באולפן. צריך קצת לחמם את האצבעות ולנגן, להתבטא. אז אנחנו...
1: כן, זה השיר של הסטאר.
0: נכון, במקום הכי נמוך בתל אביב. אז בואו תתכוננו.
2: שיש הסיגנל של הגיטרה.
0: לא פתחתי אותו, אז תגיד לי מתי אתה מוכן, אני אפתח. אז יאללה, בואו נקבל.

0: אנחנו לא בסולם.
1: נכון. זה אשמתי או אשמתך?
2: הכל בסדר, לא קרה שום דבר, חברים. זה לייב, זה כל היופי.
1: אז זהו, ואני שרה ואני אומרת, רגע, זה קצת גבוה לי. לא, האמת שהורדנו, כן. עשינו עליו, רק יום ראשון למדנו אותו.
2: יאללה, אז בואו נעשה אותו מחדש. בבקשה.

0: איזה שיר, איזה ביצוע.
1: תודה. האמת שמאוד נהנתי לשיר אותו. התחברתי.
0: לא, אפשר, את יודעת, אפשר להגיד שאי אפשר להתחבר על זה.
1: כן.
0: וכן, שאלה כמה מהצעירים שלנו מכירים את השיר.
1: כנראה שלא הרבה, אבל
0: נכון, אבל בזכות אנשים
1: שיקיר.
0: כמוך, בזכות אנשים כמוך, שעושים באמת עבודת קודש בנושא הזה, ומביאים את הקאברים האלה, מביאים את השירים, וגם ביצועים טובים, הרבה אחרים שפתאום אומרים, וואלה, איזה, יש פה שיר מדהים, יש פה ביצוע מאוד יפה, ומאיפה בא המקור, והתחילו, מאמין, יש כאלה שהתחילו לחפש ולמצוא, וזה מה שנותן כבוד לאומן בסוף,
1: שבאמת
0: יצר. אז מדברים על אומנים, אז איזה אומנים השפיעו עליך בילדותך או בתחילת דרכך?
1: אז אני באמת חושבת שהיו הרבה, לא ציינתי את דני רובס. דני רובס,
0: שהוא בכלל אישות בפני עצמה.
1: גם יצא לי לפגוש אותו. הייתי בהופעה שלו באמפי שוני. איכשהו התגנבתי, לא התגנבתי, אבל מצאתי את עצמי בחדר האומנים. כי הייתי חייבת לפגוש אותו. אני כל כך אוהבת את השירים שלו, וכל שיר שלו הוא פשוט מטורף.
0: הייתי נחש, קיבל אותך כל כך יפה.
1: לא רק שהוא קיבל אותי, גם שלחתי לו את השיר שלי איזון, לדעתי, והוא הגיב לי.
0: כן. זה אחד הדברים היפים באומנים הוותיקים.
1: וגם הצטלמתי איתו.
0: לא, זה אני בטוח. אבל גם לי יוצא שאני נפגש עם אומנים, חלקם אני מכיר, חלקם תראית, לא משנה, פעם ראשונה, אבל דווקא אומנים הוותיקים, הרבה יותר כיף, באמת הם כבר תדעת, עשו, יש להם את התהילה שלהם, את הגדולה שלהם, הם באים נטולי אגו, כאילו, זה לא, יצא לי לא מעט, כאילו, לפעמים אני ספסרי להגיד, ובטח לא אגיד מימו, אבל ביותר, את יודעת, היום החדשים וזה, כל אחד עם אגו, כל אחד עם זה, כאילו, שכח שבסוף הוא צריך גם להיות עם הרגליים על הקרקע, ולהתחבר לקהל שלו ולמעריצים שלו, משנה, את יודעת, הכל טוב, תעשה את זה בטעם טוב, אני לא אומר, צריך להשתגע. ודווקא ותיקים מאוד מפתיעים הדבר הזה, ויצא לי לא מעט לשבת עם לא מעט אומנים, ודווקא ותיקים מאוד מאוד כיף להם, בואו ונשב ופתחים שיחה ורוצים לדעת ומתעניינים גם, כאילו לא תדעת משהו מאולץ כזה.
1: נכון, נכון.
2: זה קשור לדעתי לאורך הדרך שהם
0: עושים. נכון, נכון.
2: חדשים, במרכאות, טסו למעלה כמו מטאורים בזכות המדיה.
0: מדיה, ריאליטי, לעתים. ובסוף אתה יודע מה קובע, וזה אנחנו מדברים גם שאני מדבר עם אומנים פה ושם שאנחנו מדברים שם. בסוף יש לך לייט שהוא מחזיק חודשיים, ויש לך לייט שמחזיק שני עשורים, או יותר. אז אתה יודע, זה היה בסוף מה שקובע.
2: ככל שהגרף העלייה, גרף העלייה יותר תלול ככה גם לפעמים, גרף הצלילה.
0: נכון, נכון.
2: אבל זה היבריס.
0: אני מאחל לכולם באמת ש... אתה יודע, גם לאלה שעולים, כמו שנקרא, כמטאור, בעלייה חדה, אל תשכחו את החבר'ה, אל תשכחו מאיפה הגעתם, אל תשכחו את האנשים למטה, בסוף זה לא משנה מה.
1: כן, ותפרגנו כאילו לאומנים חדשים, וכאילו, זה חלק מלעשות טוב, מלהפיץ טוב, מאהבת חינם.
0: אני מסכים.
1: זה בדיוק זה. ודרך אגב, דני, אם אתה שומע, יש לי עוד חלום. החלום שלי הוא באמת לשיר איתו את מכתב קטן. נכפתה לשיר הזה.
0: נדבר עם דני ונשאל אותו, מה הבעיה?
1: כבר, כן.
0: אחר כך תזכירי לי, נדבר עם רובי.
1: רובי, דרך אגב, בא להופעה שלי.
0: אני יודע שבא, הוא דיבר איתי.
1: איזה חאו.
0: רובי תמיד מפרגן.
1: הוא ישב, לא, הוא מקסים, הוא מקסים.
0: אני יודע.
1: הוא ישב, כאילו, נראה לי שהוא לא ציפה, לא יודעת, אבל הוא ישר בא, כאילו אחרי הופעה ישר באתי אליו, הוא אמר לי, מתי את מוציא אלבום? מתי מוציא אלבום?
0: הוא צודק.
1: אז כן.
0: לא, זיהה את הפוטנציאל גם כן, אין ספק.
1: לא, ברור, כל הסינגלים שלי שהוצאתי כל הזמן, הוא השמיע, ואתה השמעת, ורדיו קסם, והרדיו החברתי, וכאילו, זה היה מטורף.
0: אבל אמרת לך, אנחנו תמיד נהנים, לא משנה מה, עם מי אנחנו מדברים, גם מבטיקים, גם כאלה תורם פריצה, אנחנו תמיד נותנים במה לזמרים ולאנשים שרוצים להשמיע את קולם, שלא יקבלו את זה כנראה במקום אחר, ולהרים להם, כי זה חשוב. את יודעת, בסוף זה עושה משהו לבן אדם. ואם אנחנו הצלחנו להתרום ככה שיתרומם וירים את עצמו, אז זה הדבר הכי כיף, כאילו.
1: בדיוק.
0: החיוך והכיף הזה, שוואלה, איזה כיף לשמוע אותו.
1: כן.
0: ויש לנו פה לא מעט, אני גם עושה פה שיתוף פעולה עם אולפני שיר, שהם, יש להם את הפורמט שלהם, של הכל הבא, הם קוראים לזה, הם לוקחים אנשים, ולא משנה מכל, כי לא משנה הגילאים, זה יכול להיות מגיל הכי נמוך שראיתי שם היה 12, ועד גיל 88. וזה אנשים שכותבים, או אנשים ששרים, או אנשים שיוצרים, והם רוצים להביא את היצירה שלהם החוצה, שמישהו ישמע אותם.
1: איזה יופי.
0: יש מופע פעם בשלושה חודשים.
1: באמת?
0: יש לנו פה ביום חמישי תוכנית, של עושים איתם שעתיים לדעתי, של מביאים כל מיני אומנים.
1: אז אולי אני גם אלך לזה.
0: זה אני יכול לחבר אותך עם רובי ראובני.
1: אז תחבר.
0: הוא הבעלים, והוא זה שאמון על הפרויקט.
1: האמת שנשמע אחלה.
0: הוא איש מדהים. ואת האמת יש לנו ביום טוב, ב-28 לחודש, אני עושה איתו פה שיתוף פעולה של גם כן שלושה אומנים שלו.
1: איזה יופי.
0: שאני אראיין אותם ככה, לתת להם במה.
1: אז בטח נצפה בזה.
0: זה נחמד מאוד, זה מאוד נחמד. אז אם היית יכולה לשתף פעולה עם כל יוצר שבעולם, מי היית רוצה לשתף פעולה?
1: שאלה לופרית.
0: נכון.
1: טוב, אז אמרתי דני רובס.
0: הוא אגב מעביר הרבה סדנאות, דני, אני יודע.
1: כן?
0: כן.
1: הייתי, אגב, בסדנת כתיבה של עידן עמדי.
0: אוקיי.
1: בתקופת הקורונה. איש מדהים. וזמר יוצר, והכל. אז דני רובס אמרנו. ריטה?
0: זה בסוף.
1: אני חושבת, ריטה.
0: זה אגב מכל אומן בעולם, זה גם יכול להיות מישהו. ישראלי.
1: מדונה.
0: מדונה.
1: למה? בסדר, היא לא מבינה עברית.
0: אולי כן.
1: בסדר, יש תרגום.
0: אולי כן, מה?
1: לא, אבל לא, היא, לא, היה דיבור שהיא הייתה בארץ וזה, והופיעה באירוויזיון על הזיופים ועל זה ועל זה, אבל תקשיב, מדונה, אני ראיתי את הסרט התעודי עליה, על איך היא התחילה וכמה כפות היא חטפה מאנשים ולא ויתרה ותמיד נשארה אותנטית למישהי. והיא אחלה פרפורמרית, והיא אחת הגדולות, אתה יודע.
0: אין ספק, קיר ההיסטוריה של המוזיקה, יש לה מקום מאוד מכובד שם.
1: שר?
0: שר גם.
1: If I could turn back time.
0: אז בוא אני אלך לשאלה נוספת בתחום הזה. אז האם יש שיר של אמן אחר שאת שמעת ואומרת על וי ואני כותבת אותו?
1: כן, כן, כן.
0: מה, תספרי?
1: הייתי כותבת ספר, עושה עליו ארגזים.
0: אוקיי.
1: מכיר את השיר הזה?
0: כן, כן.
1: בן אדם?
0: נכון.
1: של הודיה?
0: נכון, נכון.
1: כששמעתי את השיר הזה, אמרתי, זה שיר שאני הייתי צריכה לכתוב. זה כאילו...
0: אולי תעבירי למשהו להודיה ו...
1: איך אני אעביר לה?
0: למרות שהיא בעצמה, היא מספקת גם, כי אני...
1: לא נראה לי שיש לה זמן בשביל...
0: היא גם כן רצה כמוך, כל הזמן עולה לה לראש ישר מילים, עולה לה איזשהו משהו וישר כותבת.
1: כן.
0: איך את רואה את המקום שלך בצנה המוזיקלית? האם את בעצם מרגישה שאת חלק מזרם מסוים או מנסה ליצור סגנון ייחודי שלך?
1: אני... יש השוואות, זאת אומרת, אנשים ששמעו אותי, ישבו אותי ל... דנה ברגר, ישבו אותי ללית או לדנו, ישבו אותי איגי וקסמן.
0: זה מעניין.
1: כן, אז אתה יודע, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. אמרתי, אני זה אני. כאילו, כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו. כאילו, אתה יודע, זה כזה, וואי, זה מזכיר לי את זה, זה מזכיר לי את, את זאתי, זה מזכיר לי, וזה סבבה, וזה מחמאה גדולה עבורי.
0: נכון.
1: אבל, כן, זה...
0: אז מה את אומרת, אנחנו נמשיך הלאה? אני רואה שהקהל רוצה לשמוע עוד דברים טובים שלך.
1: כן? מה?
0: אנחנו קוראים ל-Hold On.
1: או, Hold On.
0: זה כמובן, אנחנו לא נעשה בלייב, זה מתוך הפלייליסט. אתה רוצה משהו להגיד עליו, לפני שנשמע אותו?
1: זה השיר הראשון שכתבתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: זה שיר מדהים. ברור, שיר שלי, שיר מדהים. צנועה, אני גם צנועה. אבל... לא, לא, הוא שיר טוב. הוא שיר טוב. וחגי הלחין ועשה את ההפקה המוזיקלית באולפן. אחרי שהקלטנו אותו, יש את הסיפור של... של הדואט שנעשה אחר כך, אבל בוא נשמע את הולד און.
0: הולד און, קרן מקייב, בבקשה.

0: Hold On, כן, מקייב. אז אנחנו מתארגנים לנו פה עוד לעוד לייב, ועוד כמובן שאלות מעניינות, ובינתיים בתארגניות, בואו נשמע את השיר הבא, על מה אתה חושב של קרן. ונאמר לי פה שטל גם רוכב על סוס. אז מה טל? יש לנו גם סוסים פה?
1: סוס אחד.
0: סוס אחד?
1: עושה עבודה מצוינת. נאלץ לסחוב אותי במשך יום שלהם.
0: אני זוכר שאני, אשתי לקחה אותי, אז ממש אחרי, לפני החתונה, לא אחרי, לפני החתונה, אחרי החתונה, עשינו לנו איזשהו חצי יום ככה בצפון, עם איזה מרחיבה על סוסים של 4 שעות, אחר כך 4 ימים לא יכולתי לשבת על התחת.
1: בבקשה, כן, רציתי לשאול מה היה למחרת.
0: כן, משהו כזה.
1: כן, אני חייב לציין, אבל שאני לא, דווקא קמתי בסדר יום אחר כך.
0: מצוין.
1: אני יודע לרכב.
0: אז זה משהו אחר, כן, בשביל...
1: לא רכבתי הרבה זמן, אבל הגוף לא שכח כנראה.
0: יפה. אז על מה אתה חושב, כמובן, מתוך קליפ, כן, מקייב, בבקשה.

0: על מה אתה חושב?
1: ראית את טל על הסוס?
0: מה זה, רוכב לו שם?
1: כן, גם אני לא ידעתי שיודע לרכב על סוסים.
0: תורה מה זה?
1: כן, אבל היה כיף. האמת שהצילום של הקליפ הזה היה יום מטורף וכיפי ברמות. כאילו, צילמנו אותו בגבעת חיים.
0: אוקיי.
1: הפרדסים שם והנוף, אני אמנם אני גרה בעיר, אבל אני בן אדם של קרקע וטבע ועצים.
0: את אומרת, מתי הפעם הבאה?
1: מה, לא, אני כל הזמן הולכת לקיבוצים, כאילו, מה הולכת? לא קיבוצים, אבל כן, קודם כל...
0: רוכבת, משהו?
1: לא, רוכבת לא, יש לי תמונות עם סוסים, אבל אתה יודע, חזרות עם טל וחזרות למופע, אז תמיד עושים בעין החורש, בחדר חזרות שם. אז יש לי תירוץ, יש לי גם הרבה חברות שגרות בקיבוצים באזורים האלה, אז כן...
0: אז בואי נמשיך בשאלות שלנו. אז מה היה האתגר הכי גדול שלך עד היום שנתקל בו בתעשיית המוזיקה? ובטוח יש מלא, לא חסר פה אתגרים.
1: כסף.
0: מקום ראשונה? טוב, זה תמיד אצל כולם.
1: לא, לא, באמת, זה לא... כמו שאמרתי, כשאני מחליטה לעשות משהו כמו המופע, אני עושה אותו עד הסוף. עכשיו, לצערי, לא הגיע מספיק קהל. שחסה לי חלק מההוצאות. ובהתחלה נורא התבאסתי מזה, אבל אחר כך...
0: ניסיתי עם בית היוצר משהו שם?
1: הגשתי, כן. אני עכשיו בדיוק מגישה להם...
0: בטח עם שירים שלך יצאו באקום וישדרו ברדיו.
1: ברור. כן, כן, אני כבר... אני רק צריכה לעשות סנד לאימייל.
0: יאללה, תעשי, כי אז הם יודע שהם עוזרים הרמון, נותנים מקום, במה.
1: כן.
0: לא אומנם לא גדול גדול, אבל עדיין מקום נחמד.
1: לא, לא, אני יודעת, יש את שני טוריאל, שדרך אגב גם זמרת ויוצרת מדהימה, שגם נתנה לי כמה שיעורי גיטרה, אבל לא כל כך הסתדר לי עם הציפורניים. אבל יש לו הופעה גם בבית היוצר, וכן, אז זה בהחלט כיוון, אבל כן, אתה יודע, אם אין לך איזה כמה אלפים בצד או אקסטרה, זה קשה, זה אתגר קשה, וצריך למצוא את הדרך הנכונה לעשות את הדברים.
0: נכון, זה מאתגר היום, הנושא הכספי תמיד יהיה מקום הראשון שיאתגר בתעשייה הזאת, כי צריכים לעשות, בשביל להוציא משהו, בטח אלבום, צריך להשקיע לו מעט כסף. בלי שום קשר, צריך לתחזק את הכל מאחורה, זאת אומרת, היום זה לא רק לשיר, זה צריך לדעת לעשות יחץ, ולהפיק, ולשווק.
1: נכון, וזה משהו שגם, אני למדתי אותו לאחרונה, כאילו, את כל הדברים האלה, אני מאוד מקפידה... ללות סטוריז, ללות דברים, כאילו, זה מגדיל את החשיפה.
0: נכון, את רוצה היום, כמו שנקרא, להביא קהל, להביא אנשים, את צריכה נכון. לדעת לשווק את עצמך נכון, נכון, ללמוד כלים, ללמוד דברים.
1: נכון.
0: לא רק לשיר.
1: נכון, וגם יש לי את הסטנדרטים שלי. נגיד, אני לא, כמו אומרים, תלכי לאח הגדול, תלכי לאח הגדול. לא רוצה.
0: לא יודע מה הייתה לך אחר גדול.
1: לא, אתה יודע, יש כאלה שאומרים 5 דקות בטלוויזיה, באיזה ריאליטי או זה, אז זו לא הדרך שלי. דיברנו על דרך, כאילו, ועל 5 דקות, לא, זה לא הדרך שלי.
0: אבל גם זה לא בטוח, אף אחד לא מבטיח לך את זה. זה יכול להיות שאולי כן, שיתך את 5 דקות תהילה, יכול להיות אפילו שאת זה או לא אתן לך.
1: לא, אני גם לא, אני לא במקום הזה, כאילו, אתה יודע, קודם כל אני אימא, בסדר? אני אימא, אני בת, יש לי ואני לא מוצאת את עצמי הולכת למקומות האלה, זה לא בשבילי.
0: זה בסוף אם אני מאמין שלי.
1: נכון, לכן אמרתי, יש לי סטנדרטים.
0: ואם יש שיר שלך שאת מרגישה אליו קשר מיוחד, כזה שיש לו סיפור אישי מאחורה, סיפור מרגש?
1: כל שיר. אבל יש את השיר שנעשה, את הבעיה שלי, אני אספר אותו אחר כך, על איך הוא נכתב בעצם, ואיך הוא נוצר, איך הוא הולחן, ואיך הוא יבוצע היום.
0: יאללה? אז ככה נדבר קצת על ביקורות. איך את מתמודדת עם ביקורות, ואיך את מרגישה שאת מקבלת תגובות מהקהל?
1: קודם כל, אני מעודדת ביקורות, בעיקר ביקורות בונות.
0: מצוין. אני יפה.
1: לא, לא, זה חשוב.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: ואני מאוד, כל הקטע של הכנות והאותנטיות, אני רוצה שיגידו לי את האמת. ואם משהו לא נכון או לא עובד, אני מקבלת באהבה.
0: זה לא קשור רק האמת, אני אומר, אמרת מילה נכונה, תביאו ביקורות בונות, כלומר, מה שטוב, מצוין, זה תמיד עושה לנו טוב, אנחנו יודעים שאנחנו מעולים בזה, אנחנו לא צריכים לגעת בזה.
1: בדיוק.
0: אנחנו רוצים לדעת מה יכול להיות שאולי אנחנו צריכים לעבוד עליו יותר.
1: נכון.
0: לא סתם לזרוק איזשהו, יכול להיות שגם תדעת הייטרים וכל האלה זורקים שטויות שאין להם שום קשר, ואז אני אומר, תתעלמו מזה. אבל כן, ביקורות בונות, זה מה שבונה אותנו. נכון. זה לא משנה מה יהיה. וזה מה שחשוב, אבל כל הכבוד.
1: כן, קבלת באהבה.
0: לא,
1: וקיבלתי נכון, לאורך הזמן, אם זה שאני מושכת מילים יותר מדי, אם זה, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, לשיר מהגרון, לא מהראש, ואני לומדת מזה, ואני נכון. לומדת המון, ואני, זה להפך, זה מקדם אותי, זה
0: בונה אותך, זה מקדם אותך, ובסוף, ככל שיהיה לך כאלה יותר, ותדעי על איזה נקודות צריך
1: נכון,
0: לעבוד,
1: נכון.
0: זה מה שעשה אותך טובה, מיומנת.
1: נכון.
0: מקצועית, וגם, תדעת, אין ספק, הקהל שלך ילך, יגדל.
1: בעזרת השם.
0: יאללה, ויש איזשהו זיכרון מרגש במיוחד מאיזושהי הופעה שחקוק לך?
1: כן, דיברתי על זה קודם, זה היה כיכר החטופים בהרצליה.
0: נכון, עם ריטז.
1: אני שרתי שם את פרחי בר. ואחר כך שרתי את איזון, ובסוף התקווה, באקפלה. עכשיו, זה היה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שלא שרתי ולא הופעתי, והמעמד כשלעצמו היה מאוד מרגש ברמה שלא חשבתי שאני אצליח לשיר. אתה יודע, עם הורים של חטופים שעומדים שם, וחטופים שחזרו, אבל מה שקורה שכשאני עולה לבמה או למה שזה לא יהיה, אני נכנסת לאיזה מוד אחר. לא יודעת אם לקרוא לו מקצועי או מוזיקלי או... ואני מביאה...
0: אתה עושה איזשהו ניתוק רגע.
1: כן, לא ניתוק מוחלט. אבל הרגש נכנס לתוך השירה, אבל גם המקצועיות והזה, זאת אומרת, שאני לא פתאום מתחיל לבכות באמצע שיר. אז זה היה אתגר ש...
0: גם בסיטואציות האלה, לבכות משיר זה לא דבר.
1: לא, נכון. אבל זה היה גם בגלל שלא הופעתי הרבה זמן ולא ידעתי.
0: בסדר, העיקר שזה יצא, ויצא טוב.
1: ושכל החטופים חזרו.
0: כן, זה הדבר הכי חשוב, בלי שום קשר. בסוף כולם חזרו.
1: כך או כך.
0: כן. טוב, אנחנו עוברים לשיר לייב נוסף. The Best. מה אנחנו רוצים לומר עליו?
1: על טינה טרנר?
0: The Best, לא?
1: למה לוקחים את כל הטובים? אמי ויינהאוס, טינה טרנר.
0: קשה באמת לומר או לתת תשובה על זה.
1: לא, אין תשובה.
0: כנראה צריכים אותה מאוד במקום אחר.
1: נכון. אבל טינה טרנר היא בהחלט אחת ההשפעות המאוד מאוד חזקות שלי מהשנים האלה.
0: אני, טינה טרנר כמובן, אבל אצלי גם הייתה דלורס אוריאן, מ-The Cranberries.
1: אני מתה עליהם.
0: זאת אומרת, טינה, אתה רואה איפה, איזה קול ואיזה...
1: קרמבריז,
0: זה תקופתנו.
1: תקשיב, אני הייתי משמיעה לילדים שלי שהיו קטנים באות.
0: אני עד היום שמשמיעה.
1: גם אני מתה עליהם.
0: וטוב, אמנם שינייד, שגם שני עיריות שהיה להם את הקול המיוחד, ושניהם נמלטו מאיתנו. טוב, שינייד הייתה מתוסבכת בזה, לא מדבר על התסבוך שלה אישי.
1: לא משנה, אבל...
0: אבל היצירה שלה, המוזיקה שלה הייתה מדהימה.
1: נכון.
0: כן, לצערנו. אז תגידו לי מתי אתם מוכנים ואנחנו נעבור ל-The Best. להרים לך?
2: להרים טיפה את הגיטרה אצלי.
0: תנסה? אתה צריך לי גם לעשות ליווי או משהו? לשיר?
2: כן.
0: אז אני אפתח את המיקרופון. אוקיי, אז בואו נקבל את קרן מקייב, טל פרנקל, The Best. בבקשה.

0: מדי.
1: טוב, רואים, אז יאללה, חוזרים, חוזרים. קשה לחזור אחרי כביצוע כזה.
0: באמת, היה טוב.
1: היה נכון, כן, מה, למה לא?
0: לא, האמת שכן.
1: זה תמיד כיף לעשות לייב ככה.
0: אין, אין, אין על זה. אני, באמת. אני יכולה לשאר פה כל ה... סתם.
1: אז תגידי רגע, בוא נחזור אלינו. זה... עם מי את עבדת על ההפקה המוזיקלית, ואיך בכלל הייתה הדינמיקה ביניכם?
0: קובי?
1: כן?
0: קובי סנדאוס. קובי, הוא הפך לחבר מאוד יקר. גם הוא גר בפתח תקווה.
1: אני רואה.
0: כן?
1: חוץ מטל, כולם פתח תקווה.
0: ודרך אגב, נפגשנו פעם ראשונה בלנדבר, במושבות, בקפה של הבוקר.
2: שבאים לעמק חפר לחפש נגנים נורמליים.
0: אתה, אל
1: תתחיל, זה משהו אחר.
0: אגב, יש תקווה.
1: יש לי חברה טובה.
2: אני לא יודע איפה זה.
1: יש לי חברה טובה שדווקא עברה מפתח תקווה לעמק חפר.
0: אבל
1: כן, זה, אתה יודע, זה משחקים. עמק חפר פתח תקווה, יש את הקשר הזה, אתה שם לב אליו.
0: אז קובי ואני, אתה יודע, הפגישה הראשונה היה קליק מטורף. והתחלנו לעבוד ביחד לדעתי בדצמבר או בינואר 2025. והוא איש מקסים, הוא מפיק מדהים, באמת הפך לחבר יקר. נהניתי לעבוד איתו, ואין לי, באמת, הוא עשה עבודה נפלאה. וממליצה בחום, כאילו מי שמחפש, הוא מפיק גם להקות, זאת אומרת, הוא עושה הרבה דברים, יש לו את הרכב של הביטלס, שהם רצים איתו הרבה. דרך אגב, הייתי במופע שלהם בשישי בצהריים בגרי, זה היה שישי בצהריים לפני שהתחיל איראן 2, שכבר ידענו שהולכים לסגור את הכל.
1: זה היה כבר, תדע, אתה מת החיה, זה היה, דים היו.
0: ושם גם פגשתי את דפנה הרמוני. קובי לקח אותי מאחורי הקלעים, וכי דפנה הרמוני הייתה באורחת, והיא מדהימה, נשארה, ובאתי אליה, והצגתי את עצמי, והייתה מאוד מאוד אדיבה, ואמרתי לה שיש לי מופע בחורה, וקובי הוא המפיק שלי, ורציתי להגיד לה שלום, וכמה אני אוהבת אותה, ומעריכה את העבודה שלה, ואת המוזיקה שלה, ואני חושבת שהיא מטורפת. ואמרתי לה שאני אפילו עושה את השיר שלה במופע שלי. אז היא אמרה לי, איזה ספק ילדה, ספק אישה. אז אמרתי לה, לא, אוהבת, עוזבת. וזהו, מה שדיברנו מקודם, על האמנים ה...
1: נכון.
0: זהו, וקובי ואני עדיין בקשר, מאמינה שנעשה עוד דברים ביחד.
1: יאללה, אני מאחל לכם רק את הדברים הטובים.
0: כן, כן.
1: אז רגע, מתי הגיע סוף סוף הרגע המסוים הזה שתרגישי שאת מוכנה כבר להוציא את האלבום שלך, את האיפי?
0: אני כבר עובדת על זה. זה בעבודה.
1: אנחנו נתאים לנו אחר כך תוכנית של השקה.
0: ברור.
1: יאללה.
0: ברור.
1: עושה השקה של האיפי בלייב.
0: כן. כן.
1: כמו שצריך.
0: יש לי כבר את השירים.
1: מצוין. אני נותן את הבמה.
0: כבוד.
1: אז שאלה בדרך כלל שאני שואל את כולם, אבל מעניין באמת מה תהיה התשובה. איך את מתמודדת עם חסימת כתיבה? אבל אצלך אני לא בטוח שזה קיים בכלל.
0: הלוואי והייתה לי חסימת כתיבה.
1: לא, בסדר, גם הייתה לי מישך גם כן, שדומה שבאת, אני בחיים לא היה לי חסימת כתיבה.
0: לא, אני לא, כמו שאמרתי... כל חוויה, כל דבר שאני עוברת בחיים, כאילו לפני שאני נרדמת, אתה יודע כמה שירים אני כותבת לפני השינה, בראש או בחלומות, ואני שמה לי מחברת, ואז אני אומרת, תכתבי את זה, תקליט את עצמך, תעשי משהו עם זה, ואז אני נרדמת. ואז אני נרגעת.
1: תכתבי, תכתבי, אז אתן לך פה עוד כמה שירים, נראה לי.
0: לא, אז אני, המוח שלי כל הזמן יוצר, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב אני אמרתי לעצמי עכשיו, כאילו, די, תסיקת, כי יש לי כל כך הרבה חומר שכאילו, אתה יודע, לכתוב שלוש טקסטים בשבוע זה מטורף, כאילו, לא שאני לא נהנית מזה, ואם יבוא לי אני אעשה את זה, אבל אני פחות עכשיו מתעסקת בכתיבה ויותר כבר לעבוד עם החומר שיש.
1: לבנות את זה עכשיו, כמו שצריך.

0: בדיוק.
1: מסכים? טוב, חברים, אז אנחנו... מה לעשות, הזמן גם דוחק.
0: וואו.
1: לא, לא, זה תדאג, יש לנו טיפה עוד זמן, כי גם התחלנו טיפה יותר מאוחר, עם כל הבדיקות סאונד צ'קאפ. אבל אנחנו נעשה שני שירים בלייב, ברצף. את הבעיה שלי, ואיזון. אז אנחנו רוצים להגיד אליי משהו?
0: את הבעיה שלי. סליחה, זה מה ש...
1: רציתי לדבר עליו הרי.
0: אחרי שסיימתי עם חגי להקליט את Hold On באולפן, נראיתי לו את המילים שכתבתי. המילים פה הן לא טריוויאליות. המילים מבוססות על הודעות טקסט, הודעות קוליות בוואטסאפ.
1: אוקיי.
0: שלי ושל אדם אחר, עוד אדם.
1: אוקיי.
0: משם נולד השיר. ותשמעו את השיר, אתם תראו שזה מילים שהם לא, זאת אומרת, עכשיו כשהיינו באולפן, ראיתי לחגי את המילים, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה אומר, אולי תלחין לי את זה. ואז הוא התחיל לשים במחשב כל מיני ביטים וכאלה, והוא אמר לי, תשירי. אמרתי לו, מה לשיר? אין לזה לחן. כאילו, מה? הוא אומר לי, תשירי, תזרמי.
1: תזרמי, זה בדיוק.
0: וזרמתי, ואז כאילו מסתבר שגם הלחנתי את השיר.
1: לא, את רואה?
0: לפחות חצי גם.
1: לקחת חלק מאוד פעיל בו.
0: כן, וזה, תקשיב, זה היה סקיצה של 10 דקות רבע שעה.
1: וואלה.
0: זה היה, כן.
1: ורציתם את השיר?
0: והשיר הוא לא יצא, הוא עשיתי אותו בהופעה, כמובן. ולהיום, אני וטל, האמת שזה היה רעיון של טל, אז קרדיט לטל. טל חשב שאולי לעשות דואט. זאת אומרת, לחלק את הבתים, ויצא ממש ממש מגניב.
1: זה באמת יכול להיות מגניב, כאילו, אני בטוח שזה יהיה מגניב.
0: טל, אתה מוכן?
1: מתכונן?
0: מתחיל.
2: It's ready as can be.
1: בואו נפל... בואו נקבל אותם. אתה בעיה שלי.

חייבים לציית לכללים. אתה לא סומך עליי, כי אתה חייב לוודא

0: תודה תודה, ופה אנחנו נמשיך לשיר הבא, איזון. צריך להחליף.
1: אפשר?
0: מה?
1: אפשר להשמיע את נוסד ממך.
0: אתה רוצה להשמיע את נוסד ממך במקום זה ואז לעשות את איזון?
1: כן, כן.
0: אני זורם.
2: לא, לא, החליף, החליף.
0: החליף, מה שנוח לכם. בואו נקבל את איזון קרן מקייב. בבקשה.

0: מדהים, מדהים. אז, איזה אווירה.
1: אז זה נכתב ב-2019, ועכשיו אתה מבין מאיפה זה שאני לא מצליחה לעצור את המוח.
0: שלא תוכל לעצור.
1: שאלה יהיו הצרות שלי.
0: בדיוק. שתמשיך עם היצירה. אז רציתי לדעת, נכון? עדיין לא... אין אלבום. יהיה עתידי. אבל סתם כדי לדעת כבר עכשיו, אני יודע שאת מתחילה להרכיב והכל. יהיו שירים שלא ייכנסו לאלבום? שאת חושבת ש... או שרצית שייכנסו ובסוף לא ייכנסו?
1: יש כמה בטוחים שאני יודעת שייכנסו, ויש כמה שאני עוד... יש שיר אחד ש... אני צריכה ש... ילחינו לי אותו מחדש. אני צריכה מישהו אחר שילחין לי אותו.
0: אוקיי.
1: שיר שאני מאוד אוהבת. אז זה תהייה, וכן, והתהיות הן גם לגבי העיבודים המוזיקליים, זאת אומרת, אתה יודע, היו כל מיני, היו את העיבודים של חגי, היו את העיבודים של מן הסתם קובי שעשתה להפקה, אז יש דברים שאני סגורה עליהם, ויש דברים שאני עוד מתלבטת.
0: תמציא את הדרך לפתור אותם.
1: אבל שירים לא חסר.
0: לא, זה היה בטוח שלא. ואיך את רואה את עצמך בצנה המוזיקלית בישראל, בסופו של דבר?
1: אני לא.
0: וואלה.
1: כאילו, אני באמת, אני עושה את זה בשביל הכיף. ברור, אני אסביר. המטרה שלי... היא לא להיות מפורסמת, היא לא ללכת ברחוב ושאנשים לא, כאילו, זה לא.
0: אני חדד, זה לא היה קטע באמת של פרסום או לא. בצנה עצמה המוזיקלית, איפה את מציבה את עצמך? מבחינת להקות, מבחינת, את יודעת, זמרים?
1: אני הייתי רוצה שתהיה לי להקה.
0: אוקיי.
1: ולרוץ איתם על הופעות. ושאני לא אצטרך להתחנן לאנשים, שהם יבואו, וזה יקרה, בעזרת השם.
0: שזה יקרה, הכישרון נמצא,
1: שיבואו ויבקשו ממני להופיע. אבל אני אמרתי, אני עושה את זה בדרך שלי, ולא תמיד הכי מהר זה הכי נכון.
0: לא, זה בטוח, אף פעם לא לעשות זה במהירות, כי...
1: אז הכל אצלי מחושב ומדויק, ועובר תהליכים, ו... לא ככה...
0: שזה סגנון מודף, או שזה... במיקס כזה?
1: אתה יודע, אני חשבתי לעשות... חשבתי על זה היום.
0: סטייל היהודים או סטייל...
1: אני סטייל היהודים, ברור, נו...
0: אני שומע, בגלל זה אני...
1: גם, כן, אבל היום, אפרופו יצירה, התחלתי לעשות איזה שיר הראפ בראש.
0: אוקיי.
1: אז יש מצב שאני אעשה איזה משהו כזה.
0: זה נשמע מעניין.
1: וחוץ מזה, להמשיך עם האנגלית גם. אני יודעת שיש כאלה שפחות, כאילו, אתה יודע, נוגה ארז וכאלה, אבל אני חושבת שזה מגניב. ודרך אגב, אני אזרחית אמריקאית גם.
0: בסדר, יש כאלה שמרגישים יותר בנוח לכתוב ולשיר באנגלית, ויש כאלה ש...
1: ככה, אתה מכיר את חולם בספרדית?
0: כן.
1: של שלמה עידוב. אז כשאני חזרתי לארץ ב-2009, אני הייתי עדיין באנגלית. חולמת באנגלית, חושבת באנגלית, כותבת באנגלית.
0: מצוין.
1: כשהייתי באה למשרד ב-on Sunday, אז הייתי מבולבלת, כי זה אמור להיות מנדי.
0: נכון, אני יודע. אני גם עובד בחברה אמריקאית, אני מכיר את הסנדי שלי, הוא עושה, אתה יודע, כלום, אין כלום.
1: אז, כן, זה קטשאפ דיי. זה קטשאפ דיי. אז, אתה יודע, אז כן, להמשיך עם האנגלית, יהודים.
0: איפה היית בארצות הברית?
1: ג'רזי.
0: אה, בג'רזי?
1: הייתי בג'רזי, אחותי עדיין גרה שם.
0: איפה?
1: סנטרל ג'רזי, מידלסקס קאוני, מה...
0: אוקיי.
1: אחר כך עברתי למנרו טאונשיפ, שזה exit 8A of the turnpike. כאילו מה...
0: לפני שנתיים הייתי שם, הייתי במשרד פשוט. המשרד שיש לנו משרד גם במנהטן וגם בג'רזי.
1: איפה בג'רזי?
0: יוניון ביץ'.
1: אז אני עבדתי בחברת שנל, במשאבי אנוש, 10 שנים. וגם הייתי עובדת במשרדים במנהטן. 5 West 57th.
0: 57th, זה ממש כמעט על הפארק.
1: זה between 5th and 6th. בנוף של Central Park.
0: כן. אין ספק. אין ספק. אז אנחנו נמשיך לשיר לפני האחרון, את האמת. ואז בעצם אחרי זה נעשה לנו קצת ריקאפ. אולי כמה שאלות וריקאפ למה שהיה לנו, ו... נסיים את השידור שלנו עם לייב האחרון שלכם. אז בואו נקבל את קרן מקייב, נוסעת ממך, משהו לומר עליו?
1: אני מתה על השיר הזה.
0: אוקיי.
1: והוא יעבור עוד קצת שיפוצים לפני שהוא ייכנס לאלבום.
0: אז יאללה, בואו נקבל אותו ונמשיך הלאה.

0: נוסעת ממך. טוב, אז קרן, אני חושב שהשאלה הכי חשובה פה, איפה נוכל לשמוע אותך? איפה נוכל לראות אותך מופיעה בקרוב? והאם ההרכב שאיתו את מופיעה מביא את אותו אושר?
1: אושר? בעין או באלף?
0: באלף, סליחה, בעין. עשיר, הרכב עשיר.
1: קודם כל, ההרכב שעבדתי איתו, הם אנשים, אחד, קודם כל בני אדם. הדבר שהיה לי הכי חשוב זה, לפני שהתחלנו לדבר, זה תקשיבו לחומרים, אם אתם לא מתחברים, הכל טוב, תגידו לי את האמת, כי אם אתם לא מתחברים למה שאני עושה, אז זה לא ילך. ולשמחתי, כולם מתחברו. אבל כמו שאמרתי, כולם עושים את זה למקצועם, זאת אומרת, זה המקצוע שלהם. אני לא במקום הזה היום, כמו שדיברנו קודם על זה שקשה מאוד להתפרנס ממוזיקה, אז יש לי גם עבודה, מן הסתם. ובאמת שזה כרגע שיקול כלכלי. אז אני מאוד אשמח לעבוד עם ההרכב הזה שעבדתי איתו, יכול להיות שאני... אולי אני הולכת לכל מיני ג'מים והופעות וכאלה, ואולי אתחבר לאנשים שלא עושים את זה למקצועם, ולא אכפת להם כאילו לזרום. ולגבי הופעות, אני, שוב, אני כרגע באמת מתרכזת באלבום. זאת אומרת, אם יהיו הזדמנויות אני שלא אתה יודע יכניס אותי למינוס בבנק, אז אני אשמח, אבל באמת אני כרגע משקיע את רוב הזמן בעבודה על
0: האיפים.
1: על האיפים.
0: אוקיי. ואיפה אפשר לסרוך את באמת השירים הזה?
1: אלא אם כן מישהו רוצה חפלה.
0: אמרנו את זה מההתחלה, לא? אנחנו גם פתוחים לחפלות וחתונות.
1: לא, האמת שכן, אני, מי שרוצה שידבר איתי, אני, איפה אפשר לשמוע? אז קודם כל, יש את הפייסבוק, יש לי פייסבוק אישי, פייסבוק פרטי.
0: דף אומן בטח.
1: דף אומן, כן, שלחתי לך אותו.
0: כן, כן.
1: עם כל הלינקים, אני בספוטיפיי, אני ביוטיוב כמובן, יש לי ערוץ, כנסו באנגלית. קרן מקייב, תעשו סאבסקרייב, אין לי מספיק. למרות שהקליפ האחרון שראינו, על מה אתה חושב, הגיע ל-95,000 צפיות.
0: או, יפה מאוד.
1: כן.
0: כל הכבוד.
1: כן, אז אפל, ספוטיפיי, טיק טוק.
0: כל הסטרימינג, הכיסא.
1: כן, מה עוד יש? אינסטה, אני שם, אני מעלה כל הזמן, אני שטויות וגם לא שטויות.
0: אין שטויות, כל הדברים, דברים טובים.
1: לא,
0: העליתי,
1: כן, אני בן אדם מאוד מאוד מצחיק, אני קלמזי, לא מתביישת בזה, אני חשבתי לעשות קריירה כסטנדאפיסטית בצבא. לא, כי פשוט כל הבנות באוהל, הייתי עושה להם סטנדאפ לפני שהיינו הולכות לישון, והייתי מחכה את כל המפקדות שלנו.
0: אוקיי.
1: והם היו מתפוצצות מצחוק, אז...
0: נתראה. כמו שהיום קוראים איזה פיפי.
1: בדיוק.
0: אז ככה, איך קצת על הקהל? איך הייתה התגובה הראשונית של הקהל?
1: אז כן, אנשים באמת... לא הפסיקו, וזה אנשים ש... קודם כל, ההורים שלי, שהיו
0: שזה
1: בקהל...
0: שזה גאווה בפני עצמה.
1: והבן שלי הגדול, בן 24, שבא עם חברה שלו. כן, זה היה מאוד מאוד מרגש. הם כל כך התרגשו ושמחו, ובשבילי זה הכל. המשפחה שלי... זה הכל. עכשיו, זו הייתה תקופה ש... גם לא ידענו אם תהיה הופעה, לא תהיה הופעה עם כל הזה.
0: כל התקופה האחרונה היא תקופת אי-וודאות אחת גדולה, כן?
1: כן, זה היה כאילו אחרי פסח בדיוק, ובדיוק נגמר, התחיל, לא יודעת איפה אנחנו.
0: עד עכשיו אנחנו לא יודעים מה קורה, בואי.
1: בדיוק, אז לא, אז לכן לבטל, לא לבטל, אז התחלתי את באמת פרסום של המופע ממש ברגע האחרון. אבל האנשים שכן הגיעו, היו מאוד מחבקים ואוהבים, ואמרתי לך, אפילו ניגשו אליי כמה, ואמרו לי כמה ריגשתי אותם, כמה אני מהממת, איך אני שר יפה, איזה פרפורמרית, איך אני חיית במה. ואני חייבת לציין משהו שאופר פעל, הבסיסט, אמר לי משפט, את מאוהבת בבמה. ואמרתי לו, וואי, אופר, אתה מה זה צודק, איזה מזל שנזכרתי.
0: ותגידי להם, יש איזשהו חלום מוזיקלי שעדיין לא הגשמת?
1: ברור. שמיים הם הגבול. דיברנו כבר על דני רובס.
0: לא, בסדר, דיברנו על חלום מוזיקלי, לא קשור.
1: חלום מוזיקלי? כן, קיסריה.
0: וואלה, בסדר, זה לגיטימי לגמרי, מה את רוצה?
1: שוני. כן.
0: והשאלה מאוד חשובה, איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
1: מה, זה רעיון עבודה?
0: לא, זה לא קשור לרעיון עבודה, זה דומה, אבל לא.
1: אני חיה את הרגע.
0: זאת אומרת, אני לא מסתכלת כרגע...
1: אני לא יודע, אני חיה את הרגע...
2: יש שני דברים
1: טובים
2: על עצמך ושני דברים לא טובים.
1: לא, באמת, אני... תראה... אני בן אדם אחראי, אני בן אדם מסודר, הכל וזה, אבל אני כאילו זורמת עם, בהקשר של המוזיקה, כן? עם מה ש... יש לי תוכנית, אני עושה את התוכנית, אני עובדת על התוכנית שלי, אם יקרו כל מיני דברים באמצע, אני לא יודעת, אתה יודע, יש הרבה הפתעות שיכולות לקרות, הרבה
0: ברור.
1: דברים.
0: אנחנו לא יכולים...
1: אז אני לא יודעת לאן זה ייקח אותי, אבל יש תוכנית כרגע.
0: אוקיי, יש תוכנית סדורה, זה כבר טוב שיש.
1: ומי יודע, מה יביא איתו העתיד, אני מקווה...
0: שטוב.
1: ושקט ונחת לכולם ולעם שלנו, המדים שלנו, ולמדינה שלנו.
0: מסכים? אנחנו צריכים את זה קצת כבר.
1: כן, כן, כן.
0: אז תכף לסיום, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שלנו?
1: טוב, אני לא יכולה להגיד עוד פעם, אף פעם לא מוכר מדי להגשים חלומות. אבל לא, באמת, כשאני אומרת את זה, זה לא בהכרח קשור למוזיקה. זה קשור לכל אדם, אתה יודע, לכל אדם יש את התחביב שלו, את החלום שלו, ולפעמים מגיעים לאיזה גיל ואומרים, אני כבר לא יכול, אני כבר לא יכולה, אני מאוחר מדי. אבל לא, זה באמת המסר שלי, כאילו אל תוותרו לעצמכם. תעשו את זה, כי אני עשיתי את זה, ווואו, זה כל כך ממלא. זה כל כך...
0: אני מסכים לחלוטין.
1: כן, ותהיו טובים, תפיצו אהבה, כאילו, אהבת חינם, תהיו אופטימיים, תעזרו לאחרים, תגידו שלום, תגידו תודה, תגידו בוקר טוב, הכי בסיסי.
0: תהיו בני אדם.
1: בדיוק.
0: זה הכי חשוב.
1: בן אדם.
0: אז השאלה האחרונה שלנו להיום, אם היית צריכה לבחור שיר אחד שיסכם אותך, איזה שיר זה היה?
1: איזה שאלות הבאת לי, יוני.
0: שיהיה מעניין, לא?
1: שיר אחד שיסכם אותי?
0: כן, כרגע, לא אומר לסכם את ה... הזה...
1: הבנתי. וואו, טל, איזה שיר מסכם אותי?
2: אני חושב יותר מהממך, ואני אמרתי, אם אני אמצא, אני אכתוב לך.
0: זה מאתגר, אה?
1: אני חושבת שיום הולדת, אני חושבת שזה יום הולדת, הוא משלב כמה נושאים בו, גם על עניין הגיל, שכאילו, אני אומרת שם, איך הגעתי לגיל שאפשר להתחיל ואפשר גם לגמור, מי שמע על חוקים וכללים שכל אחד מחפש לו חיים נוחים ואמונה ברב או באלוהים, למה אתם מתחבים, מפחדים?
0: אוקיי.
2: שמתבקש שבא שנעשה את זה ולא את...
1: אני לא יודעת.
0: את האמת אנחנו מהזמן זה, אבל כן, אפשר עדיין להחליף, החלטה שלכם בלייב, מה אתם רוצים לעשות?
2: סייב, לא?
1: החלטה של טל.
0: מה שמרגיש לכם בנוח, מה שמרגיש הכי נכון. זה הכי חשוב.
1: אתה צריך להחליף גיטרה?
2: לא, אני מתאים מטבע.
1: הוא כבר ידע מראש.
0: יאללה, בסדר. כי גם יום הולדת לא השמענו אותו. אז כן, אנחנו נעשה אותו. אבל שנייה, לפני, אנחנו לא הולכים עכשיו ליום הולדת, כי אנחנו עכשיו נעשה איזשהו סיכום קצר, ואז אנחנו בסיום ניתן אותו בלייב. אז בואו נלך לסיכום שלנו. אז כן, הגענו, לא להאמין, אבל הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, עם קרן מקייב, טל פרנקל. והנה אנחנו פה, בסוף התוכנית, כאן ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, בתדר 106 FM. אז סיכמנו לנו שעה, מה זה שעה? שעתיים סיכמנו לנו. שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש, והצצה נדירה על העולמה הפנימי של היוצרת המרתקת והמבטיחה, קרן מקייב. קרן היקרה, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. ולפני שניפרד, האם יש משהו שתרצי לומר למאזינים ולמאזינות שלנו? את מוזמנת כמובן, המיקרופון שלך אפילו פתוח.
1: תהיו טובים, תהיו בני אדם.
0: קצר וקולע, אין ספק. אז וטל, אתה גם תרצה להגיד משהו?
2: מה שאמרה.
1: ברור, הוא תמיד אומר את זה.
0: לא? אז חבר'ה, במהלך הרעיון המרתק והאישי והמוזיקלי, קרן שיתפה אותנו ואת המאזינים בסיפור חייה, באהבה ליצירה והדרך שעברה מהחזרות הראשונות ועד להופעות מול קהל נלהב. אז אני רוצה לאחל לכם, למאזינים ולמאזינות היקרים שלי, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק ובאתר של הרדיו החברתי הראשון. שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. ועכשיו גם רגע של תודות. אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה לאורחת שהיקרה שלי, וכמובן לאורח ולגיטריסט. אז קרן מקייב, טל פרנקל, תודה רבה לכם על ערב באמת מעניין, כיף, עם הרבה חוויות ומוזיקה טובה. אנחנו כמובן לא נסיים לפני שנשמע עוד שיר אחד שכמובן קרן בחרה, קרן וטל בחרו, וטל הכריע. אז זה רגע אחרון של הקסם, ולפני שניפרד בואו נשמע שיר מספר 12, קרן מקייב, יום הולדת. מקייב, למה אני אומר מקייב? התורה, בסוף גם אני נופל.
1: זה בסדר, כולם טועים.
0: אז
1: טעויות.
0: כן? אז בשיר מספר 12 והשיר האחרון, קרן מקייב, יום הולדת. אז אני מאחל לכולנו עוד פעם, מאזנה ערבה לכולם. נתראה בשעה הבאה, נתראה בתוכנית הבאה. אנחנו נעשה שבוע הבא את גלגל המוזיקה, עם סקירה של אמנים ולעיתים וסיפורים שלא שמענו. אז אני מאחל לכם שיהיה לכם שבוע מקסים, מלא יצירה. שיהיה לכם לילה טוב. אנחנו נעבור כמובן לקרן ולטל שיבצעו את יום הולדת. בבקשה.

0: לילה טוב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון.

بيتك ضيشنا يشوحك.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק קטע למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלום פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.